0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimațele spectatori, răsturnare spectaculoasă de situație în cazul pisoiului Moti, faimosului pisoi Moti care a plecat de acasă, de la Ion Cristoiu. Așa ar trebui să sune titlurile alea, fătucele, gâfâind. Dăm-le aia în studio. Răsturnare spectaculoasă de situație. Amănunte despre aceasta ne dă Ionela Neluța, care are amănunte. Și într-o cameră alăturată, dacă e o televiziune mai mică, în WC-ul, când au camera alăturată, e Neluța, Bibiluța și zice, stimatele spectator. Da. Și începe să vorbească. Dar ce spune ea? A zis scoțofana moderatoare. Deci nu poți să zic, bă, dăm legătura cu aia de pe front, dăm legătura cu aia. Nu! N-am înțeles niciodată că la B1 era și mai tare. B1 e pe Calea Victoriei, da? Și când veneam eu uneori la emisiune, și vedeam pe una cu camera, ea cu microfonul și ăla cu clămpoul cu camera, pe trotuar. Și vorbea despre, dacă încă o dată, păi oameni buni, când moderatorul prezintă ceva, că uite, am făcut o divagație, iar m-am luat de coțofene, când moderatorul prezintă ceva, și de legătura cu cineva, ăla e Nepal, noroi, ăla Trump, e la fața locului. Dar nu, e o colegă de ei care s-a dus în camera vecină sau în WC-ul sau în cămară sau unde dracu au ei, că astea sunt televiziunile în România, mare televiziune, și de acolo spune ce zice el altă, că nu zice nimic deosebit. La fel de bine putea să vorbească unii de azi. Când vorbesc de guvern, vorbesc din fața guvernului. Adică să se zică că e vorba de guvern. Da, bun. Așa. Deci, răsturnare spectaculoasă. Stimate telespectatori, sunt în măsură să vă comunic următoarele. Acum se comunică pe Facebook. Comunicat. Din câte ați fost informat aseară, legendarul Moti, perechea lui Țonții, Moti fiind la noi de... Este un maidanez pe care noi l-am luat acum 8 ani și care este la fel de tâmpit ca și atunci când a venit. Este un PSD-ist. Mănâncă atâta și v-am explicat că nu, niciodată nu voi ști ce e în cap în ceasta acestui pisoi, pentru că deși de 4 ani, în fiecare dimineață, eu îi dau un par cu el, felia de sa doua. Le par cu el. Deci, din cele două ore o mănâncă el. Că mănâncă o bucățică, el între timp îi dau lui. Nu îi dau lui primat. El le mănâncă și în timp ce mănâncă el, reușesc să iau și o bucată. Repede el. Da, bun. Dar cu toate acestea, când mă uit la el, fugi. Și ieri, Doina, care nu știu ce făcea pe acolo, pe balcon, a lăsat fereastra deschisă și când am ajuns acasă, a plecat Țonții. Prezentarea de către Doina, până astăzi, viziunea ei asupra plecării și cea mea a acestui pisoi, Motan, a fost următoarea. A sărit din greșeală, da? Și s-a rătăcit. V-am arătat acolo pe unii și de-a, bă, zic, deși specialiștii în mâțe spun, bă, mai ales la vârsta asta, cum să rătăcească, că a sărit, deci a făcut drumul inversului în care a venit, că el a venit din, de Doina de mâncare și la un moment dat, așa, Doina l-a luat sau a vrut să vină, deci el a venit și are același drum. Așa cum a ajuns când era maidanez să mănânce, că noi avem acolo un grilaj, deci suntem deasupra domnului Oprici, da? Și el a făcut un grilaj așa la balcon și grilaj, noi nu avem balcon. Și deschis, nu, avem balcon, dar când deschis fereastra, avem balcon închis. Când deschis fereastra, dai de grilajul ăla. Și pe grilajul ăla au venit și pisica aceea care a murit de cancer, acolo era o perindare. Orice pisoi din stradă, dacă știe, vine, se urcă că așa, ia pe acolo, mănâncă și pleacă. În cazul lui n-a mai plecat și l-a luat doina 8. Am înțeles. Când voiam să-l... Și ideea era că dramatică. Doina ținută azi noapte, lumina aprinsă, să nu cumva să-i se urască lui moți. Nu știu pe unde dracu era moți. Dimineață, hai să-l căutăm. Să-l căutăm, mă, că a dispărut. Acolo la noi, aici, revistul, curcătură de mați, Institutul de Arheologie, Ambasada Italiei, care sunt închise azi, cu acoperiș, curți interioare, păi zic, hai să... Și am mers cu ea și a strigat, Moti, Moti. Zice, pe premisa că el l-aude. Eu n-am strigat, cred că zicea, Moti, Moti, o lua la fugă. Da, bun. Ea, având aceasta că vocea ei îl seduce pe el și că, ba mea, care sunt un nesuferit și nu știu să mă port cu pisicele, așa cum sunt eu, da, așa, da, cum să zic, din ăsta, un antipisicist, da? A. Bun. Am văzut acolo, era unul care se mâna un zi, bă, se mâna cu moate, zic, hai mă să-l luăm pe ăsta de-al dracului. Și zic, bă, Doina, dacă nu-l găsim, eu vreau să iau un pisoi negru, visul meu, negru, negru. Da, zic că-l testăm, dacă nu se pisicește, nu luăm, m-am săturat de... Bine, țonte a rămas acum singur, parcă e jalnic, poate, că erau doi, da. E băiat de treabă, nu mai are farmicul ăla, că era pandant cu... Uite, ne lisește, bine. Și nu l-am găsit, dar l-a armat strada cu tare, da? Azi, pe la vreo trei, mă sună Doina, zice, a apărut, este pe grilaj, la colțul grilajului, și, păi zic el, păi nu vrea, cum nu vrea? Nu vrea. Opa, când am ajuns acasă, zic, Doina, se schimbă treaba. Deci, răsturnare spectaculoasă de situație. El a plecat, nu din greșeală l-am lăsat noi undeva, sau nu, a plecat. Dovadă că a venit până la grilaj acolo, am miorlăit și apoi a plecat. Și am zis, băi, Doina, asta e, a ales libertatea. Nu, ce Doina, trebuie neapărat să-l iau. Mă, Doina, au confruntat imediat două viziuni, a mea cu drepturile omului, drepturile pisicii. Vă vreau să stea liber, te liber, băi, privește. Ce suntem, zic, Ceaușescu, să nu lăsăm să plece. Să plece, bă, dăm vise, da, bă. Zic, o singură condiție, bă, să nu fie ca Pacepa. A plecat și ne părăște, se duce dracule, poate ori fi având ăștia mâțele, așa ca în timpul războiului rece, ori fi mâți americani, zice, și ne părăște acolo, spune despre noi, dracu știe, noroc că nu avem legături cu rușii, zic, sau poate o fi ca ghebist și temându-se să nu fie descoperit, a plecat, da. Doina nu, e foarte o confruntare. Doina este ca lenea. Bă, Doina, zic, dacă nu vrea el, nu vrea. Și de ce după el? Bă, Doina, stai mă puțin, cum e bă? Dacă nu vrea, nu vrea. E treaba lui. Și că a fost mai danez, l-ai luat tu și tu până acum n-a găsit un loc deschis să plece. L-ai ținut. Păi bă, dar l-am ținut cu mâncare. Da, mă, da. El vrea libertatea, cum erau ea în decembrie. Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. Vrea ales libertatea, da. Bun. Și ea are concepția lui Lenin. Lenin, când a dizolvat în 1917, spre sfârșit, după lovitura de stat, se făcuse adunarea constituantă, în urma unor alegeri care urma să hotărască dacă e republică, dacă e țară. Și ăsta, Lenin, văzând că bolșevicii sunt în minoritate în adunarea constituantă, a zis, o dizolvăm. Bine au zis ăia, da. A ales-o poporul, zeu, păi înseamnă că poporul vrea de zeu, dar ce de popor, noi știm, noi comuniști, noi bolșevici, știm ce vrea poporul. El nu știe. Așa zice Doina. Și domnule zice, el nu știe care e interesele. Bă, Doina, are drept de vot, poți să voteze. Și am înregistrat mai târziu, pe început să înregistrez, 20-30, sună Doina. A apărut mult. Iar mă, zice, e la capătul grilajului, da? Acum, deci capătul grilajului. Mă zic, și zice, ajută-mă să... Problema e că nu pot să cobor, că dacă cobor eu e la fugă. Mai sunt vecini. Nu! Trebuie să se ducă ea. Și hai să punem noi o scară, să coboare ea. Să zic, da, eu am zis, păi, eu fac ce vrei tu, numai asta că se rupe grilajul la 1-1-2, da. Bun. Și el era... aici e felul ăsta, da? Ca să înțelegeți tot. Nu era sufereastră să-mi iorlai să zic, aoleu, știți cu pisica, ven, vreau să vin înăuntru, ajutați-mă, nu, întinde mâna. Nu, era acolo și de la acolo. Și n-a apucat să Doina să treacă ea peste pervaz, aoleu, și el pleacă. Și a zis, Doina, nu vrea. Păi cum? Și zice, da, băi, zic, gata. Dacă o să vrea să vină și deci în răsturnare pe care Moti a plecat, a ales libertatea în casă la noi. Se confruntă două viziuni asupra lumii. A mea, fost comunist, democrată, liberală, drepturile pisicii, bă, are dreptul, el, alege el. Și a doilea, că cei după el, cum e, băi, e hogeamite pisoiul, are și el dreptul, dacă vrea să stea pe afară, să stea pe afară. Îl privește, poate că se simte mai bine în libertate. Da, zice, da, ce mănâncă? La noi mânca, da, zic, la noi mânca din două în două minute. Da, mă, dar tu îl țineai într-o colivie aurită. El vrea libertate. Libertate, libertate, te iubim, ori învinge morbănit. Vă țin la curent. Oricum, în noaptea asta, nu se va rezolva. Eu nu vă cum ar fi. Eu nu... Doamne, ce crezi, dacă pun o întrebare idiotă, ca aia la matina. Trimiteți un mesaj. Noastră, ce credeți? Cum explicați comportamentul Moti? Ați mai avut o pisică așa? O, e prost? Doina spune că e confuz. Nu mă confuz, că încă o dată e lângă noi. Lângă ea, da? Și îl strigă. Și normal ar fi să vin, dacă ar vrea să vină, să vină sub fereastră. Și nu știu, să încerce să se cațere. Nici vorbă. Iar fiind este acolo. Și că e confuz. O fi, mă, nu știu, nu asta, bă, e confuz? Păi cum să e confuz? Că am pisica nu e așa de proastă. Cum a reușit? Că a plecat să vină înapoi. Deci, unul, i-am zis, e în viață, da? Chiar dacă nu e la noi, zic, fii liniștită, zic, mai ții minte când dispar, rămâne unul în străinătate, da? Pentru că comunii și Chiu primeau așa după vreo 2 ani o carte poștală în țară, sunt în viață. Nu contează, e în viață. Important e așa și e în viață, nu l-a mâncat niciun câine, stă, vrea să vină, să vină sub fereastră și să miorle vreo jumătate de zi. Și atunci noi, tu te duci și le, da, mulțumesc. Mă, telespectatori, am trăit, să trecem la istorie, un moment istoric. Islanda a respins negocierile pentru aderarea la UE în urma unui referendum. Da. Islanda are 396.500 de locuitori, e insula aia, cred că Reykjavik, dacă nu mă știu, da, și se ocupă cu pescuitul. Da. Ia să vedem, da. Au cele, unul dintre cele mai ridicate PIB-uri pe cap de locuitor din lume, da, așa, bun, inegalitate scăzută, șomaj 4,2%, inflație 4,5%, așa, veniturile sunt mari, așa, bun. Din 2013, guvernele au pus problema aderării la Uniunea Europeană. Ea este în spațiu economic, dar da. Anul acesta a venit un guvern de centru-stânga, așa, cu un fel de PNL, PSD, cam în genul nostru, așa, și a zis, hai să mai facem altul un referendum ca să vedem dacă islandezii vor să fie în Uniunea Europeană. A fost scorul 52,8% față de 47,2%, da. Pentru Uniunea Europeană este un mare insucces, pentru că Uniunea Europeană, Comisia Ursula, a băgat în fundul ONG-urilor, influencer, o bani cu de propagandă ca la noi, da? Să-i convingă pe ăștia să voteze. De ce? Pentru că un eșec cum a fost acum are mari repercursiuni, adică mari efecte. Nu e vorba, în primul rând, că Islanda, ca și Groenlanda, este în zona arctică, aveau nevoie. Doi, o țară, nu din Moldova, Muntenegru, ăsta se roagă. Ucraina, aia e o țară care o curte să intre, da? Și dacă nu intră, înseamnă că contează foarte mult suveranitatea. Adică te întreb de ce n-au intrat. Păi n-au intrat dintr-un simplu motiv. Peștele. Adică nu sunt mai multe motive. Hai să vedem, da? De ce au votat împotrivă? Deci, pescuitul. Ei se ocupă, 40% din exporturi de bunuri sunt din pescuit. În momentul în care intra în Uniunea Europeană, ciuciu pescuit național, că avea dreptul să vină și alte țări, plus că venea Green Deal-ul, ca la noi spune, aoleo, ce pescuit peșteșorul ăla? Nu, nu, că noi, că peșteșorul ăla face icre și icrele, face și icrele, ați înțeles, da. Agricultură, că foarte mulți au fost din mediu, 82% a participat, da? Deci s-au temut că dacă intră în Uniune, importurile ieftine lichidează fermele locale. Ca la noi. Așa, după asta, suveranitate și identitate, da. Frica de a fi o voce minusculă în Consiliul și Parlamentul European, resursele, pește, energie geotermală, hidro, potențial arctic, sunt văzute ca patrimoniu național. Deci a contat foarte mult această chestie, bă, avem și noi și dacă intrăm în Uniune, ne le iau aia. Bun. Care este semnificația istorică a acestui moment? Păi semnificația istorică este următoarea. În primul rând s-a dovedit Islanda, 300 de mii, deci acești aproape 400 de mii de cetățeni pescari au fost de 100 de ori mai înțelepți, mai maturi decât cele 21 sau 22 de milioane de români zis bibani, zis carași, zis maimuțe. La noi, când vorbești de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană, așa, acolo e Cruntele din deal, Boierul, Boierul, cam Bordene, Boierul și noi românii de un podi feștină cu așa. Și vedem acolo de la Conte, din deal, de la Bruxelles, vin bani, vine muzică, vine astea. Așa și și noi întotdeauna de când admiterea în Uniunea Europeană a fost văzută ca un mare cadou. Bă, ne-au făcut cadou, era, bă, nu ne primește Uniunea Europeană. La ăștia s-a rugat Uniunea și ei n-au intrat. La noi ne-a rugat noi și ei zicea, de cum ne, nu, mai pă, ne spălați ăștia să scoată opicile, da? Deci, invers, la islandezi au fost rugați și chiar și au zis, pas, la noi ne-a rugat și câte moftă ne-a făcut cu tare. După asta, în aprecierea, în relația noastră cu Uniunea Europeană, poporul bibanez, român, are chestia asta. De acolo vin banii. Vine PNRR-ul. De exemplu, nu bine s-a terminat PNRR-ul și a venit unul, Siegfried Mureșan. Este un lingător de cranțe. Deci în România sunt câțiva tipi, cum este Păduchele, ăla, nu știu, cei doi, Muraru, ăla de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și mulți din ăștia, toți cu costum, lingător de clanțe. Siegfried Mureșan, ăsta este un, cum să spun, un constipat, ca să nu zic așa, un pum, păduc e greu, trebuie, nu știu, un puricios. Da. Și el are la tip acolo de diferite feluri. Da? Și a zis acum că acum vine problema fondurilor europene și că dacă noi punem guvern PSD, nu mai primim fonduri. Băi, m-am săturat, de această amenințare. Bă, dacă nu vă dezbrăcați, nu vă tăiați penisul, așa, și nu vă vreți o sârmă în, știți, femeile, nu mai luați bani. Și se supără un european. Din cu ce a zis. De ce? Oamenii aceștia, că la noi votul, la noi părerea Uniunea Europeană, repet, este o părere, bă, mi-e și rușine că sunt român, bă, după 36 de ani, oameni care umblă dracului prin străinătate, sunt, unii au muncit în străinătate, s-au întors din străinătate, se călătorește în străinătate, par rupte, da? Și, da, deci, bă, au acces. Mă rămâne în continuare un popor bătut în cap, un popor, bă, când îi spui, bă, nu putea ieși din Uniunea Europeană, bă, dar în relația cu Uniunea Europeană, Uniunea Europeană este o alianță în care, prin admiterea noastră, au câștigat și ei și noi, nu e un cadou. Suntem oameni, toată firea, de 36 de ani, 22 de milioane, suntem popor cu tradiție culturală, nici măcar nu puteți că sunt din Africa. Nu, nu. Deci, și a noștri că orice, orice câștigi alegerile, dacă vii și spui adversarul meu vrea, dacă îl alegeți pe adversarul meu, cum a zis nevolnicul Nicu Șordan, dacă îl alegeți pe George Simion, vă ia dracu, Uniunea Europeană nu vă mai dă pupici. Ursula, că se supără pe voi. Oh, când s-a supărat Ursa. Și atunci, babuinii, bibanii, babuinii, carașii, o, leu, se supără Ursula. Cum ziceam în nenorocitul ăla la Timișoara, lui Friț. Vrem banane, blugi, dacă învinge George de Simion, nu mai mâncăm noi banane, mâncăm pe dracu. Nu mai avem blugi, purtăm mițari. Doamne, mă. Băi, este încă o dată, iertați-mă, mi-e jenă că sunt român, că sunt contemporan cu mulți români. Bă, uite, cu 36 de ani, sunt oameni care știu ce cu facultate, care merg în Occident în fiecare an, sparg bani, se duc, merg cu trenul. Băi, nu poți să... În continuare, sindromul ăsta de cerșetor, de șerb, de iubac, de slugă, de birjar, de șofer de, ăla, de limuzină de ghiocean. Să nu se supere. Da? Iată că ăștia au arătat că bă, au calculat și au zis, bă, interesul nostru este să nu intrăm în Uniune. Ei rugă. Ce este foarte important, te urmă, până acum, stimați telespectatori, Uniunea Europeană cu ce a venit ea cu propaganda și ei adepții guvernului. Trebuie să intrăm în Europeană pentru că altfel ne hață și Putin și Trump. Oh. Și ăștia au zis, pescare, mă doare în cot, să ne hață, dar noi vrem să renunțăm la pescuit, da? Băi, n-a ținut povestea cu roșii. Băi, la noi orice, orice, dă peste cap totul. Totul, dacă n-auzi, că știu și ce au făcut, auzi. Deci, din acest punct de vedere, se vede încă o prăpastie. Mă, ce dracu să facem, o poporul ăsta? Nu știu, e ca la moti. Ce să-i facem, mă? Cum poate fi atât de prost, mă? Atât de... Mă gândeam, bă, povestea cu Merdenea, bă, la povestea cu Merdenea și cu Pahomță, știi ce m-a uluit? Bă, că mușcă prostii, nu trebuie să facă eforturile aia din păduri, care e la fel de proști. ca și securiști, nici nu trebuie să facă eforturi. Cum să vii și să faci o mișcare de protest, să mănânci mervenele cu brânză și cu unce dracu și o ceare, da? Cu margarină, pentru că unul nu știu ce a zis de că Nea Mihai nu știu. Cum să faci așa ce? Pahonț. Păi oameni buni, păi nu înțelegeți că e popor nevindecabil. Mă întorc în poate la Pahonț. Pentru mine a fost uluitor, uluire. Mă, Pahonț. Bă, ce este pahonțul în sine, da? Pentru unii dintre noi din domeniul de aici, zice, bă, știm, aranjează el, e cu președinții, nu știu, influențează. Pentru poporul român este șeful SPP. Șeful SPP are drept misiune principală să-i apere pe demnitate. De când este ăsta pe care nu-l suport pahonțul, nu s-a întâmplat nimic. Toți președinții și aia din sănătate spun că este foarte bun că SPB-ul este la un înalt nivel. Deci omul își face meseria. Bun. Păi oameni buni, ce legătură are practicarea meseriei lui cu ce a făcut, chiar dacă la Revoluție împușcat? Ce legătură are una cu alta? Asta este chestia useristă, cumplită, acestor, cu vorba lor, loaze. Băi, este judecarea unui om în 1990-99, Turban. Bă, zic că, bă, dar ăla e bun. Uite, inginer bun, a fost director bun. Puneți, na, de ce mă ziceau țărăniștii coborâți din mansarde, din beciuri, din toată stima, da, de unii informatori. Nu, a fost comunist. Bine, a fost comunist, da. În momentul în care el e director de întreprindere, da? E bun? E bun, da. E bun, întreprindere de cuie. E bun în cuie, da. Ce legătură are lui că a fost comunist? Că doar nu-l puneți, cum să spun, la propagandă. Așa și din coace. Mă, un popor zicea, păi stai puțin, ce fusese pe ce mă interesează pe mine că el în 89 a făcut, da, dacă, de exemplu, acum, nu știu, câteva zile sau o săptămână, avea loc un atentat și SPP-ul se descoperea că nu și-a făcut treaba, păi da, Dumnezeu, stimate, este un popor blestemat, nu știe meritocrația. Mă, e bun ăla fotbalist? Da, mă, e bun, dă din picioare cu tare. Da, mă, e bun, dar e PSD. Ce legătură mare una cu alta? Deci, încă o dată, această țară va ieși, dar nu va ieși niciodată, din această mlaștină, din această stare orientală, provincială, cârnățărească, în clipa în care va fi meritocrație. Păi e bună la acolo, nu mă interesează. Comunismul, mai ales în perioada asta, adică, păi asta a dat faliment, mă. De asta, era dosar. Eu să zicem, eram, eu mă rog, am fost jude. Dumneavoastră erați nu știu, un foarte bun inginer, a terminat facultatea de ăla, transporturi, eu îmi spune, bun, nemaipomenit, da? Putea să fii director? Nu. Nu putea să fii, pentru că tatăl a fost, nu știu, chiar burs. Ce legătură mai avea una cu alta? Unii din aceștia erau chiar foarte buni comuniști. Nu. Și era automat fiul de țăran sărac sau fiul de muncitor era automat deștept, era automat cinstit. Nu, era, depinde cum era firea lui, da? Bun. Deci asta este... Cum nu pot să înțeleg? Cum dracu de mușcă să faci demonstrație la Cotroceni nu împotriva faptului că șeful SPP nu și-a făcut datoria, că în fruntea SPP e unul care este, nu știu, cântăreț la flaut. Și n-are nicio treabă. Deci e unul care e bun. Treaba lui ceva. Și eu să vin să protestez că, bă, dar de ce? Păi Nicușor Dan bănuiesc că ține că e bun. Nu știu. Băi, judecați-mă, oameni, dacă sunt mansătră. Băi, e bun ministru. Da, mai e bun, dar e cam putinist. Și dacă e bun. Așa. Stimați telespectatori, și acum avem începe comedia cu guvernul. Deja, ia să vedem aici,

faptul că el în ultima vreme nu era zis să nu apară la televizor, că a mai fost odată desemnat. Mă refer la o realitate, poate mă înșel că n-am de unde să știu. Deci, Eugen Tomac, dacă este desemnat premier, este o mare și trece, e o mare lovitură a lui Nicu Șordan, pentru că el are imaginea de omul lui Nicu Șordan. Deci, guvernul contează în România, poate de decembriste, nu contează, cum să zic, poate să fie tot guvernul PSD, miniștri, dar dacă premierul e marțian, e un guvern marțian. Premierul contează. A fost guvern, ce guvern PNL? Că nu a fost guvern PNL, sau USR, a fost guvern PSD. Bun, în cazul de față, Eugen Tomac, dacă va fi desemnat și va trece, va fi guvern prezidențial. Doi, după așa cum se conturează, vom avea așa, PSD, deci Tomac primește mandat de asta. În momentul în care primește mandat, el nu reprezintă un partid. Că dacă s-ar spune așa, ar fi Grindeanu sau Siegfried Mureșan, ar reprezenta o grupare politică. Nu, el reprezintă pe președinte și poate să facă să negocieze și cum să spun, și cu Mote, că oricum nu vine la casă. Deci, cu cine? Și atunci, dacă el se va duce la PSD și îi spune, vrei să faci parte din guvernul ăsta? Și bănuiesc că ei se întâlnesc mâine PSD și vor spune, da. Și ce vreți? Aia, și ce program vreți? Aia, bun. Și-a luat carnețelul sau ce are portofonul PSD. Se va duce apoi la, nu la Puciș, la platforma PNL. Se spune că au 25 de voturi și probabil vor cere vreo 5 ministere, da? Și vă spun, platformă. Gata, câte locuri. După asta, UDMR clar a anunțat că va vota un guvern și rămâne, cum să zic, grupul ăla al lui Ponta. Bun. Eu cred că trece. De ce e bun Tomac în acest? În momentul în care ar fi Nazar, el e penelist. Nu merge. Dacă este Tomac, îl acceptă și PSD-ul și îl acceptă și platforma, pentru că în momentul în care ar fi Sorin Grindeanu și cei din platforma PNL, liberal-conservatoare, s-ar duce, l-ar lua cu ouă liberale. Bă, te-ai dus acolo. Nu, el se duce. Deci guvernul va fi Tomac. Ascultă, deci în România, pe decembrie, premierul dă culoarea politică. Tomac va fi, da. Se discută că președintele Nicu Șordan vrea externele și apărarea și se spune că vrea să rămână Miruțe și Cuțoiu. Cam complicat. Poate să rămână Miruțe și Cuțoiu pentru că, până la urmă, cel care negociază nu-i Grindeanu. Numai dacă nu pune PSD-ul o condiție, domnule, noi participăm, dar să nu fie, nu știu, Țoiu. Nu, el se duce, el face guvernul. Tucu, da. Problema este cum vor, dacă, presupunând că s-ar fi întâmplat așa, în ce calitate vor fi cei doi? Useriști înseamnă că USR e la guvernare. Dacă e la guvernare, înseamnă că are și alte locuri. Dacă e, atunci Fritz a spițit-o. Fritz, spriți. Deja a anunțat că Timișoreni, fă liniștiți, fiți liniștiți, că o să rămână doi viceprimari. Nu pot să-mi dau seama, cred că către asta ne îndreptăm. Eu cred că se va face guvern. Știu că deseori am fost, nu știu dacă mă înțelegeți, critic, sceptic, data aceasta s-a terminat cu PNRR-ul, da, bun. Da. Deci, stimați telespectatori, o, mai merg, alte, ce dacă să mai discutăm, nici mai mai trăiește aici, la vreo, așa, hai să ne amuzăm cu marea presa lumii. Din câte știți, deci eu, de fiecare, Doina se uită la CNN, la France 24 și eu mă la televizor.

0: Și când văd, zic, chiar mă duc la proastele astea. Păi sunt proaste. Cum adică? Păi sunt cale noastre. Sunt niște coțofene, niște tipe care nu, dacă erau ceva de capul lor, nu făceau ziariste, făceau, nu știu, cercetătoare, istorice, fizicene, da? Sigur că au mai mulți bani decât ale noastre, dar sunt la fel de coțofenizate ca și ale noastre, da? Și mereu m-am întrebat, și de fiecare, eu sunt unul din oamenii care n-am sindromul presurgente. Pe cuvântul meu, domnule, dacă aș ajunge la CNN, aș da jumătate afară din Coțofene. Ești proști, nu citesc, n-are. Și când zice, nu ați uitat dumneavoastră la una, la CNN, la France 24, la Reuters. Iertați-mă, arată bine că e, înainte de a intra se rugează, dar are și ea probleme cu, poate că o divorțează, o lasă o șală, soțul, are partaj și nu citesc. N-ai cum să mă atragi, bă. Ziarismul ca mine cu mare efort, n-ai când să citești, nu poți să vorbești de Rusia, cunoști istoria Rusiei, mă ales și acolo, bun. Și din câte știți, a fost șeful CIA la Moscova. Păi șeful CIA Moscova, la Kremlin, da? Și Wall Street Journal a scris că din surse apropiate vizitei, ăsta s-a dus ca să îi spună lui Putin să nu cumva să atace NATO. Așa, da. A, băi, fiți atent aici. V-ați citit ce înseamnă șeful CIA? Șeful CIA este cel la Kremlin, da? La Kremlin a avut, s-a întâlnit cu omologul său rus. O, cele două mari monștri ai agențiilor de informații de pe plan din istorie, da? Și nu află BND, nu află, află Wall Street Journal, da? Află ce s-a discutat la Kremlin, la și m-am întrebat mereu, da, ia se vede, da? Da, Wall Street, șeful CIA a fost așa, da. Da. Cum se facă? Mereu mă întreb, pă, nu știu, Ana Maria lucrează, are într-un birou cu ea de la gânduri. Mereu, mă, spune-mi cum le face, mă? Că eu nu pot, eu scriu proză, dar nu pot să inventez. Când sunt la WC-ul, la masă, la o... Cum s-o fi făcând știrea asta? Că e clar că n-ai cum să știe cineva decât dacă e intoxică, dar și atunci. Din fiecare, deci la toate aceste mari cotidiene și ca și televiziunea, nu există o normă de antirusism. O normă, dar cum era înainte în presa comunistă, de la Pravda până la L'Humanité, până la Scânteia, redactorii aveau normă. Bă, ce mai înjurăm azi din Occident? Din... Și găseam, imediat se găseau. Și se-i născoceau, că dacă născoceai, era la Scătăia și născoceai o chestie, spune așa. Recent, președintele american a fost vizitat în secret de premierul Marii Britanii. Nu se știe de această nimeni, nu s-a declarat oficial, dar surse bine informate ne spun că cei doi s-au îmbrățișat. Surse, nu? Cine verifica în România anilor 50, dacă știrea e adevărată, că nu ajungea la noi nici măcar o adiere din presa occidentală. Bun. După asta a venit New York Times, care a zis, bă, și cum o știți voi? Știm noi. New York Times zice așa, că timpul vizitei secrete la Moscova, șeful ăsta CIA a transmis în privat o evaluare sumbră asupra situației războiului Rusiei și a îndemnat așa pe ofițerii ruși să încheie un acord înainte ca situația militară și economică a țării să se înrăutățească potrivit unor oficiali actuali și foști oficiali americani. Bă, bine să gândești. Bă, avem Rusia. 7 fuse orare, da? Serviciu de informații, Putin, cu mașinărie acolo, în fiecare zi se știe, sondaj. Și a venit șeful și a zis, bă, putem. Uite, fii atent aici. Tu nici nu știi în ce rahat ești. Eu zic, bă, spunem noi, dar de unde știți voi? Stimați telespectatori, am o rugăminte. Vă rog și eu ceva. Să nu cumva să mai spuneți jurnalist. Nu e vorba mă, de joia, nu sunt jurnalist, da. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ministerul Afacerilor Externe organizează astăzi și mâine reuniunea anuală a diplomației române, tema fiind diplomația ancora unei lumi în schimbare. Lucrările vor fi conduse de ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, și se vor desfășura la Opera Națională București. Organizat conform tradiției în apropierea zilei diplomației române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, evenimentul va reuni șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre în străinătate, reprezentanții corpului diplomatic străin acreditat la București, precum și membrii ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat în unanimitate în cadrul Consiliului Național de Conducere reunit în județul Mehedinți rezoluția alegeri anticipate. România are nevoie de un nou început, prin care cere întoarcerea la votul românilor ca singura soluție democratică pentru ieșirea din actualul blocaj politic. În opinia AUR, alegerile anticipate nu reprezintă o amenințare la adresa democrației, ci dimpotrivă reprezintă apelul la sursa fundamentală a legitimității într-o democrație, votul cetățenilor. Tot ieri, Alianța pentru Unirea Românilor a decis în cadrul Consiliului Național promovarea în perioada următoare a unui proiect de modificare a Constituției care să introducă termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale și să împiedice repetarea situației în care se află în prezent România. Aproape 200 de conducători auto au fost depistați pozitiv la alcool în weekend în urma unei acțiuni desfășurate la nivel național de polițiști rutieri, iar în alte 16 cazuri testele au indicat consum de substanțe interzise. Scopul activităților a fost prevenirea și combaterea consumului de alcool sau alte substanțe interzise, identificarea persoanelor care încalcă legea și verificarea respectării normelor privind circulația pe drumurile publice. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni: Berbec evită reacțiile dure și nu transforma o neînțelegere trecătoare într-un conflict de durată. Taur, ai nevoie de liniște și de timp pentru a înțelege ce simți cu adevărat. Gemeni, pe parcursul zilei, poate apăra un blocaj legat de bani, prieteni sau planuri comune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 18, Jesse revine cu Golden Hour, într-o ediție specială live, în care Andrei Diaconu va răspunde întrebărilor voastre. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 18 startul noului sezon Golden Hour cu Jesse, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe YouTube.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor majorează la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 septembrie, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea numărul 162/2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului sau a produselor petroliere. Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20%. Și este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor și stabilitatea economică. Primăria Capitalei scoate la licitație un contract de aproape 64 de milioane de lei care vizează lucrări de amenajare a malurilor Dâmboviței între Piața Unirii și podul Izvor și de reconstruire a podului Calicilor. Lucrările ar urma să dureze un an și jumătate, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie. Podul Calicilor va fi reconstruit de la zero. El va face legătura pietonală între strada Șelar și strada Sfinții Apostoli, în zona Palatului de Justiție. Podul a fost demolat în 1930 în urma unor acțiuni de sistematizare a centrului orașului, inițiate în timpul regelui Carol al II-lea. Autoritățile poloneze se așteaptă ca deficitul bugetar general să rămână neschimbat la 7,1% din PIB în 2027, aproape același nivel cu cel planificat pentru acest an, alimentat de livrările record de echipamente militare, a anunțat ministrul finanțelor. Anterior, guvernul de la Varșovia a prognozat pentru acest an un deficit de 6,8% din PIB, în scădere de la 7,3% în 2025. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, intuiția ta funcționează foarte bine în chestiunile legate de bani, afaceri și carieră. Leu, o situație din trecut îți poate reveni în minte și îți poate crea impresia că nu poți merge mai departe. Fecioară, astăzi este mai bine să observi și să analizezi decât să forțezi un plan. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Statele Unite au efectuat în zorii zilei atacuri aeriene asupra insulei iraniene Larak, situată în strâmtoarea strategică Hormuz. Primele lovituri americane ce vizează teritoriul iranian în decurs de o lună. Gărzile revoluționare din Iran au declarat că atacul american a ucis și rănit mai mulți soldați și cetățeni iranieni. În replică, forțele iraniene au atacat cu rachete balistice două baze americane din Iordania. Ministrul sirian de externe a oficializat ieri la Tripoli revenirea diplomatică a Siriei în

Puțin 8 oameni au murit și 17 sunt dați dispăruți după ce un feribot cu 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului s-a răsturnat ieri la scurt timp de la plecarea din portul Kerenia, Republica Turcă a Ciprului de Nord, către Tasucu, în Turcia. Vasul privat a început aproape imediat după ce s-a pus în mișcare să ia apă din motive necunoscute, au comunicat autoritățile. Unii supraviețuitori au relatat despre mișcări haotice ale navei de tip catamaran și despre ruperea provei la ultimul impact dur cu suprafața apei. În jurul insulei Cipru au fost furtuni puternice sâmbătă, dar duminică vremea a fost considerată suficient de bună pentru călătorii pe mare. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ești dispus să negociezi și să faci un compromis. Scorpion, ai grijă să nu accepți prea multe responsabilități și să ajungi fără timp pentru tine. Săgetător, o limită financiară îți poate schimba un plan. Nu este momentul să iei o decizie riscantă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FCSB a fost învinsă de UTA Arad cu scorul de 3-1 aseară pe teren propriu la Târgoviște într-un meci din etapa a 7-a Superligii de fotbal. Astfel UTA a obținut prima sa victorie în acest sezon. De asemenea, Adrian Mihalcea, antrenorul echipei arădene, a bifat meciul cu numărul 100 ca antrenor principal pe prima scenă. Tot ieri s-au mai întâlnit și Farul Constanța cu FC Botoșani, care au terminat la egalitate 0-0 la Ovidiu. România a cucerit medaliile de aur în proba de 8+1 mixt ieri la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Tricolorii au fost urmați de olandezi și americani. Adriana Adam și Simona Radiș au încheiat cu 3 medalii de aur mondialele de la Amsterdam, după cele obținute la 8+1 feminin și dublu rame feminin, o premieră la o ediție de campionat mondial. România a ocupat locul al patrulea în clasamentul pe medalii, devansată de Olanda, Germania și de Statele Unite. Gabriela Ruse a fost învinsă de Jessica Pegula, a treia favorită, cu 6-3, 6-2, ieri la New York, în prima rundă a turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului. Ruse, locul 63 WTA, s-a înclinat după o oră și 23 de minute la primul său duel cu Pegula, locul 3 mondial. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor și local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în zonele montane, unde, pe spații mici, vor fi ploi de scurtă durată. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin. Noaptea, norările se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și în vestul Olteniei. Vor fi averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Vor fi și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului, iar noaptea în regiunile vestice. În timpul ploilor, rafalele vor atinge în general viteze de 40-45 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade izolat în Câmpia de Vest. Minimele vor coborî până la 10 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea se va forma ceață. În București, astăzi, vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, nu grăbi discuțiile și nu trage concluzii înainte să ai toate informațiile. Vărsător, ziua este aglomerată, dar nu îți este întotdeauna clar cu ce ar trebui să începi. Pești, ai energie bună pentru muncă, responsabilități și obiective legate de sănătate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ministerul Afacerilor Externe organizează astăzi și mâine reuniunea anuală a diplomației române, tema fiind diplomația ancora unei lumi în schimbare. Lucrările vor fi conduse de ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, și se vor desfășura la Opera Națională București. Organizat conform tradiției în apropierea zilei diplomației române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, evenimentul va reuni șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre în străinătate, reprezentanții corpului diplomatic străin acreditat la București, precum și membrii ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat în unanimitate în cadrul Consiliului Național de Conducere reunit în județul Mehedinți rezoluția alegeri anticipate România are nevoie de un nou început, prin care cere întoarcerea la votul românilor ca singura soluție democratică pentru ieșirea din actualul blocaj politic. În opinia AUR, alegerile anticipate nu reprezintă o amenințare la adresa democrației, ci dimpotrivă reprezintă apelul la sursa fundamentală a legitimității într-o democrație, votul cetățenilor. Tot ieri, Alianța pentru Unirea Românilor a decis în cadrul Consiliului Național promovarea în perioada următoare a unui proiect de modificare a Constituției care să introducă termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale și să împiedice repetarea situației în care se află în prezent România. Aproape 200 de conducători auto au fost depistați pozitiv la alcool în weekend în urma unei acțiuni desfășurate la nivel național de polițiști rutieri, iar în alte 16 cazuri testele au indicat consum de substanțe interzise. Scopul activităților a fost prevenirea și combaterea consumului de alcool sau alte substanțe interzise, identificarea persoanelor care încalcă legea și verificarea respectării normelor privind circulația pe drumurile publice. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni: Berbec evită reacțiile dure și nu transforma o neînțelegere trecătoare într-un conflict de durată. Taur, ai nevoie de liniște și de timp pentru a înțelege ce simți cu adevărat. Gemeni, pe parcursul zilei, poate apăra un blocaj legat de bani, prieteni sau planuri comune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 18, Jessie revine cu Golden Hour, într-o ediție specială live, în care Andrei Diaconu va răspunde întrebărilor voastre. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 18 startul noului sezon Golden Hour cu Jessie, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe YouTube.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor majorează la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 septembrie, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea numărul 162 pe 2026, privind declararea situației de criză pe piața țițeiului sau a produselor petroliere. Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20%. Și este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor și stabilitatea economică. Primăria Capitalei scoate la licitație un contract de aproape 64 de milioane de lei care vizează lucrări de amenajare a malurilor Dâmboviței între Piața Unirii și podul Izvor și de reconstruire a podului Calicilor. Lucrările ar urma să dureze un an și jumătate, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie. Podul Calicilor va fi reconstruit de la zero. El va face o legătură pietonală între strada Șelar și strada Sfinții Apostoli, în zona Palatului de Justiție. Podul a fost demolat în 1930 în urma unor acțiuni de sistematizare a centrului orașului, inițiate în timpul regelui Carol al II-lea. Autoritățile poloneze se așteaptă ca deficitul bugetar general să rămână neschimbat la 7,1% din PIB în 2027, aproape același nivel cu cel planificat pentru acest an, alimentat de livrările record de echipamente militare, a anunțat ministrul finanțelor. Anterior, guvernul de la Varșovia a prognozat pentru acest an un deficit de 6,8% din PIB, în scădere de la 7,3% în 2025. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, intuiția ta funcționează foarte bine în chestiunile legate de bani, afaceri și carieră. Leu, o situație din trecut îți poate reveni în minte și îți poate crea impresia că nu poți merge mai departe. Fecioară, astăzi este mai bine să observi și să analizezi decât să forțezi un plan. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Revenirea diplomatică a Siriei în Libia, la 14 ani de la închiderea ambasadei sale din capitala libiană. Această ambasadă revine pentru a afirma importanța și valoarea relației siriano-libiene, a declarat ministrul sirian, care a purtat discuții cu omologul său libian interimar și a fost primit și de șeful guvernului libian recunoscut de ONU. Relațiile dintre cele două țări au fost afectate de războiul din Siria și de violențe care au sfâșiat Libia după căderea lui Muammar Gaddafi. Cel puțin 8 oameni au murit și 17 sunt dați dispăruți după ce un feribot cu 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului s-a răsturnat ieri la scurt timp de la plecarea din portul Kerenia, Republica Turcă a Ciprului de Nord, către Tasucu, în Turcia. Vasul privat a început aproape imediat după ce s-a pus în mișcare să ia apă din motive necunoscute, au comunicat autoritățile. Unii supraviețuitori au relatat despre mișcări haotice ale navei de tip catamaran și despre ruperea provei la ultimul impact dur cu suprafața apei. În jurul insulei Cipru au fost furtuni puternice sâmbătă, dar duminică vremea a fost considerată suficient de bună pentru călătorii pe mare. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ești dispus să negociezi și să faci un compromis. Scorpion, ai grijă să nu accepți prea multe responsabilități și să ajungi fără timp pentru tine. Săgetător, o limită financiară îți poate schimba un plan. Nu este momentul să iei o decizie riscantă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FCSB a fost învinsă de UTA Arad cu scorul de 3-1 aseară pe teren propriu la Târgoviște într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal. Astfel UTA a obținut prima sa victorie în acest sezon. De asemenea, Adrian Mihalcea, antrenorul echipei arădene, a bifat meciul cu numărul 100 ca antrenor principal pe prima scenă. Tot ieri s-au mai întâlnit și Farul Constanța cu FC Botoșani, care au terminat la egalitate 0-0 la Ovidiu. România a cucerit medaliile de aur în proba de 8+1 mixt ieri la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Tricolorii au fost urmați de olandezi și americani. Adriana Adam și Simona Radiș au încheiat cu 3 medalii de aur mondialele de la Amsterdam, după cele obținute la 8+1 feminin și dublu rame feminin, o premieră la o ediție de campionat mondial. România a ocupat locul al patrulea în clasamentul pe medalii, devansată de Olanda, Germania și de Statele Unite. Gabriela Ruse a fost învinsă de Jessica Pegula, a treia favorită, cu 6-3, 6-2, ieri la New York, în prima rundă a turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului. Ruse, locul 63 WTA, s-a înclinat după 1:23 la primul său duel cu Pegula, locul 3 mondial. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor și local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în zonele montane, unde, pe spații mici, vor fi ploi de scurtă durată. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin. Noaptea, norările se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și în vestul Olteniei. Vor fi averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Vor fi și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului, iar noaptea în regiunile vestice. În timpul ploilor, rafalele vor atinge în general viteze de 40-45 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade izolat în Câmpia de Vest. Minimele vor coborî până la 10 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea se va forma ceață. În București, astăzi, vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, nu grăbi discuțiile și nu trage concluzii înainte să ai toate informațiile. Vărsător, ziua este aglomerată, dar nu îți este întotdeauna clar cu ce ar trebui să începi. Pești, ai energie bună pentru muncă, responsabilități și obiective legate de sănătate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Astăzi este Ziua Limbii Române, eveniment sărbătorit în țara noastră începând cu anul 2013. În mai multe orașe au loc manifestări. Cea mai importantă are loc simultan la Academia Română și la Academia de Științe a Moldovei. Programul festiv cuprinde o serie de prelegeri susținute de membrii Academiei Române și de specialiști din institutele sale de cercetare. Cuvântările vor acoperi teme esențiale referitoare la evoluția și uzul limbii române și la statutul său identitar. Guvernul interimar se reunește astăzi într-o nouă ședință extraordinară pentru a pune la punct ultimele detalii necesare finalizării PNRR, pe agenda fiind hotărâri din domeniul energiei. Azi se încheie Planul Național de Redresare și Reziliență, Mecanismul Național de Investiții și Reforme, finanțat printr-un fond european special creat pentru a sprijini reconstrucția Europei după pandemie. Dintr-un buget de peste 20 de miliarde de euro alocat prin acest plan, România a reușit să încaseze efectiv aproximativ 13 miliarde de euro. Restul depinde de evaluarea de către Comisia Europeană a reformelor făcute de autoritățile de la București pe ultima sută de metri. Înainte de închiderea PNRR, erau în derulare peste 15.000 de proiecte finanțate din bani europeni, iar aproximativ 4.500 dintre acestea sunt încă nerecepționate. Președintele Nicu Șordan va organiza mâine noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui prim-ministru. Șeful statului s-a declarat convins că de data aceasta se va găsi o majoritate pentru un guvern stabil și a explicat că în perioada vacanței parlamentare nu a considerat oportun să facă o nouă nominalizare. Previziunile astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec evită reacțiile dure și nu transforma o neînțelegere trecătoare într-un conflict de durată. Taur, ai nevoie de liniște și de timp pentru a înțelege ce simți cu adevărat. Gemeni, pe parcursul zilei, poate apărea un blocaj legat de bani, prieteni sau planuri comune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Mornings. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 18, Jesse revine cu Golden Hour, într-o ediție specială live, în care Andrei Diaconu va răspunde întrebărilor voastre. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 18 startul noului sezon Golden Hour cu Jesse, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe YouTube.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a avizat alocarea aproape 136 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, astfel încât activitatea Romața și serviciile de navigație aeriană să poată continua în condiții de siguranță. Măsura a fost aprobată vineri de Guvern și permite finanțarea cheltuielilor necesare menținerii siguranței operaționale, precum și a cheltuielilor de personal și a celorlalte obligații care decurg din activitatea Romața și din legislația aplicabilă. Ministerul Energiei a efectuat până pe 28 august plăți către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de peste 233 de milioane de euro. În comparație, plățile efectuate până la finalul anului trecut s-au ridicat la 212,57 de milioane de euro, iar totalul plăților cumulate către beneficiari de la începutul programului a depășit astfel 445 de milioane de euro. Venezuela analizează o posibilă ieșire din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, ceea ce ar da o nouă lovitură cartelului petrolier, la cărui înființare a contribuit în urmă cu mai bine de 6 decenii, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar. Ideea unei ieșiri a fost abordată în conversațiile cu oficialii americani, dar nu a fost luată nicio decizie finală, au precizat sursele, care au dorit să își păstreze anonimatul. Ieri, președintele american Donald Trump a declarat că petrolul vizat de acordul încheiat recent cu Venezuela va fi folosit pentru refacerea rezervei strategice a Statelor Unite, care scăzuse mult în ultimii ani în contextul perturbării fluxurilor internaționale și al prețurilor ridicate ale energiei. Într-un mesaj postat pe rețeaua sa de socializare, Trump a afirmat că procesul de umplere a rezervei va începe în curând. El a descris petrolul venezuelan drept un cadou din partea Venezuelei către poporul Statelor Unite. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, intuiția ta funcționează foarte bine în chestiunile legate de bani, afaceri și carieră. Leu, o situație din trecut îți poate reveni în minte și îți poate crea impresia că nu poți merge mai departe. Fecioară, astăzi este mai bine să observi și să analizezi decât să forțezi un plan. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine Cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată. Probabil va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitic. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, Turcia găzduiește astăzi la Istanbul prima reuniune a miniștrilor apărării și de externe din țările semnatare ale pactului de apărare de la Mecca. Acordul de apărare dintre cele trei mari puteri sunite a fost semnat pe 7 august în Arabia Saudită de către prim-ministrul pakistanez, prințul moștenitor saudit și președintele turc. Această primă reuniune are ca scop înființarea unui comitet strategic politic și de apărare compus din miniștrii de externe și ai apărării și șefii de stat major ai celor trei țări, pentru a oferi îndrumări strategice pentru activitățile viitoare. Liderul Partidului Socialist din Franța, Olivier Faure, și-a anunțat parlamentarii din grupul său că va candida la alegerile primare ale stângii în vederea scrutinului prezidențial din 2027. Este pentru prima dată când politicianul care conduce de 8 ani Partidul Socialist candidează la președinție. El s-a retras în 2022 în favoarea fostului primar al Parisului, Anne Hidalgo, care a obținut cel mai slab rezultat din istoria partidului, 1,7% din voturi. Islandezii au votat pentru a rămâne în afara Uniunii Europene, populația respingând prin referendum o inițiativă a guvernului de a redeschide discuțiile de aderare și plasându-se de partea celor care au spus că apele de pescuit ale Islandei sunt prea importante pentru a fi supuse riscurilor, relatează Reuters și France Press. Previziunea astrală pentru balanță.

0: Plugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. HC Dunărea Brăila a învins-o pe nou promovată CSU Știința București cu scorul de 31-22 ieri în sala Agronomia din Capitală, în prima etapă a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Tot ieri, SCM Universitatea Craiova a remizat acasă cu CSM Slatina 32-32, după ce oaspetele au marcat două goluri în ultimul minut. În alt meci, CSM Târgu Jiu a dispus de nou promovată CSM Târgu Mureș cu 34-25. Astăzi, de la ora 18, va avea loc ultimul meci al etapei SCM Râmnicu Vâlcea CS Minaur Baia Mare în sala sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea. Chelsea Londra a învins-o ieri pe teren propriu cu 4-3 pe Brighton într-un meci din etapa a doua a campionatului de fotbal al Angliei. Chelsea a obținut cu această ocazie a doua sa victorie consecutivă de la debutul noii ediții în Premier League, după ce s-a impus în prima etapă pe terenul concitadinei Fulham cu 3-2. Antrenorul londonezilor, Xabi Alonso, a decis să-l utilizeze ca titular în acest joc pe portarul argentinian Emiliano Martinez, la doar câteva ore după transferul acestuia de la Aston Villa. Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului ATP, a fost eliminat aseară în primul tur al US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului în circuitul profesionist de tenis, fiind învins în 5 seturi, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, de argentinianul Mariano Narvone. Djokovic, actualul număr 5 mondial, nu a mai pierdut în primul tur la un turneu major de la ediția din 2006 a Openului Australiei, când avea 20 de ani. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor și local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în zonele montane, unde, pe spații mici, vor fi ploi de scurtă durată. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin. Noaptea, norările se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și în vestul Olteniei. Vor fi averse pe alocuri însoțite de descărcări electrice și vor fi și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului, iar noaptea în regiunile vestice. În timpul ploilor, rafalele vor atinge în general viteze de 40-45 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade izolat în câmpie de vest. Minimele vor coborî până la 10 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea se va forma ceață. În București astăzi vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, nu grăbi discuțiile și nu trage concluzii înainte să ai toate informațiile. Vărsător, ziua este aglomerată, dar nu ți este întotdeauna clar cu ce ar trebui să începi. Pești, ai o energie bună pentru muncă, responsabilități și obiective legate de sănătate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Astăzi este Ziua Limbii Române, eveniment sărbătorit în țara noastră începând cu anul 2013. În mai multe orașe au loc manifestări. Cea mai importantă are loc simultan la Academia Română și la Academia de Științe a Moldovei. Programul festiv cuprinde o serie de prelegeri susținute de membrii Academiei Române și de specialiști din institutele sale de cercetare. Cuvântările vor acoperi teme esențiale referitoare la evoluția și uzul limbii române și la statutul său identitar. Guvernul interimar se reunește astăzi într-o nouă ședință extraordinară pentru a pune la punct ultimele detalii necesare finalizării PNRR, pe agenda fiind hotărâri din domeniul energiei. Azi se încheie Planul Național de Redresare și Reziliență, Mecanismul Național de Investiții și Reforme, finanțat printr-un fond european special creat pentru a sprijini reconstrucția Europei după pandemie. Dintr-un buget de peste 20 de miliarde de euro alocat prin acest plan, România a reușit să încaseze efectiv aproximativ 13 miliarde de euro. Restul depinde de evaluarea de către Comisia Europeană a reformelor făcute de autoritățile de la București pe ultima sută de metri. Înainte de închiderea PNRR, erau în derulare peste 15.000 de proiecte finanțate din bani europeni, iar aproximativ 4.500 dintre acestea sunt încă nerecepționate. Președintele Nicu Șordan va organiza mâine noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui prim-ministru. Șeful statului s-a declarat convins că de data aceasta se va găsi o majoritate pentru un guvern stabil și a explicat că în perioada vacanței parlamentare nu a considerat oportun să facă o nouă nominalizare. Previziunile astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec evită reacțiile dure și nu transforma o neînțelegere trecătoare într-un conflict de durată. Taur, ai nevoie de liniște și de timp pentru a înțelege ce simți cu adevărat. Gemeni, pe parcursul zilei, poate apărea un blocaj legat de bani, prieteni sau planuri comune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 18, Jessie revine cu Golden Hour, într-o ediție specială live, în care Andrei Diaconu va răspunde întrebărilor voastre. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 18 startul noului sezon Golden Hour cu Jessie, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe YouTube.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a avizat alocarea aproape 136 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, astfel încât activitatea Romața și serviciile de navigație aeriană să poată continua în condiții de siguranță. Măsura a fost aprobată vineri de Guvern și permite finanțarea cheltuielilor necesare menținerii siguranței operaționale, precum și a cheltuielilor de personal și a celorlalte obligații care decurg din activitatea Romața și din legislația aplicabilă. Ministerul Energiei a efectuat până pe 28 august plăți către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de peste 233 de milioane de euro. În comparație, plățile efectuate până la finalul anului trecut s-au ridicat la 212,57 de milioane de euro, iar totalul plăților cumulate către beneficiari de la începutul programului a depășit astfel 445 de milioane de euro. Venezuela analizează o posibilă ieșire din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, ceea ce ar da o nouă lovitură cartelului petrolier, la cărui înființare a contribuit în urmă cu mai bine de 6 decenii, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar. Ideea unei ieșiri a fost abordată în conversațiile cu oficialii americani, dar nu a fost luată nicio decizie finală, au precizat sursele, care au dorit să își păstreze anonimatul. Ieri, președintele american Donald Trump a declarat că petrolul vizat de acordul încheiat recent cu Venezuela va fi folosit pentru refacerea rezervei strategice a Statelor Unite, care scăzuse mult în ultimii ani în contextul perturbării fluxurilor internaționale și al prețurilor ridicate ale energiei. Într-un mesaj postat pe rețeaua sa de socializare, Trump a afirmat că procesul de umplere a rezervei va începe în curând. El a descris petrolul venezuelan drept un cadou din partea Venezuelei către poporul Statelor Unite. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, intuiția ta funcționează foarte bine în chestiunile legate de bani, afaceri și carieră. Leu, o situație din trecut îți poate reveni în minte și îți poate crea impresia că nu poți merge mai departe. Fecioară, astăzi este mai bine să observi și să analizezi decât să forțezi un plan. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
1: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
1: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Acordul de apărare dintre cele trei mari puteri sunite a fost semnat pe 7 august în Arabia Saudită de către prim-ministrul pakistanez, prințul moștenitor saudit și președintele turc. Această primă reuniune are ca scop înființarea unui comitet strategic politic și de apărare, compus din miniștrii de externe și ai apărării și șefii de stat major ai celor trei țări, pentru a oferi îndrumări strategice pentru activitățile viitoare. Liderul Partidului Socialist din Franța, Olivier Faure, și-a anunțat parlamentarii din grupul său că va candida la alegerile primare ale stângii în vederea scrutinului prezidențial din 2027. Este pentru prima dată când politicianul care conduce de 8 ani Partidul Socialist candidează la președinție. El s-a retras în 2022 în favoarea fostului primar al Parisului, Anne Hidalgo, care a obținut cel mai slab rezultat din istoria partidului, 1,7% din voturi. Islandezii au votat pentru a rămâne în afara Uniunii Europene, populația respingând prin referendum o inițiativă a guvernului de a redeschide discuțiile de aderare și plasându-se de partea celor care au spus că apele de pescuit ale Islandei sunt prea importante pentru a fi supuse riscurilor, relatează Reuters și France Press. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ești dispus să negociezi și să faci un compromis. Scorpion, ai grijă să nu accepți prea multe responsabilități și să ajungi fără timp pentru tine. Săgetător, o limită financiară îți poate schimba un plan. Nu este momentul să iei o decizie riscantă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. HC Dunărea Brăila a învins-o pe nou promovată CSU Știința București cu scorul de 31-22 ieri în sala Agronomia din Capitală, în prima etapă a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Tot ieri, SCM Universitatea Craiova a remizat acasă cu CSM Slatina 32-32, după ce oaspetele au marcat două goluri în ultimul minut. În alt meci, CSM Târgu Jiu a dispus de nou promovată CSM Târgu Mureș cu 34-25. Astăzi, de la ora 18, va avea loc ultimul meci al etapei SCM Râmnicu Vâlcea CS Mina Orbaia Mare în sala sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea. Chelsea Londra a învins-o ieri pe teren propriu cu 4-3 pe Brighton într-un meci din etapa a doua a campionatului de fotbal al Angliei. Chelsea a obținut cu această ocazie a doua sa victorie consecutivă de la debutul noii ediții în Premier League, după ce s-a impus în prima etapă pe terenul concitadinei Fulham cu 3-2. Antrenorul londonezilor, Xabi Alonso, a decis să-l utilizeze ca titular în acest joc pe portarul argentinian Emiliano Martinez, la doar câteva ore după transferul acestuia de la Aston Villa. Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului ATP, a fost eliminat aseară în primul tur al US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului în circuitul profesionist de tenis, fiind învins în 5 seturi, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, de argentinianul Mariano Narvone. Djokovic, actualul număr 5 mondial, nu a mai pierdut în primul tur la un turneu major de la ediția din 2006 a Openului Australiei, când avea 20 de ani. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor și local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în zonele montane, unde, pe spații mici, vor fi ploi de scurtă durată. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin. Noaptea, norările se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și în vestul Olteniei. Vor fi averse pe alocuri însoțite de descărcări electrice și vor fi și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului, iar noaptea în regiunile vestice. În timpul ploilor, rafalele vor atinge în general viteze de 40-45 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade izolat în câmpia de vest. Minimele vor coborî până la 10 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea se va forma ceață. În București, astăzi, vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, nu grăbi discuțiile și nu trage concluzii înainte să ai toate informațiile. Vărsător, ziua este aglomerată, dar nu ți este întotdeauna clar cu ce ar trebui să începi. Pești, ai o energie bună pentru muncă, responsabilități și obiective legate de sănătate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Mix. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi într-un mesaj postat pe social media că Ziua Limbii Române este aniversată pentru prima dată în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. Precizând că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe. Șeful statului a subliniat că limba română este un liant valoros care deschide viitorul. Parlamentarii își reiau de mâine activitatea odată cu începerea sesiunii de toamnă și au ca priorități votarea unui guvern cu puteri depline, reorganizarea administrației publice a companiilor de stat și reforma electorală. Pe agenda legislativului se mai află salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației, sistemul de admitere la liceu. Ca de fiecare dată, înainte de noua sesiune parlamentară, partidele își stabilesc strategiile. PSD are astăzi ședință la Sinaia, AUR a avut deja o întâlnire similară în weekend la Mehedinți, iar conducerile PNL și USR se vor reuni mâine. România este pregătită să își asume o parte mai mare din responsabilitatea propriei apărări, sporindu-și angajamentele și respectându-le, a afirmat președintele Nicușor Dan ieri în urma unei întâlniri avute cu congresmenul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și cu congresmenul Erika Sorensen, membru al acestei comisii. Delegația Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite ale Americii a vizitat ieri baza aeriană de la Borcea, însoțită de ministrul Apărării Naționale Radu Miruță, ocazie cu care a fost reiterat angajamentul României de a rămâne un aliat pe deplin implicat în eforturile de consolidare a apărării colective. Oficialii români și americani au avut discuții și cu militarii Statelor Unite dislocați la Cogălnicianu și au vizitat infrastructura aflată în proces de dezvoltare, fiind evidențiat rolul bazei ca nod strategic important pentru Statele Unite și NATO în regiunea Mării Negre. Execuția bugetului general consolidat pe primele 6 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 48,08 miliarde de lei, cu 28,36 de miliarde de lei mai mic față de deficitul de 76,44 de miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă anului 2025. O reducere nominală de 37% se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor. Ca pondere din PIB, acesta a coborât de la 3,99% la 2,34%, o îmbunătățire de 1,65 de puncte procentuale. Evoluția confirmă continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetară susținut de creșterea veniturilor și de menținerea unui ritm moderat al cheltuielilor publice. Veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu doar 2,9%. În același timp, investițiile au continuat să crească. Din această după-amiază, de la ora 16 se deschide circulația pe încă 47 de kilometri în autostrada Moldovei A7 între Adjud și Bacău. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, odată cu deschiderea acestui tronson, se va circula pe aproximativ 242 de kilometri deschiși circulației din cei 319 kilometri ai A7. Pentru cei care pleacă din București, înseamnă peste 300 de kilometri de drum de mare viteză pe A3 și pe A7 până după Bacău. Mâine debutează o nouă ediție a programului Litoralul pentru Toți, la care au aderat peste 70 de unități de cazare din toate stațiunile, cu reduceri de până la 60% față de tarifele din vârf de sezon. Astfel, prețul unei nopți de cazare începe de la 80 de lei de persoană în cameră dublă la un hotel de 3 stele din Eforie Nord, de la 120 de lei în Costinești și de la 140 de lei în Mamaia. Programul Litoralul pentru Toți se va derula până pe 30 septembrie. Funerariile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, care a murit vineri la vârsta de 89 de ani, vor avea loc miercuri viitoare pe 9 septembrie la Catedrala din Oslo. Ceremonia va fi oficiată de episcopul președinte al Bisericii Norvegiei, iar ulterior Harald al V-lea va fi înmormântat la fortăreața Akershus. Începând de marțea viitoare, publicul va putea vedea sicriul regelui Harald în capela Palatului Regal. Bilanțul provizoriu al inundațiilor devastatoare care au avut loc miercuri în Nepal, la granița cu China, a ajuns la peste 900 de morți și 2400 de dispăruți. A anunțat astăzi autoritatea nepaleză responsabilă cu gestionarea situațiilor de urgență. Mass media de stat din China a raportat 16 morți și 546 de dispăruți pe teritoriul său, ceea ce ridică numărul provizoriu al victimelor dezastrului la 920 de morți și 4800 de dispăruți. Echipele de salvare și-au intensificat eforturile sâmbătă pentru a localiza aproximativ 3000 de persoane dispărute și pentru a evacua supraviețuitorii care se aflau încă izolați la granița dintre Nepal și China la 3 zile după teribila viitură. Federația Olandeză de Fotbal a solicitat ieri organizarea unui summit internațional la Amsterdam fără Gianni Infantino pentru a discuta o reformă completă a guvernanței FIFA. Federația Olandeză este de părere că forul fotbalistic mondial are nevoie de o nouă conducere începând cu 2027, sublinind în același timp că o schimbare a președintelui nu va fi suficientă. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine Cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată. Probabil va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii clubului de gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman. I-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM la seria de vară a redifuzărilor Ce îngușă și încăpușă. Astăzi dăm timpul înapoi și poposim pe 18 februarie 2025, atunci când l-am avut invitat pe domnul profesor Corvin Lupu, care a vorbit despre ceața din mintea oamenilor generată de manipularea exercitată în ultimile decenii, despre fosta conducere de la Casa Albă Biden-Obama, subordonată intereselor marilor bancheri de pe Wall Street, dar și despre vremurile lui Gorbaciov și Yeltsin. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Da, păi cum altfel, mai ales când văd că ne urmăriți într-un număr atât de mare, sunt bucuros că vreți să fiți cu toții mai deștepți, iar astăzi și în următoarea oră vă propun să fiți mai deștepți alături de profesorul Corvin Lupu, care este în legătură directă cu noi. Domn profesor, multă vreme a trecut de când noi nu ne-am văzut și nu ne-am auzit.
2: Are și rimă.
1: Da, arătați foarte bine în 2025. Mă bucur.
2: Ne simțim bine. Încercăm să păstrăm un tonus bun în ciuda ceea ce vedem în societatea românească. În ciuda decăderii generale a societății românești, care este foarte tristă, dar noi trebuie să ne păstrăm tonusul bun, avem o singură viață, ne și place viața și trebuie să o trăim, că a doua nu mai avem.
1: Chiar apropo de asta, ca să începem așa un pic mai relaxat, că o să discutăm teme foarte importante, ce spun despre viața asta din România studenții sau doctoranzii dumneavoastră? Că vă întâlniți destul de des, că eu știu că vă
2: întâlniți destul de lume. De categorii de oameni, și cu studenți, și cu doctoranți, și cu doctori, și cu alții și din alte orașe, nu numai din Sibiu. Ce să spună? În general, observ că lumea este preocupată și îngrijorată. Foarte mulți, cum îi văd eu, sunt îngrijorați de propriile situații și raportează viziunea lor asupra societății prin prisma pozițiilor lor personale sau de grup sau de familie. Subiectivismul, trebuie să recunoaștem, domină în societatea noastră și nu numai a noastră, și în Occident la fel, să știți. Și pe multă lume îi surprinde extrem de mult evoluția sistemului internațional. Și eu am identificat cauza surprinderii acesteia,
1: da,
2: în faptul că sistemul iudeo-globalist euroatlantic, care conduce această parte din lume în care am fost și noi temporar arondați, a manipulat continuu popoarele și a cimentat unele marote în conștiința publică. Nouă ne s-a spus mereu, SUA este singura putere globală. Rusia și China sunt puteri regionale de mică importanță, da. Din contră s-a exagerat și s-au spus multe neadevăruri privitor la slăbiciunea acestor țări, la fenomene negative care nici nu există și așa mai departe. Apoi s-a spus că regimul politic euroatlantic și integrarea euroatlantică și globalismul sunt fenomene irreversibile. Asta e o prostie cât casa. Și vreau să vă spun că s-a predat această expresie în universitățile din România. Uh-huh. Au fost profesori care le-au spus studenților că fenomenul e irreversibil. Nu există în istorie nimic irreversibil. Toate drumurile au și dus și întors. Toate monedele au și față și verso. De aici, din aceste imagini false, vine și surprinderea, că acum A început deja ora unor anume socoteli din relațiile internaționale, în care se vede că nu e așa. Președintele Donald Trump a spus de curând: nu putem ține pasul cu Rusia și cu China. E o singură propoziție zdrobitoare.
1: La care noi ne-am referit, mă scuzați, că data trecută când am vorbit, și am vorbit totuși despre potențialele militare, noastră ați subliniat că trebuie să ne uităm cu atenție la potențialul real al Rusiei, care la aspectul tehnologic era superior celui american.
2: Doar am fost tot din gura președintelui Trump am aflat încă din 2018, când Donald Trump a spus că scuturile antirachete ale Statelor Unite nu pot opri rachetele intercontinentale ale Federației Ruse. Și în același timp a precizat că scuturile antirachete ale Federației Ruse pot opri rachetele americane. Și de aceea propunea Trump atunci: trebuie construit un alt sistem antirachetă, un sistem cosmic bazat pe sateliți în cosmos, care să asigure protecție Statelor Unite și aliaților noștri, spunea el atunci în 2018. El a spus că presupune aceste lucruri niște costuri colosale. Acum acest proiect este înghețat tocmai datorită deficitului uriaș din finanțele statelor, guvernului american, nu din... America are bani. Vorbim de banii guvernului.
1: Tot profesor, da. Dacă este să deci, facem un arc...
2: De aici pleacă această derută. Lumea nu înțelege. Și acum vede...
1: Ceața asta actuală din mintea oamenilor ne spuneți că a fost generată în urma unor decenii de manipulare exercitată asupra lor. Vin cu o completare la ceea ce a spus, să nu vă uitați vorba. Și... zic așa, dacă în 2018 Trump a semnalizat acest lucru, n-a apucat să-l implementeze, apropo de superioritatea tehnologică...
2: N-a apucat pentru că l-au scos din circuit.
1: L-au scos din circuit. Prin fraudarea alegerilor, după cum am spus noi în 2020, așa a fost. Ce să înțelegem? Că de fapt politica democraților, a progresiștilor, regimul Biden-Obama, cum vrem să-i zicem, a fost una care, de fapt, a avantajat noua emergență ruso-chineză? Adică ei, de fapt, i-au făcut mari pe ruso-chineză acum?
2: Conducerea democrată, subordonată total bancherilor de pe Wall Street, dar total, a ținut cont doar de interesele și de lăcomia extraordinară a acestor bancheri, pe care de curând, în mod repetat, domnul Călin Georgescu i-a numit capul șarpelui. E vorba de marile familii, cele câteva familii care stăpânesc Fondul Monetar, Banca Mondială, Trezoreria Americană și care încasează niște sume fabuloase, au interese uriașe pe glob. Și nu i-a deranjat deloc faptul că promovarea intereselor lor s-a făcut în dauna intereselor reale ale poporului american și ale guvernului american. Și de aici a apărut ruptura în societatea americană. În jurul republicanilor s-au grupat cei care au spus: nu e bine ce se întâmplă. Trebuie să schimbăm regimul, nu persoanele, din frunte și să trecem pe această politică naționalistă a republicanilor, care spun Statele Unite.
1: Revin imediat la asta, dar vreau să vă întreb. Mari bancheri la care faceți referire, putem să-i denumim oricum, putem să dăm nume, de la băncile controlate de Rothschild până la alea controlate de JP Morgan, până la cele controlate de Rockefeller și alții. Domnul profesor, ăștia n-au consultanți de care să asculte, că doar au atâția bani și care să le spună: Mă, nu-i bună politica asta, că după aceea o să stați aliniat să vă dea în palmă rusul și chinezul, măi, bancherule de pe Wall Street. N-au consultanți sau nu ascultă?
2: Au consultanți, dar totdeauna au pus pe primul plan interesele lor materiale.
1: Lăcomia
2: și toți sunt de aceeași etnie. Hai să vorbim deschis, da. Că nu sunt de mai multe etnie acolo. E o singură etnie.
1: Nu știu că profesorul...
2: Acolo, la vârful...
1: Da.
2: La vârful banilor lumii n-a mai avut loc nimeni de altă etnie. Și revenind acum la această surprindere a unora, pentru că, vedeți, după aceste marote, acum văd un lucru. Federația Rusă nu e de acord să fie la masă decât Statele Unite și eventual China. Și președintele Trump a spus că va sta de vorbă și cu președintele Xi și în final se vor întâlni toți trei. Vedeți, Marea Britanie a provocat în mod repetat Federația Rusă și acum cu ocazia războiului din Ucraina. Și Rusia a influențat acum decisiv ca Marea Britanie, care e semnatară a tratatelor de după al doilea război mondial, să nu mai fie la masă. I-au dat afară de la masă. Nici Franța nu mai e la masă. La masă stau doar Statele Unite și Federația Rusă.
1: Și poate China.
2: Și China într-o altă etapă a discuțiilor, nu în etapa în care se discută Europa și Orientul Mijlociu. Acum se discută doar Europa și Orientul Mijlociu. Va veni o etapă în care tot Rusia cu Statele Unite, dar și cu China, pentru că Rusia este la braț cu China și Rusia va impune prezența Chinei la masa de decizii, și acum când văd acest lucru, își dau seama și de puterea Rusiei, pe care au ignorat-o, și nouă ne-au spus că Rusia e o țară slabă și înapoiată, vai de capul ei, și se va dezmembra în cnezate și voievodate cât de curând, și va fi praf și pulbere și bogățiile ei vor ajunge în mâna evreilor. Asta ni s-a spus și acum văd că situația e cu totul altă.
1: Păi da, vreau să vă propun următoarea abordare pentru următoarele minute de discuție. Noastre sunteți, sigur, și alături de mine, dar dumneavoastră, pentru că sunteți interlocutorul meu astăzi, sunteți printre cei care au negat, cu toate riscurile inerente, această propagandă și ați spus mereu, dom'le, Rusia va câștiga acest război împotriva Occidentului colectiv. N-ați vorbit de Ucraina niciodată, ați vorbit de Occidentul colectiv.
2: Categoric.
1: Și în aceeași notă, ați discutat de faptul că cei care au generat această strategie vor plăti scump la finalul acestei etape. Suntem la acest final de etapă, de-aia am ținut foarte mult să discutăm. Și aș vrea să mergem cu discuția în această zonă a stării de spirit a rușilor, domn profesor. Asta vreau să vă provoc. Încercăm să gândim cu ochii minții. Rușii, că ați vorbit de Lavrov, care e foarte dur, da? Cum se poziționează? Adică ei spun, dom'le, ne-ați umilit, ne-ați demonizat, ați vrut să ne distrugeți, apoi să vedeți acum la final... Cum vă punem noi pe frigare, cum zice Ardeleanu? Sau cum
2: păi
1: va
2: ei, sunt, ei sunt, Europa e deja pe frigare.
1: Bun.
2: Europa e pe frigare și e disperată. Germania cumpără energia de 4-5 ori mai scumpă decât o cumpăra înainte și nu mai rezistă. Chiar zilele acestea a apărut știrea și s-a răspândit în tot Occidentul că Germania a formulat cerere de a cumpăra materii prime și gaz și energie din Rusia. Nu știm dacă va mai primi sau nu va mai primi, pentru că pe parcursul războiului din Ucraina, în Rusia s-au comentat foarte mult o realitate. Germania s-a ridicat și a ajuns cea mai mare putere economică din Europa, datorită parteneriatului cu Federația Rusă. Ea a cumpărat din Rusia metale rare, antracit pentru industria de oțeluri, petrol, gaz, toate la prețuri mici, iar Rusia i-a deschis ei piața de mașini și bunuri de larg consum, practic nelimitat. Pe acest fond, Germania a ajuns cea mai mare putere din Europa, economică, și a ajuns motorul Uniunii Europene, fiind motorul Uniunii Europene și a promovat în Uniunea Europeană interesele economice și comerciale cel mai mult, ajungând
1: să
2: controleze așa toate Uniunea și periferiile le-a colonizat. Companiile germane din România sunt niște companii colonialiste. Asta e cuvântul.
1: Stați un pic, că tot vorbiți de la Sibiu acolo. La final o să vă întreb dacă v-ați întâlnit pe stradă cu noul revenit în Sibiu, cu Klaus Iohannis, dar nu acum. Dar noi nu ne considerăm corect doar o colonie a Americii. Noi am fost în ultimii ani și o colonie a Germaniei, de fapt.
2: Din punct de vedere economic, n-am fost colonia Americii deloc. Singura companie foarte importantă americană a fost compania Ford de la Craiova, cu 6.500 de angajați sau câți au fost acolo, pe care, din păcate, americanii au vândut-o turcilor, unui fond de investiții din Turcia. Iar Fordul de la Craiova nu mai e al americanilor, e al turcilor. Turci, alți turci decât fondul care a cumpărat motoarele de Dacia de la fabrica de motoare de la Mioveni a fost cumpărată tot de turci, dar alt fond, să nu confundăm lucrurile. Iată, deci, aici și această derută și această neînțelegere și surprinderea unor aici vine și din partea unor intelectuali, a unor oameni care au citit mult, unii au citit biblioteci. Sunt mulți intelectuali care au citit biblioteci, sunt conștienți de cultura lor, sunt foarte siguri pe ideile pe care le susțin, n-au îndoieli deloc, dar n-au accesat și n-au înțeles esențialul, n-au acces la esențial. Îmi pare rău că trebuie să o spun, am să fac nominalizări. Și din această cauză promovează imagini deformate. Iar opinia publică, care îi ascultă pe acești intelectuali foarte vestiți în societatea românească, se încarcă cu cunoștințe nereale, da. Și când le confruntă acum cu realitatea din teren, văd că situația e diferită și atunci sunt și mai mirați. Pentru a accede la esențial în acest domeniu, este nevoie de cunoașterea și îmbinarea pricepută a cunoștințelor de istorie cu cele de relații internaționale și studii de securitate și de științe politice actuale. E un menaj a patru discipline pe care trebuie să le îmbin cu multă finețe și, bineînțeles, și de informații corecte, de capacitatea de a degaja ideile reale și corecte, de balastul extraordinar pe care îl devarsă dorința de manipulare care se propagă prin presă. Presă care are patronate. Patronatele sunt și ele angajate în multe fenomene. Acum este un moment foarte important și pe noi, pe România, acest moment.
1: Domnul profesor, până la România, mă scuzați că intervin. Haideți să tragem o concluzie.
2: Da, vreau să răspund și la întrebarea dumneavoastră, că n-am răspuns la întrebare.
1: Dar ați răspuns legat de Rusia, abordarea ei și după aceea să plonjăm un pic
2: deci
1: în relaționarea rusă-americană.
2: Am început și am arătat doar atât nemulțumirile ei față de Germania, care sunt și față de alte țări. nemulțumiri și față de Marea Britanie, care a fost cosemnatară, și vedeți că acum relațiile Marii Britanii s-au stricat total și cu Statele Unite.
1: Da.
2: Sunt foarte șifonate. Marea Britanie, semnatarea înțelegerilor de la Yalta, de la Potsdam, de la San Francisco, care au configurat actualul sistem internațional, că el se bazează pe ăla. Nimeni n-a denunțat acele tratate. Nici Statele Unite, nici Marea Britanie, nici Uniunea Sovietică, ulterior Federația Rusă. Tratatele sunt în vigoare. Doar că au fost rectificate prin înțelegerea verbală din 2-3 decembrie 1989 de la Malta și această înțelegere verbală a fost reconfirmată într-o întâlnire între Bill Clinton și Boris Yeltsin, care a avut loc în aprilie 1997 la Helsinki. Poate unii își mai amintesc când Bill Clinton a venit într-un cărucior, apariția lui semănând cu căruciorul lui Roosevelt din al doilea război mondial, își rupsese tendonul lui Ahile, presa americană spunând că a consumat exagerat alcool și a căzut și și-a rupt tendonul lui Ahile. Și era în cărucior în aprilie 97, când Boris Yeltsin și-a dat acordul verbal ca Ungaria, Cehia și Polonia să intre în NATO, cu toate că Statele Unite și NATO, prin vocea fostului secretar general Manfred Wörner, promiseseră că NATO nu va veni mai la est de fluviul Oder. La est de Oder nimic de NATO. Sovieticii, care au vândut fără drept sfera lor de influență, pe care au promis că vor proteja-o,
1: au dat-o de mai multe ori,
2: profesor.
1: Au vândut-o și pe vremea lui Stalin și pe vremea lui Gorbaciov.
2: Pe vremea lui Gorbaciov au vândut-o și apoi și a lui Yeltsin. Ei erau datori să apere sfera de influență. De exemplu, în România, după lovitura de stat din decembrie 89, a fost distrusă o economie întreagă. N-a mai ocrotit-o nimeni, n-a mai apărat-o nimeni. Cei care au luat puterea prin lovitura de stat dată de serviciile secrete străine în cooperare cu securitatea, cei care au preluat conducerea țării au devenit administratorii României, iar ei, prin abuz extraordinar istoric, s-au transformat din administratori în proprietari și au început să vândă, să lichideze, să închidă, să dea la fierbeți, să facă ce vor ei. Ori ei nu erau decât administratori, nu erau proprietari. Asta e o problemă fundamentală. E o problemă fundamentală care n-a fost niciodată abordată.
1: Foarte importantă tema pe care ați spus-o, pentru că asta ne sugerează nouă că totuși, vedeți, la aceste negocieri de reîmpărțire a lumii, că noi despre asta vorbim, negocieri de pace, la aceste negocieri de reîmpărțire a lumii, fiecare pleacă cu un handicap. America pleacă cu handicapul acestei manipulări grosolane, a lăcomiei, a lipsei de respect pentru democrație, tot ce a minciunii, că America pleacă cu acest handicap, dar și Rusia, cel puțin față de noi, care am fost în sfera de influență, pleacă cu handicapul că cel puțin de două ori, era să zic în ultimul secol, dar ceva a fost și în secolul trecut, în timpurile lui Gorbaciov și Yeltsin, și-a trădat sfera de influență. N-a mai stat să-și apere, adică vorbim, de fapt, noastră spuneți, domnule, negocierile sunt sofisticate, pentru că fiecare pleacă cu câte un handicap, dar și cu multe interese. Și haideți să intrăm acum pe negocieri, că toți sunt în desfășurare și sunt foarte dure. Practic se pregătește. Domn profesor, ce vrea fiecare de la aceste negocieri? Ce vrea America? Referit-o numai la zona noastră, nu mă refer la altceva. Ce vrea America? Am înțeles că vrea resurse, pământurare, gazul din Marea Neagră, vrea de toate. Dar ce vrea Rusia?
2: Să-și recupereze Investiția din Ucraina, spune președintele Trump, asta spune tare, dar el mai are și niște obiective pe care nu le-a declarat. El a spus că vrea Grenlanda. Se știe de ce vrea Grenlanda. Mersul omenirii în domeniul financiar curge mult spre faptul că monedele care au acoperire de plină în aur vor fi din nou cele mai importante monede. China pregătește yuanul, de fapt îl are parțial, yuan cu acoperire efectivă în aur. Este o monedă care va fi totdeauna agreată de partenerii comerciali. Dolarul american supratipărit, care încorporează doar o parte din el cu acoperire în aur, bunuri și servicii, și o foarte mare parte din el este hârtie fără valoare, da, făcut la trezorerie prin tiparniță, este ocolit tot mai mult de sistemul comercial internațional. Statele simt că sunt furate cu acest dolar. Adică, ele livrează Statelor Unite bunuri care încorporează muncă, care încorporează resurse naturale, resurse minerale și primesc în schimb niște hârtii care au doar parțial acoperire în aur, bunuri și servicii și parțial nu sunt acoperite de nimic.
3: Și aici, a
2: și aici
3: apăsat...
2: este, ăsta e ca un furt.
3: Și aici apăsați pe cuiul lui Pepe, la cum ar veni, care de fapt este spaima Americii de dedolarizarea lumii.
2: Puterea Americii stă în puterea dolarului. Acum, în aceste negocieri, Donald Trump ne-a și anunțat că el va negocia puterea dolarului. Adică vrea să solicite Federației Ruse, că numai cu ei discută, să solicite ca BRICS să nu elimine total dolarul din schimburile dintre ei. Pentru că obiectivele organizației economico-financiare BRICS, care este extrem de puternică și de mare, sunt ca fiecare țară să fie liberă să promoveze orice fel de monedă, inclusiv dolarul, dar dolarul numai în raporturile cu Statele Unite și cu partenerii economici ai Statelor Unite, care nu acceptă de cont în alte monede. Iar între statele BRICS, toate de conturile se fac în alte monede. Nimeni nu impune moneda. Nu vine Rusia să spună obligatoriu în ruble sau China că e obligatoriu în yuan. Nu. În ce vrea fiecare, dar nu în dolar. E, asta îi deranjează pe americani. Pentru asta ei trebuie să facă concesii. Ei trebuie să facă concesii.
3: Iar concesiile, Rusia... concesiile putem să le traducem prin aceste temenele pe care la început Trump le face lui Putin și pentru că dintr-o dată lumea e șocată. Totuși, domnule, să noi ne ocupăm în fiecare zi mai multe ore de subiectul ăsta, dar nu trebuie să avem senzația că cei care ne urmăresc sunt în postura noastră cum ar veni. Atunci trebuie să le reamintesc celor care ne urmăresc că noi venim după câțiva ani în care America ne-a spus tot timpul că Putin e un criminal, ba că e pe moarte, ba că au vrut să-l omoare și dintr-o dată...
2: Care Parkinson!
3: De toate avea, era, nu era în stare
2: nimic. Cancer în ultima fază de 3 ani.
3: Biden era sănătos și ăsta avea cancer în ultima fază. Asta ne-a învățat. Și dintr-o dată vine președintele ăsta, Trump, care ne spune, păi cum, Putin e prietenul meu. Și am aranjat cu el să facem asta și mai mult decât atâta, eu propun ca Rusia să revină în G7. Ce curte penală internațională nu mă interesează? Eu mă duc în vizită în Rusia, domnul Putin o să vină în vizită în Statele Unite ale Americii. Noi suntem într-o asemenea fază în care, dacă ar fi vorba de gimnastică, unora li s-ar rupe spatele la asemenea mișcări atât de bruște. care totuși se petrec. Și de-aia vreau să vă spun, spaima lui Trump de dedolarizare și decăderea Americii, putem să o traducem prin aceste temenele și concesii pe care le face lui Putin? Atât de gravă e starea Americii? Atât de gravă e starea Americii?
2: Nu numai gravitatea crizei americane, este și pentru americani gravitatea creșterii extraordinare a puterii alianțelor asiatice, a Organizației Militare de Cooperare de la Shanghai și a BRICS. Vedeți, acum Organizația de Cooperare de la Shanghai s-a întărit și anul trecut au aderat state foarte puternice. Eu reamintesc telespectatorilor noștri, poate nu știu cine fac parte de acolo, din Organizația Politico-Militară de la Shanghai, care este o alianță de tăria NATO sau poate, ce știu eu, poate chiar mai puternică.
3: S-ar putea superior astăzi.
2: Rusia, China, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Belarus și Pakistan. Pe lângă asta, există și încă alte state care sunt observatori și care încă n-au aderat, fie că n-au fost invitați să adere, fie că încă mai stau în expectativă. Organizația cuprinde un sfert din suprafața globului pământesc și jumătate din populația lumii. Adică nu-i de joacă. De aceea Trump n-are ce face, trebuie să facă concesii acestor puteri. Apoi vedeți că Federația Rusă s-a împotrivit acum recent, prin vocea președintelui, la anexarea în forța Groenlandei de către Statele Unite. Danemarca a anunțat că nu vinde, iar Rusia a spus că nu va fi de acord să ocupe americanii în forță. Ori revin acum la problema dolarului. Groenlanda e foarte bogată în aur. Guvernul Statelor Unite și-a vândut aurul în China în anii 2008, 2009, 2010, 2011, în perioada crizei declanșată tot de bancherii de pe Wall Street în toamna lui 2008 prin crahul bursei de la New York și au vândut aurul. Acum ei se gândesc la o perspectivă în care Guvernul Statelor Unite să adune iarăși cantități uriașe de aur cu care să încerce să facă dolarul să-i dea o acoperire în aur cât mai mare. Groenlanda era o soluție. Federația Rusă nu-i de acord, nu se poate face. Cum ați văzut că acolo lângă ei, Venezuela, cea mai bogată țară în petrol din emisfera americană, nu pot pune mâna pe ea pentru că nu își dă Federația Rusă acordul. Nu se poate. Și Venezuela

0: Cumpără. Și venezuelenii le vând, că probabil că riscurile de securitate ar fi și mai mari dacă ar refuza să vândă. Iată, deci.
1: Plus de securitate socială, pentru că
0: Da.
1: Venezuela e într-o situație foarte
0: Iar
1: proastă
0: la
1: lucrurile.
0: întrebarea dumneavoastră cu poziția Rusiei, Rusia este foarte dezamăgită de europeni pentru faptul că, nu mai vorbim de faptul că au jignit-o în toate felurile și pe conducătorii Federației Rusei au jignit și, dar ei spun, băi, europenii ăștia stâmpiți, noi am ajutat să se dezvolte, le-am dat tot ce au avut nevoie. Și acum ei s-au întors împotriva noastră și au crezut că dându-le cele mai moderne arme pe care le au ei, ne înfrâng în acest război. Și gândiți-vă că Rusia a luptat cu 40 ceva de țări. N-a fost o joacă de copii, le-au dat tot felul de arme. Și războiul a fost unul real, n-a fost un război simulat.
1: Deci
0: Dar
1: declarația
0: acum
1: lui Lavrov,
0: ei
1: domnule
0: vreau
1: Stoicu,
0: să manipuleze.
1: declarația lui Lavrov, doar o secundă, că aici rămânem aici, nu
0: Da.
1: plecăm. Declarația lui Lavrov, care sigur că pare foarte dură, zice, domnule, europenii n-au ce căuta la masă, că se apucă de manipulări pe la masa asta. Este, de fapt, o notă de plată pe care Lavrov, la modul simbolic, o pune pe masa Uniunii Europene. Bă, pentru faptul că v-ați comportat cum v-ați comportat, noi atâta putem face. Nu vă lăsăm să stați la masa asta, că nu vă acceptăm.
0: Corect. Și încă ceva. La fel a procedat și Trump. Aduceți-vă aminte că acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni maximum, el a spus de 2 ori, europenii s-au purtat foarte urât cu noi. Foarte urât cu noi. Și s-a referit la faptul că din 2016 începând, toată presa globalistă europeană l-a bombardat pe Donald Trump și Partidul Republican pentru liniile lui politice. L-au jignit în toate felurile. Au sprijinit cu toate mijloacele lor adversarii lui Donald Trump. Și acum e culmea, conducerile statelor globaliste vest-europene, subordonate iudeo-bancherimii de pe Wall Street, se miră că Statele Unite nu îi iau pe ei să-i pună la masa bucatelor, să-i pună la împărțeala bucatelor. Păi voi, frate, voi, ai fost contra lui tot timpul și a liniei unui partid întreg, că nu e aici vorba de o persoană, e vorba de 3 sferturi din America.
1: Da, dar persoana demonizată a câștigat. Și atunci ce te
0: Persoana
1: aștepți? Asta
0: demonizată
1: e.
0: a câștigat și ei se miră de ce persoana demonizată și batjocorită în toate felurile nu îi onorează pe ei. Păi nu o să-i onoreze. Nu o să-i onoreze și ei nu au ce face. Europa Occidentală este sub controlul Statelor Unite. Sunt supuși Statelor Unite, ocupați militar de armata americană și bazele militare sunt și în Germania, și în
1: Și în
0: Italia, și în
1: Spania, și în
0: alte părți,
1: Portugalia, și în
0: și
1: Italia, noi știm, noi
0: Portugalia,
1: știm
0: și
1: toate
0: la
1: aceste
0: noi.
1: lucruri. Da.
0: Așa. Începând cu 1945, serviciile secrete americane s-au scufundat în adâncurile societății occidentale și au preluat controlul în toate serviciile de acolo și au oameni peste tot. Amintiți-vă de luna februarie 2017, când fostul cancelar Merkel l-a vizitat pe Donald Trump la Washington și Donald Trump i-a cerut direct suma de 348 de miliarde de euro contribuția Germaniei la NATO pe care Germania nu și-a plătit-o niciodată în nu știu câți ani de la începuturile organizației. Și Merkel a spus că nu poate plăti și nu poate să ceară Bundestagului așa ceva. La care Trump s-a uitat la ea, mirat, și a spus: cine te crezi? Îți dau foc când vrei tu. Îți dau foc când vrei tu este o expresie nediplomatică, nu e elegantă, nu e așa, dar exprimă raportul real de forțe. Germania e un pigmeu. Ce că are multe mașini bune și mașini de spălat și mașini
1: Domn
0: de
1: profesor,
0: spăla vasele.

0: Nu de aici vine forța. Forța vine din cosmos și din arsenalul nuclear. Rusia produce astăzi, referindu-ne acum la arsenalul convențional, proiectile cât restul lumii la un loc. Și când spunem cât restul lumii la un loc, introducem și China în restul lumii.
1: Imediat, deci, că vreau să ajung la China, am două întrebări punctuale. Unu, ați spus mai înainte de faptul că serviciile secrete occidentale din Europa, dar acum și ale noastre și ale altora, mai puțin ale Ungariei, sunt infiltrate și se subordonează celor americane. Întrebarea mea e următoarea. Ăștia care sunt prezenți pacii se subordonează mai degrabă democraților și sorosiștilor? Sau lui Trump, că de aici va veni o mare problemă și în Europa Occidentală și la noi?
0: Niciunul nu-i numit acum, de când a revenit Donald Trump.
1: Da.
0: Deci, niciunul nu-i numit, dar se schimbă rezidența. Se schimbă șeful rezidenței FBI din București. Revine rezidența CIA de la Sofia la București. Pentru că așa va fi. Statele Unite vor aduce înapoi această rezidență. Cel puțin
1: pentru...
0: Și dacă s-ar pune problema unei negocieri a României cu Federația Rusă, prezența unei rezidențe CIA în București scumpește produsul.
1: Am înțeles. Dar rezidența asta de la Sofia are ceva special? Că văd că ați subliniat-o.
0: Păi am subliniat-o pentru că s-au mutat de acolo și au predat Mossadului, toate atribuțiile. Și responsabilitățile pe care le avea CIA-ul le-au dat Mossadului.
1: În Bulgaria?
0: La noi!
1: A, la noi, da!
0: Le-au dat Mossadului responsabilitățile, s-au mutat la Sofia, cu secretare, cu tot ce trebuie.
1: Și de aici vine marea problemă, că s-a cedat prea multă putere Mossadului la București și acum trebuie o revenire a puterii americane. Așa să ne explicăm.
0: Netanyahu este aliatul lui Donald Trump, dar
1: una e una, alta e alta. Vreau să vă adresez...
0: Netanyahu nu-l mai cheamă pe Trump la Tel Aviv, cum l-a chemat pe Biden. Netanyahu este el chemat la Washington și s-a dus. Și când Netanyahu a primit ordin să oprească genocidul ăla în Gaza, n-a avut ce face, l-a oprit.
1: Și l-a oprit.
0: Deci aici sunt niște nuanțe.
1: Nu mai plecăm de aici și o să revenim în final.
0: Suntem aliați, dar comanda e la Trump. Înainte, comanda era la Rothschild.
1: Suntem puțin la România, că e foarte spectaculos ce ne-a spus și ne-a nimerit pe o temă pe care noi am dezbătut-o. Și revenim după aia la partea cu Rusia, China și negocierile astea. Domnul profesor, eu tot timpul am presupus că dominația lui Victor Orban în interiorul guvernării României și pe linia lui Hunor Kelemen și pe linia Alinei Mungiu, pe linia altora, nu are atât de mult sprijinul americanilor, al lui Trump sau, mă rog, mai nou, al rușilor, ci mai ales sprijinul Mossad. Faptul că americanii revin pe teren înseamnă că autoritatea lui Victor Orban în interiorul guvernării României va scădea și scăpăm inclusiv de scenariul pe care eu l-am prezentat public, ca Hunor Kelemen să ajungă șef la SRI, pentru că este un scenariu care e pe masă în continuare.
0: Domnul Gușă, aici cunosc bine situația.
1: De-aia vă trebuie.
0: Domnul Kelemen Hunor nu are nevoie în interese UDMR ale Ungariei și ale serviciului AVO să fie șeful SRI-ului. SRI-ul este penetrat până în inima lui de către serviciile secrete maghiare.
1: Seriu?
0: SRI-ul nostru, da, este penetrat în adâncuri și în rândul tinerei generații de ofițeri SRI și acele de mijloc care urmează să vină, e plin de etnici unguri, mai ales fete, dar și bărbați, care au ajuns în acest serviciu.
1: Zice în sensul în
0: Dați-mi
1: care
0: voie,
1: ei nu și
0: dați-mi
1: rechizitează.
0: voie, eu nu acuz pe nimeni de trădare de țară, Doamne ferește, nu fac asta. Dar dați-mi voie eu, ca simplu cetățean, să n-am nicio încredere în loialitatea tuturor acestor ofițeri față de statul român. Niciodată acești cetățeni nu s-au simțit în primul rând români. S-au simțit în primul rând unguri, în al doilea rând europeni și în ultimul rând români, iar adeseori s-au comportat și dușmănos față de români. Ca urmare, nu-i nevoie să vină Kelemen Hunor. Ce se întâmplă?
1: Cine a permis
0: Conducerea
1: această penetrare?
0: a
1: Domn
0: fost
1: profesor,
0: pusă de
1: lăsați să
0: echipa
1: se...
0: veche.
1: Numai o secundă.
0: Prietenul sau fostul dumneavoastră prieten Edi Helbig a fost director la Fundația Soros din Cluj, doar știți prea
1: Doar o
0: bine.
1: secundă să vă dau, când în întrebarea mea era menționat și Helbig, dar să vă duc puțin mai în spate. Domn profesor, putem considera că încă de la înființare la SRI, prin Virgil Măgureanu,
0: Da, bineînțeles. Da, am intuit întrebarea. Vă
1: care
0: spun de
1: este
0: acum,
1: etnic
0: da.
1: ungur și ajungând, din păcate, până la Eduard Helbig, care are un bunic ungur, că acum știm, Eduard Helbig nu este evreu, este ungur bunicul lui, putem să considerăm că a fost o permisivitate mult prea mare din
0: Da.
1: acest unghi?
0: Eu vreau să vă spun așa sincer că nici nu mă feresc. Fiind la un protocol la care participa conducerea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, mai era un general de SRI și așa, la protocolul acela erau și două soții, numai două soții, de soția mea și încă soția unui domn general de SRI. Eu i-am spus socrului lui Edi Helbig, un distins colonel de la Zalău, i-am spus, domne, spune-i lui ginerile dumitale, dar i-am spus față de toată lumea că face greșeli mari. N-a avut nicio reacție, a tăcut, nu, s-a temut că, domne, nu-l mai provocăm, că după aia spune mai multe sau ce știu eu de ce, dar nu a fost nicio
1: S-a
0: reacție
1: manifestat prudență.
0: la treaba asta. Cert este un lucru. Acest serviciu i-a cerut și duminică seară, domnul Călin Georgescu i-a cerut demisia lui Răzvan Ionescu.
1: Am auzit, da?
0: Acest
1: Eu, genere de
0: serviciu
1: cu Tarasie.
0: nu s-a pus în slujba României. Acest serviciu a asistat nepăsător din 90 și până astăzi la cum a fost jefuită România de sus până jos și s-a mai pus și partea a jafului și în rest nimic. Nu a prevenit marile dezastre care s-au produs între timp. Deloc nu a prevenit. Când a vrut să facă ceva, a putut imediat. Când a vrut să execute pe cineva, l-a executat fără milă. Sunt mii de dosare, mii, nu sute. Mii de dosare care s-au încheiat la ultima cale de atac cu fapta nu există, care au fost pe rol. Cum adică? SRI-ul n-a văzut nimic? Nu mai vorbim de faptul că unele au fost generate de SRI, că deja nu vă spun un secret, ați văzut toată societatea românească, cunoaște acum, că binomul lucra într-un anume fel.
1: Sigur.
0: Și lucra în dauna României. SRI-ul cerea magistraților să execute diverse persoane. Prin Coldea. Prin subalternii lui Coldea.
1: Prin fosta dumneavoastră studentă, doctorandă.
0: Prin foștii subordonați ai lui Florică Coldea de la corpul lui de control.
1: Da.
0: Avea vreo 17 băieți acolo care umblau și făceau. Și să știți un lucru, uite, vă spun așa serios. A fost întrebat. Măi, Floriane, mă, de ce faci tu mizeria asta și distrugi oamenii de afaceri de etnie română? Mă? Și Coldea i-a răspuns, l-a întrebat un fost profesor foarte important al lui din Academie. Da. Și el a răspuns așa, Coldea. Domn profesor, profesorul fiind general. Domn profesor, noi trebuie să fim predictibili. Șefii noștri din comunitatea informativă a NATO acum au o problemă mare în toată zona controlată de americani. Naționalismul. Noi trebuie să prevenim naționalismul românesc. Păi cine ar putea într-un viitor, că nu era încă născută mișcarea suveranistă de acum, nici pe departe, cine ar putea într-un viitor să susțină financiar o mișcare naționalistă românească aici? Numai oamenii de afaceri de etnie română. Deci trebuie să-i terminăm. Și-au terminat un număr impresionant de oameni. Un număr impresionant de oameni i-au distrus. Și în orașul meu, la Sibiu, cei mai mari oameni de afaceri, celebrul miliardar Carabulea, băgat de două ori la pușcărie, i-au luat și Banca Carpatica, bancă cu capital eminamente românesc.
1: Atlasibu.
0: Iar Atlasibu, care a fost cel mai mare transportator de persoane din Uniunea Europeană, a dispărut, nu mai există. Au distrus apoi pe multimiliardarul Ilie Bonica, un medic foarte reputat care a creat grupul de firme medicale Polisano.
1: Nu e la care s-a sinucis, domn profesor?
0: S-a sinucis. A fost sinucis.
1: Da. Ca și Erbașul în București, da.
0: Păi și Erbașul a fost sinucis, să nu-mi spuneți mie că s-a aruncat pe Erbașul un om cu copii care era preocupat să-și învețe copiii să conducă afacerile și tot. Un om cu tonus foarte bun, nu să sinucid oamenii așa. Decât în certificatele falsificate de deces, acolo să sinucid.
1: Domnul profesor, las pomenit pe chirurgia.
0: De aceea am lansat aceste acuze la adresa SRI-ului. Știu că supărați pe mine unii dintre ei. Dar să știți un lucru. Pe aceea pe care sunt eu supărat, sunt supărați și mulți ofițeri corecți din interiorul sistemului. Mulți ofițeri care tac, execută ordinele că n-au un cotro, că așa e regulamentul și nu le permite regulamentul să...
1: Domnul profesor, dar nu, noi nu, putem
0: dar
1: să
0: nu
1: avem,
0: sunt mulțumiți de situația care
1: noi
0: este.
1: Nu putem să avem pretenția să se reformeze doar partidele politice sau politicienii. Noi trebuie să avem pretenția să se reformeze serviciile secrete care i-au luat pe acești politicieni prizonieri. Și acolo, într-adevăr, este adevărata problemă, dar l-ați pomenit pe Călin Georgescu și vreau să punctez ceva ca să revin după aia la negocierile internaționale. L-ați susținut, și eu l-am susținut. Nu despre asta e vorba, suntem suveraniști amândoi. Cum ați caracteriza unilateralitatea lui din ultimele două luni de zile, care nu pare un gest foarte inteligent, așa, în care el zice America și doar America, Trump și doar Trump. În condițiile în care noi am debutat în această emisiune, analizând totuși că rezultatul în lume va fi unul coordonat mai degrabă de Putin și Xi, în care unul e pilot, altul e copilot. Trump stă pe scaunul din spate, cum ar veni, așteaptă să vadă ce zic ăștia. Cum ați caracteriza această raportare a lui Călin Georgescu? Da.
0: Am înțeles întrebarea, domnul Gușa.
1: Da.
0: În acest moment în care noi vorbim, singurii care au putere internă în România sunt americanii. Rușii nu au venit aici ca să își manevreze. Ei, dacă au o nevoie în România, nu vin aici. Nu umblă pe TikTok să-l ajute pe Călin Georgescu sau nu. Ei dau un telefon la Washington și se rezolvă problema. Dar
1: rușii,
0: cei care au...
1: Rușii, dacă vor să rezolve ceva în România, spun, avem un interes în România, la Washington.
0: Da, da, bineînțeles. În acest moment în care vorbim, România e o țară sub ocupație militară americană și serviciile secrete ale noastre se subordonează din 2003, când a semnat Ion Iliescu la Washington hârtie că predau comanda serviciilor la americani, se subordonează rezidențelor serviciilor americane. Deci puterea efectivă e la americani. De aceea spune el, America și numai America, dacă mâine se vor înțelege că România trece în sfera de influență a Federației Ruse, dar asta numai dacă va vrea Rusia, așa, atunci se schimbă datele problemei. El este un tip foarte pragmatic și vorbește pe momentul istoric în care vorbește.
1: E adevărat, dar haideți să luăm următorul scenariu. Eu am acest scenariu în minte. Eu cred că Trump, spre exemplu, care cu oamenii lui e pe teren, care conduce militar România, nu va lua nicio decizie legată de susținerea vreunui candidat, dovadă că n-a pronunțat numele lui Călin Georgescu, decât dacă va avea și avizul Moscovei. Asta este convingerea mea de geopolitician, pentru că s-au schimbat vremurile.
0: Sunt de acord cu dumneavoastră și eu vă spun chiar mai mult.
1: Vă rog.
0: Eu cred, deci n-aș vrea să creadă telespectatorii care se gândesc că poate îl cunosc pe domnul Georgescu, să creadă că e vreo informație. Nu e informație, eu vă spun ce cred eu personal. Eu cred că la ora aceasta acest lucru s-a făcut deja. Eu cred că la ora aceasta este deja o înțelegere și un acord dat de Federația Rusă ca domnul Georgescu să fie alesul din punctul de vedere al marilor puteri. Adică să îl accepte. Pentru că dacă nu îl acceptă, nu e nicio problemă. Dacă nu îl acceptă, îl taie. Cum o tăiat-o pe Șoșoacă, cum pot să taie pe oriunde. Puterea e la ei. Puterea e la ei.
1: De ce n-au acceptat rușii pe Șoșoacă, domn profesor?
0: Nu știu dacă nu au acceptat rușii pe Șoșoacă sau dacă Șoșoacă...
1: Da.
0: Nu-mi dau seama. Nu am toate informațiile ca să pronunț, dar eu nu vă spun faptul că la ora actuală sunt dezamăgită de felul în care se comportă Diana Șoșoacă.
1: Da.
0: Sunt dezamăgit. Începând de la divorț, a deraia continuu.
1: Viața e grea și am văzut mulți oameni care nu s-au putut
0: mie îmi pare rău pentru că ea are niște merite care trebuie recunoscute în lărgirea bazei de masă a suveranismului românesc, merite pe care eu îi le recunosc, dar de aici până la președinția României e cale lungă. Eu nu cred că românii vor vota o doamnă divorțată de 3 ori cu copii din diverse părți. Nu cred că asta. Iar românii au votat totdeauna și au susținut totdeauna în fruntea românilor pe Vodă. Voda a fost în istoria României bărbat. Regina Maria n-a fost Vodă, că a fost Ferdinand rege. Regina Maria a avut niște merite mai deosebite.
1: Și alte roluri.
0: Și a jucat rolul foarte bine pentru țara ei. Dar nu ea a fost vârf. Vârfurile au fost Ferdinand și Brătianu. Ea a avut contribuții adeseori mai mari decât Ferdinand și Brătianu. Dar n-a fost Vodă. Noi n-am avut femei Vodă. Am avut femei care i-au încurcat pe Vodă. Elena Lupescu, Elena Ceaușescu.
1: Elena, multe Elene.
0: Femei care au
1: Multe.
0: încurcat, am avut.
1: Multe, multe Elene, da. Domnule profesor, să venim spre final, că aș
0: Elena
1: trebui să...
0: Udrea.
1: El și Elena Udrea, și ea a încurcat mult, mă rog. Dar
0: Nu
1: și
0: știu
1: ea
0: dacă a
1: care au...
0: încurcat, dar a fost și ea pe acolo.
1: Domnule profesor, și ea care au fost încurcați au fost vai de capul lor de la Carol al II-lea și până la Băsescu, adică așa bărbați mai bine lipsă. Vreau să revenim la discuția despre China și apoi să încheiem din nou cu Rusia. Dumneavoastră a spus că parteneriatul este extrem de solid, îl resimțiți în tot ceea ce se comunică. S-a întâmplat însă un eveniment săptămâna trecută care a fost rapid băgat sub preș. A doua zi după ce Donald Trump a spus că negocierile vor fi în Riad, în Arabia Saudită, agenția Reuters, citând surse de la vârful puterii chineze, și nu ne putem îndoi că aveau surse, că altfel nu puteau să dea, au zis că China ar prefera să găzduiască ea negocierile dintre, nu negocierile ruso-americane, ci finalul negocierilor dintre Putin și Trump. Ceea ce arată ceva.
0: Este posibil, domnul Gușă, este posibil să se întâmple. Acum nu era cazul aici. Și vă spun de ce nu era cazul. Problemele care frământă China sunt în Asia deocamdată. Ei au cu Taiwanul, au problemele coreene, au problemele filipineze, au problemele insulelor ele artificiale din mare și multe altele, bazele militare de acolo. Acum se negociază și se discută doar Orientul Mijlociu și Europa. Apoi, Arabia Saudită a fost acceptată de ambele părți. Federația Rusă a avut obligații mari față de Arabia Saudită. Arabia Saudită este țara care face prețul petrolului în lume, de la petrolului și prețul gazelor. De când a început războiul, Arabia Saudită a ajutat Federația Rusă cu un preț al petrolului pe care l-a ținut tot timpul sus și din acest preț al petrolului Rusia câștiga zeci de miliarde de dolari și își acoperea cheltuielile de război din prețul petrolului. De aceea i-au dat Siria. Conducerea Siriei este una numită de Prințul Salman. Bineînțeles că au avut loc niște negocieri, interesele Federației Ruse nu sunt afectate. Cele două baze militare rusești din Siria, dintre care una nucleară, are submarine nucleare pe acolo, ele ar rămâne în picioare, nu s-a atinge nimeni de ele. Desigur că s-au negociat și alte lucruri, acolo are și Turcia interese, și Israelul are, și Statele Unite, dar Prințul Salman a jucat foarte bine. Și recompensa este că este acceptat de ambele părți.
1: Și este răsplătit. Dar dumneavoastră ne spuneți că este posibil ca în faza finală de negocieri, după ce a fost răsplătit prințul Salman, China totuși să găzduiască ceva care va institui noua ordine mondială și acest lucru ar trebui să se facă la Beijing.
0: Da. Nu uitați că președintele Trump a spus acum o săptămână sau 10 zile că dorește ca la masa finală să fie și președintele Xi Jinping. N-a mai spus că președintele Putin nu vine la masa finală fără Xi Jinping.
1: Dar de fapt ăsta era adevărul.
0: Ăsta e adevărul, pentru că ei sunt la braț. Vedeți,
1: Bun.
0: domnule, acum mai este încă o problemă foarte
1: Rapid.
0: importantă pe care nu știu dacă toată lumea a sesizat-o. Statele Unite au o mare problemă comercială cu China, nu cu Rusia. Explozia economică a Chinei este colosală. China este competitorul cel mai important al SUA. China, alături de Rusia, nu poate fi învinsă în niciun fel. Și acum și-au adus aminte americanii de ce i-a învățat marele om de stat evreu Kissinger, doctrina Kissinger. Ce spunea doctrina Kissinger? Guvernul american trebuie să aibă totdeauna relații cu China și relații cu Rusia, amândouă aceste relații mai bune decât relația Chinei cu Rusia. Și acum lucrurile s-au întâmplat invers. Conducătorii Americii, începând cu George W. Bush, n-au mai ținut cont de acest lucru. Au declanșat acele războaie numite artificial împotriva terorismului, terorism creat de CIA pentru a-i oferi Statelor Unite prileji de război, și au speriat pe toți. Și atunci și-au dat mâna rușii cu chinezii și au rezolvat toate problemele istorice care au persistat. Au fost probleme teritoriale. Rusia a făcut, începând din 1991, niște cesiuni teritoriale către China. China a semnat și un tratat, a spus că nu mai are nicio pretenție teritorială de la Rusia. Rusia le-a spus: băi, fraților, nu trebuie să luați voi Siberia. Vă dăm noi tot ce aveți nevoie de acolo, bineînțeles, contra cost. Acum China are bani. Pe vremea anilor 60-70, sub Mao, China era săracă.
1: N-avea bani.
0: Săracă, lipită, n-avea cu ce cumpăra produsele de care avea nevoie din Rusia pentru a se dezvolta economic. Acum nu e o problemă. China e cea mai bogată țară în bani. Și America e bogată, da. Guvernul american dă jumate din venituri pe dobânzi la bancherii. Bancherii capul șarpelui.
1: Domnul președinte, capul șarpelui,
0: am observat că am împrumutat, am furat de la domnul Georgescu, o să-i spun că dacă trebuie plătesc contravaloarea folosirii expresiei. Nu mi-aparține ea.
1: Că apreciază mult faptul că ați împrumutat, pentru că îi aduceți un sprijin în felul ăsta, cum l-ați sprijinit și ați făcut-o pe față. Domnul profesor, în final, o treabă care nu are legătură cu geopolitica, dar care are legătură cu flair-ul și cu experiența pe care o aveți. Și mă întreb în felul următor. La finalul acestor negocieri dintre Rusia și America, da? Care au fost începute în forță cu declarația lui Lavrov, limpede, ăsta Marco Rubio nu are ce să caute, că ăsta e un monstru pe lângă el din punct de vedere al politicii externe, se vede că îl domină. Conferința de presă de astăzi va fi ținută de către Lavrov. Dar la finalul acestor negocieri, după runde, după Trump, Putin, vine și Xi, din partea rușilor de data asta vă întreb, credeți că va domina raționalitatea, umanismul, sau vor fi extrem de pragmatici și duri, tocmai pentru ca să dea o lecție, să nu mai treacă prin ce au trecut, că ultimii 3 ani de zile din viața rușilor, noi ne uităm numai la ucraineni, într-adevăr, au avut un președinte cum au avut, vai de capul lor de popor, manifest compasiune, într-adevăr. Nu simpatie, dar compasiune manifest. Dar, dom'le, și rușii, pe de altă parte, în toată această perioadă, au fost demonizați. Sportivii nu s-au putut duce la competiții, ei nu s-au putut duce în țări străine. Miliardarii lor, ce-o fi avut, le-au confiscat bunurile. Au fost considerați niște demoni. Și de-aia vă întreb, va domina raționalitatea rușilor sau vor fi foarte duri ca să plătească cu aceeași monedă?
0: Eu vă spun o părere de-a mea și am dreptul să mă înșel. Acum au loc tratative de pace, dar sunt mai mult înțelegeri strategice de perspectivă. Eu nu cred că în acest moment Rusia va opri operațiunile militare. Nu cred acest lucru. Eu cred că operațiunile militare vor continua. În Rusia va continua în acest fel să existe stare de război care să permită societății rusești să-și ordoneze în continuare, a făcut mari progrese în a-și ordona societatea în acești 3 ani, să elimine un pic libertinajul distrugător al tineretului și prin tineret al poporului rus. Și s-au făcut mari progrese că Occidentul a livrat libertatea la pachet cu libertinajul distrugător. A fost o libertate otrăvită cu libertinaj.
1: Dar vedem ce e la noi, domn profesor, în România, dezastru.
0: Droguri, trafic de fetițe pentru bordeluri, de copii, de organe, de arme, de toate mizeriile. Totul a venit din Occident, n-a venit din China.
1: Frații Tate pe care apără America astăzi. Asta e primul lucru la America, în România, se apără pe frații Tate.
0: Nu știu cine. Îi apără structurile, dar n-am eu informația. Structurile care au fost în slujba sau numite de democrați sau noile structuri numite de Trump. Asta n-am eu informația cine sunt cei care au cerut punerea lor și de asemenea nu am informația dacă nu cumva acești doi frați sunt niște agenți foarte importanți. Că
1: Posibil.
0: mai e și asta posibil. Nu am
1: Și
0: eu
1: așa
0: informația.
1: cum bănuiam inițial, acele femei pe care le trimiteau la produs cu ambasadorii occidentali de la București, domn profesor, să
0: Vă
1: fi
0: dați
1: fost
0: seama.
1: colegătoare de informații.
0: Aici pot fi și alte lucruri și încă ceva. Sumele uriașe de bani pe care ei le manevrau în București.
1: Exact.
0: Ele nu aveau acoperire în vreo afacere extrem de rentabilă pe care o aveau ei. Așa și agenții noștri erau foarte bogați. Ați văzut, toți miliardarii noștri mari de astăzi sunt foștii securiști, care au furat banii securității și acum sunt foarte mari oameni de afaceri.
1: Să revenim la
0: Deci,
1: Rusia, ca să
0: din
1: putem încheia.
0: acest punct de vedere, finalul nu cred că e acum. Eu cred că va mai dura războiul, cel puțin tot anul acesta. Cel puțin tot anul, așa cred eu, dar s-ar putea ca totuși evoluția diplomatică să facă pe ruși să scurteze războiul. Mai este posibil și ca niște oferte foarte generoase din partea Statelor Unite să-i determine să renunțe la operațiunile militare pe care le au în proiect. Eu știu că mai au operațiuni militare în proiect și să se bucure, să zicem așa în ghilimele, să se bucure de ofertele pe care le vor primi la Riad, la masa negocierilor. Și în același timp, nu-mi dau seama, Federația Rusă trebuie să apere acolo și interesele unor state care sunt membre ale BRICS, mă refer la Emiratele Arabe Unite, mă refer la Egipt, mă refer la Iran, care nu vor fi nici ei la masă, dar se discută situația lor, Etiopia. Ăștia sunt țări membre ale BRICS care sunt sub protecția Federației Ruse.
1: Absolut.
0: Deci discuțiile sunt foarte ample și din această cauză operațiunile militare pe care eu cred că Rusia le dorește continuate ar putea fi influențate de deciziile de acolo. Desigur că noi, ca să ne pronunțăm cu și mai mare siguranță în fața telespectatorilor și radioascultătorilor noștri, ar trebui să avem mai multe informații de la Riad pe care în această secundă nu le avem.
1: Nu le avem, dar le așteptăm și să vedem pe măsură cum curg negocierile. O să vă mai răpesc din timp pentru că avem mare succes de public, domn profesor. Vă mulțumesc foarte mult!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 18 februarie 2025.
3: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM, în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Sunt femeie. curățenie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Bun găsit, prieteni goldiști, sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster, atât în România cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, omul zilei sau omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii clubului de gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
5: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
8: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
9: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la un nou sezon, Golden Hour, începând de astăzi. Sper că sunteți bine, sper că ați avut o vară frumoasă, că ați fost plecați în concedii, că v-ați relaxat și că începeți în forță această toamnă și vă reîntoarceți. Fiecare la treaba lui, cu energie și bune și cu bateriile pline. Iată că mă iau și emoțiile, pentru că n-am mai făcut emisiuni de 2 luni de zile. Nici nu mai știam cum era să simți această energie a live-ului. Sper să mă iertați, dar așa e la începutul fiecărui lucru, ai emoții, dar sper că n-are emoții invitatul meu din această seară, Andrei Diaconu, pe care o să-l introduc imediat alături de mine, pentru că mi-ați cerut să încep cu el acest nou sezon Golden Hour și v-am ascultat rugăciunile sau rugămințile, să zic așa mai bine, și este azi alături de noi să-i adresați toate întrebările pe care doriți și să aflați toate răspunsurile care v-au frământat poate chiar și pe perioada de vară. Vreau să vă anunț mai multe lucruri. În primul și în primul rând, dragi ascultători, din această toamnă, Golden Hour cu Jesse își va schimba puțin doar programul. Ne întâlnim de acum încolo în fiecare săptămână de luni până miercuri, deci luni, marți, miercuri. Înainte aveam și ziua de joi, însă de acum încolo ziua de joi este ocupată de emisiunea Fără Filtru, pe care o cunoașteți deja mulți dintre voi. Probabil că m-ați urmărit și acolo din studioul de podcast de la Gold FM, pe care l-am organizat împreună cu colegii mei. Am dat startul acestei emisiuni în primăvară, mă refer la Fără Filtru cu Jesse. Și acum, în această săptămână, începem și acolo cu sezonul de toamnă. Deci luni, marți, miercuri, Golden Hour cu Jesse, pe radio și peste tot, pe oriunde ne urmăriți. Și joia va fi de acum încolo Fără Filtru, pentru că vă dați seama, durează mult să pregătești fiecare emisiune în parte, să găsești invitați, să investești timp și resurse, așa că și timpul meu este limitat, dar sper că nu vă supărați, pentru că voi fi în continuare alături de dumneavoastră și vă promit că și aici la Golden Hour invitații vor fi de fiecare dată pe măsură așa cum v-am obișnuit. Ați trimis multe mesaje și vreau să vă mulțumesc pentru ele și acest lucru mi-am notat să vă transmit, pentru că toată vara mi-ați transmis foarte multe mesaje pe toate rețelele de socializare. Unii dintre dumneavoastră ați fost și îngrijorați. Am fost și eu plecată în vacanță, la fel ca și colegii mei. invitații mei, așa că ne-am dat niște timp să începem în forță acest nou sezon de toamnă și în forță încep și evenimentele împreună cu Roxana Lușneac Ciuriteanu, cu care v-am obișnuit deja și vreau să vă anunț că am dat startul evenimentelor din această toamnă și începem cu anul 2027. De fapt, cred că acesta este subiectul pe care îl vom aborda în acest final de an pentru evenimentele noastre online. 2027, ghidul anului tău, scris în stele. Sâmbătă, 10 octombrie, este primul astfel de eveniment pe care îl voi avea împreună cu Roxana Lușneac Cioriceanu. Puteți vedea pe ecran, cei care ne urmăriți pe internet, ce veți primi dacă vă înscrieți la acest eveniment. Este vorba despre un raport personalizat pentru 2027, bazat pe harta vedică, perioade cheie și momente decisive, datele eclipselor și impactul lor pentru dumneavoastră, oportunități și zone cu susținere, dar și remedii vedice foarte important recomandate pentru echilibru și succes. Așadar, 10 octombrie, sâmbătă, vă așteptăm la noul nostru eveniment online. Puteți să vă înscrieți pe adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com sau la numărul de telefon 0779288622 pe WhatsApp. Acolo așteptăm mesajele dumneavoastră și eu vă voi da mai multe detalii. Știu că am făcut o introducere cam lungă pentru că nu ne-am văzut de mult, de aproximativ 2 luni după calculele mele. Așa că vreau să îi dau cuvântul lui Andrei Diaconu, pe care știu că l-ați așteptat foarte mult. Deja am primit și întrebările pe care o să îi le adresez din partea dumneavoastră. Mă bucur că ești astăzi, Andrei, alături de noi. Ce faci? Cum ți-a fost vara? Vreau să știu.
10: Bine te-a regăsit, Jesse, și multă baftă în nouul sezon. Mă bucur foarte mult să deschidem sezonul Golden Hour cu Jesse împreună, da, fiind prima ediție și fiind și așa la limita dintre vară și toamnă, cel puțin calendaristic, pentru că o să mai avem călduri și în următoare luni de zile nu o să fie acea toamnă clasică pe care o știam noi în copilărie. O vară destul de frumoasă, sau cred că fiecare își face viața cât de frumoasă poate și ar trebui să faceți asta. Dacă țineți minte ultima emisiune la care noi am discutat înainte de a intra în concediu, spuneam să profităm cât mai mult de această vară, să încercăm să călătorim, să încercăm să ne bucurăm de ceea ce ne oferă viața, pentru că într-adevăr din septembrie, din toamnă, deja lucrurile încep să se schimbe și aceste lucruri care se schimbă deja le vedem. Și eu tocmai ce m-am întors din retreat-ul din Țara Luanei pe care l-am avut weekendul acesta, weekendul trecut, adică ieri m-am întors, unde a fost absolut minunat și le mulțumesc celor care au participat, pentru că a fost așa o energie fantastică, iar chestia asta întotdeauna mă încarcă, da, și motivație să merg mai departe, pentru că din nefericire la ceea ce se preconizează cumva avea parte de niște mici comunități, de prieteni adevărați, de oameni care rezonează în aceeași vibrație, cu siguranță avem nevoie de asta, da? Și avem nevoie să fim cât mai echilibrați din punct de vedere mental. Știu că este o chestie pe care o spun de fiecare dată, însă mai mult ca oricând avem nevoie de claritate mentală, avem nevoie de discernământ, avem nevoie de vibrație înaltă, avem nevoie să lucrăm cât mai mult cu noi, să, nu știu, mergem la consultații, facem programe de curățare, habar nu am, dar important este ca lucrurile să fie făcute pentru sufletul nostru, pentru că asta este tot ce contează și cam tot ceea ce ne poate salva. Așadar, bine te-am regăsit, bine v-am regăsit pe toți cei care ne urmăresc acum și care ne vor vedea și în înregistrare. Și mă gândesc ca de fiecare dată, dacă este luni spre luna septembrie, să facem așa o analiză generală a lunii septembrie și după care, bineînțeles, în funcție de timp și în funcție de întrebările pe care le primim, să răspundem la ele. Te rog!
9: Andrei, până să vorbim despre luna septembrie, eu aș vrea să te întreb cum ai simțit această vară, cum a fost din punctul tău de vedere?
10: A fost o vară interesantă, cel puțin din punct de vedere energetic, discutăm despre o senzație a trecerii timpului mult mai mare și a fost o vară atipică și din punct de vedere al schimbărilor climatice, că dacă stăm să ne gândim foarte bine, nu putem să spunem că am avut timp de, nu am avut o vară atât de toridă sau acele zile de vară, ci din contră foarte multe ploi și aici se naște paradoxul crizei de apă despre care o să tot discutăm și o să tot auzim de ea. A fost o vară destul de, cum să spun, nu am înțeles mai nimic din ea, dar asta bineînțeles că se întâmplă celor care stau foarte mult în viitor și în trecut și între prezentul. De aceea vă spun că orice înseamnă planuri de viitor ar trebui făcute pe o perioadă foarte scurtă de timp. Axele de destin se schimbă îngrozitor de tare, iar eu îți spun din inimă că energii precum am întâlnit în această vară și cum le simt pe cele din această toamnă, eu nu am mai trăit niciodată în viața mea de când sunt aici pe pământ. Sunt foarte grele, foarte schimbătoare, foarte rapide, foarte violente și afectează foarte mult tot ceea ce înseamnă parte de chakre superioare. De aceea, repet, neapărat lucrați foarte mult cu voi.
9: Bun. Ce ne sfătuiești, Andrei? Hai că o luăm întâi cu o întrebare. Cum ne sfătuiești să lucrăm în acest început de toamnă și după a vorbim și despre septembrie? Ce să facem mai exact?
10: În primul rând, trebuie să ne debarasăm de frică și asta să știi că este un lucru destul de complicat. Adică trebuie să ajungem la momentul în care putem discerne realitatea de lucrurile fabricate sau circul mediatic sau circul care ni se prezintă de ceea ce se întâmplă în spate ușilor închise și să înțelegem că aceste jocuri de culise care se întâmplă la nivel global sunt doar niște jocuri care se întâmplă. Există aceste predispoziții pe linie de destin care sunt forțate tocmai din orgoliu și din lupta pentru putere și trebuie să ne întoarcem spre lucruri care cu adevărat contează. Să nu mai încercăm în fiecare zi să atingem un alt obiectiv, ci mai degrabă să ne bucurăm de unde suntem în acest moment. Puterea recunoștinței, să spunem, recunoștința aduce foarte multe beneficii pentru fiecare dintre noi dacă o manifestăm în fiecare zi și să învățăm să atragem cumva acea energie pozitivă din lucruri care contează, oameni dragi, din locuri încărcate energetic, din tot ceea ce înseamnă calitate și nu cantitate sau material.
9: Bun. Bine, Andrei, îți mulțumim frumos. Oricum mai discutăm noi despre aceste lucruri și pe parcursul acestei emisiuni. Am vrut doar să punctăm niște lucruri acum că ai adus discuția în acea direcție și să nu ne scape pe parcurs anumite întrebări. Hai să intrăm în subiectul nostru adevărat, să-i zic așa, și cred că puțin cam dureros, să vedem cum vor fi lucrurile pentru noi în septembrie, pentru că dureros, am zis dureros, pentru că nimeni nu anunță lucruri bune pentru România în toamna și acest final de an care urmează.
10: Exact cum ai spus, Jesse, discutăm despre septembrie, discutăm cumva despre toată toamna, iar aceste previziuni ale toamnei, ca să spun așa, noi le-am discutat cumva de la începutul anului. Bineînțeles că aceste lucruri se pot schimba, bineînțeles că nu nici eu și cred că niciun coleg de-al meu nu avem adevărul absolut în ceea ce privește desfășurarea lucrurilor, ci vorbim despre predispozițiile, cel puțin din punctul meu de vedere, predispozițiile energetice pe care le simt, lucruri care trebuiau să se întâmple un pic mai greu, dar uite că se întâmplă mai repede, dar ce vreau să spun este că septembrie nu este o lună liniștită. Vreau să știi că este o lună de confruntare cu realitatea și mai mult de atât, septembrie cu noiembrie, dar mai ales septembrie, este un preview, dacă vrei să spunem așa, pentru 2027. Cam tot ceea ce se discută în 2027, în septembrie, se va materializa sau se va acutiza în 2027. Cam tot ceea ce se vehiculează în septembrie, 2027 va fi dominat de aceste teme. Cumva, vezi tu, dacă august a ținut multe lucruri în suspensie, pentru că cumva vara, știi, cu toții așteptam să se întâmple ceva, dar parcă nu știam ce și lucrurile au fost cumva tărăgânate. Deci dacă cumva în august multe lucruri sunt în suspensie, septembrie începe să ceară, din punct de vedere energetic, foarte multe răspunsuri. la nivel personal, dacă vrei, la nivel politic, economic, global, lucrurile care au fost amânate tind să ajungă într-un punct în care trebuie luată o decizie. Pentru România, cel puțin, eu simt septembrie ca fiind o lună a unor decizii forțate. Nu neapărat pentru că oamenii politici vor o schimbare, ci pentru că spațiul de amânare devine din ce în ce mai mic. Și aici putem să punctăm un pic partea asta cu guvernul, cu un nou guvern, cu un nou prim-ministru și tot așa, lucruri de care țin foarte bine minte și dacă ții și tu minte că acum foarte mult, mă rog, acum ceva vreme înainte să fie, așa zisă căderea guvernului, am spus că actualul prim-ministru va rămâne până în toamnă, lucru care, uite, s-a întâmplat până în momentul de față. Și chiar dacă se schimbă, pentru că eu zic că în septembrie vor fi niște schimbări, pot să vă spun că această schimbare va fi o schimbare de compromis și de sacrificiu și o schimbare care nu va dura foarte mult. Adică cine va veni în locul actualei guvernări va fi doar de tranziție și nimic mai mult, nu înseamnă că va aduce beneficii, nu înseamnă că va aduce beneficii, repet, nu am nicio clare politică, nu-s politică, nu-s ceea ce văd din punct de vedere energetic. Cum spuneam, septembrie pune România în fața unei teme foarte clare. Nu mai putem împinge lucrurile înainte fără o restructurare, pentru că sistemele care consumă mult și produc puțin vor fi din ce în ce mai greu de susținut. Și aici ne referim la sisteme pe toate scările sau toate scalările. Pe partea economică, să știi că românii vor continua să simtă presiunea banilor și asta este un lucru foarte, foarte urât. Chiar văzusem zilele trecute o știre care efectiv m-a dat peste cap, și anume că erau cozi de pensionari care stăteau să facă credite pentru a-și putea achita facturile. Din punctul meu de vedere, într-o normalitate sau într-o umanitate, nu este admis așa ceva și mai mult de atât într-o țară în care, Doamne iartă-mă, avem toate resursele posibile, dar nu le folosim. Așadar, eu nu văd septembrie ca pe o lună de relaxare financiară pentru populație, tema banilor, facturilor care vor crește, combustibilul care va crește, costul vieții rămâne foarte prezent această temă. Septembrie nu este neapărat o prăbușire economică despre care se tot vorbește, ci mai degrabă o avanpremieră a acesteia. Statul încearcă să corecteze dezechilibrele, dar o parte din această corecție este resimțită inevitabil de populație, deja o simțim, dar o să resimțim și mai mult de atât din nefericire. Una dintre temele lunii septembrie va fi și energia în sine, în sensul cel mai concret al cuvântului, electricitate, petrol, combustibil, resurse. Ceea ce eu numesc de foarte multă vreme energetic lupta pentru resurse devine din ce în ce mai vizibil în lumea materială. Și noi am discutat de foarte multă vreme despre lipse de apă, despre multe alte lucruri la care poate nimeni nu se gândea sau spuneau că vorbim poate bălării, dar uite că am ajuns din nefericire să le trăim. Pentru luna septembrie, subiectul apei devine în continuare sau crește ca devenind o temă foarte importantă. Europa vine după o vară cu secetă severă, iar Dunărea și alte mari fluvii europene au ajuns la nivel extrem de scăzut, dar și această secetă, apropo, din punctul meu de vedere, este un pic fabricată. Pentru cei care au urechi să audă, vor înțelege mesajul. Chiar și Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene avertizează că vremea mai caldă și mai uscată se poate prelungi în septembrie și eu zic că chiar undeva până în octombrie vom avea fenomene meteo destul de extreme. Iar cu siguranță în anii următori vom vorbi din ce în ce mai puțin doar despre petrol și din ce în ce mai mult despre apă. Apa începe să devină una dintre marile teme economice, sociale și geopolitice ale lumii. Eu personal aș urmări foarte atent în septembrie apa, agricultura și fenomenele meteorologice extreme la nivel global. Pentru că de aici se va naște din nou tema unei crize alimentare care va domina destul de mult sfârșitul anului și parcursul anului 2027. Cu siguranță nu vreau să spun, adică nici nu spun chestia asta că România intră în război și cred că este foarte important să nu inducem această frică, dar România va continua să simte energetic și strategic faptul că este la marginea unui conflict major. septembrie poate readuce tema securității foarte puternic în spațiul public și, ca de fiecare dată, repet, nu vom fi neapărat atacați într-un mod negativ, dar este foarte posibil că în această toamnă să fim implicați direct sau indirect în conflictele de lângă noi și anume poate se vor trimite anumite trupe acolo. Septembrie, să știi că este una dintre lunile volatile ale toamnei, Jesse, și anume că la nivel global cuvântul lunii septembrie este volatilitate. Ceea ce nu înseamnă neapărat o catastrofă, înseamnă că informațiile și piețele se pot schimba foarte repede și că lumea reacționează disproporționat la evenimentele aparent mici. Și aici putem să luăm exemplu, s-a întâmplat și săptămânile trecute cu celebra Merdenea și tot așa, în care nu vedem imaginea de ansamblu și vedem doar anumite lucruri mici. Eu, de asemenea, aș fi foarte atent sau aș fi cu ochii în septembrie pe Orientul Mijlociu, unde lucrurile cred că vor escalada, deja s-a întâmplat astăzi ceva acolo și vor escalada. Acolo există acum o cheie economică pentru întreaga planetă. Orice escaladare serioasă care afectează circulația petrolului poate fi, bineînțeles, simțită foarte repede în buzunarul oamenilor aflați la mii de kilometri distanță și asta vedem de luni de zile cum prețurile de la pompă sub nicio formă nu se duc în jos, ba din contră există șanse foarte mari ca ele să crească în continuare. O perioadă foarte importantă ar fi în mijlocul lunii septembrie, din punctul meu de vedere. Este o zonă pe care aș urmări-o destul de atent economic, pentru că în un interval de câteva zile avem niște decizii ale celor mai importante bănci centrale ale lumii. Iar astăzi banii sunt legați de geopolitică mai mult decât pare. Finalul septembrie vine cu multă energie din zona confruntării și în zona negocierii. Vom vedea foarte multe declarații, alianțe, prepoziționări și încercări de a redesena, echilibre, dar așa cum interpretez eu energia acestei perioade, îți spun că sunt doar niște încercări, nu văd să se ajungă la o pace. Septembrie scoate la suprafață lucruri care au fost amânate, relații, vom vedea foarte multe circuri și scandaluri publice, guverne, instituții și chiar oameni care vor fi împinși să aleagă. Prima jumătate a lunii, mie personal, mi se pare mai tensionată și mai reactivă. Mult zgomot, foarte multe informații contradictorii și în România o să vedem un circ zilele astea cu încercarea creării noului guvern, reacții emoționale și senzația că lucrurile se precipită foarte mult. Banii și resursele vor domina tot ce înseamnă discurs public. Energie, petrol, prețuri, taxe, datorii, bugete. Și, repet, aș urmări în mod special apa și fenomenele climatice, pentru că seceta este deja reală, sau mai degrabă, efectele secetei pot continua până undeva prin octombrie. Nu văd septembrie ca pe una sfârșitului, ci ca pe una de tranziție. Este mai degrabă momentul în care vedem fisurile sistemului vechi, iar România este fără, dar și poate, într-un punct de alegere. Septembrie poate arăta mai clar ce direcție politică și economică va domina următoarea perioadă. La nivel global, riscul principal este efectul de domino pe care cred că îl bănuim cu toții, și anume conflict, petrol, inflație, dobânzi, economie și foarte multă nemulțumire socială. Psihologic și energetic, oamenii vor resimți foarte mult oboseala acumulată în septembrie, deși au fost în concedii sau poate s-au relaxat, septembrie vine cu o presiune foarte mare pe senzații. După ani succesiv de crize, problema nu mai este doar evenimentul exterior, ci capacitatea oamenilor de a procesa permanent nesiguranță, pentru că există o nesiguranță permanentă în toate domeniile. Eu, dacă vrei, nu cred, ce vreau să spun este că nu cred că septembrie vine neapărat și să ne sperie, ci mai degrabă să ne pregătească, dar să ne și trezească. Pentru că ceea ce vreau să înțeleagă oamenii este că e o diferență foarte mare între frică și luciditate. Noi, dacă spunem aceste lucruri, le spunem în ideea în care să ne pregătim și să ne rugăm ca acest lucru să nu se întâmple, da? Pe viitor, da? Dar există această posibilitate, dacă suntem pregătiți, putem acționa mult mai bine. Frica cumva ne spune se va întâmpla ceva rău, dar luciditatea spune că lumea se schimbă și trebuie să fiu prezent, atent și pregătit. Ei, asta vreau și eu pentru voi. O idee așa puțin mai generală este că septembrie este o lună de confruntare cu realitatea și asta se va vedea și la nivel de relații, unde foarte multe relații care se bazau poate pe superficialitate, pe minciună, vor dispărea sau vor ajunge să se destrame, și relații de cuplu, și relații de parteneriat, și relații de afaceri, nu contează. Cum spuneam, nu văd septembrie ca luna sfârșitului, ci ca pe una în care fisurile sistemelor vechi devin imposibil de ignorat. Să revenim un pic la România, pentru că aș mai avea câteva idei pentru noi. România intră în septembrie într-un moment de presiune politică și necesitate de reașezare. O simțim, o vedem. Chiar de mâine, 1 septembrie, începe cu noi consultări prezidențiale pentru desemnarea premierului și de aici o să se ducă spre un cerc. Eu nu cred că se va întâmpla o desemnare a un nou premier imediat, ci undeva poate în a doua jumătate a acestei luni, pentru că a lui septembrie, mă refer, a doua jumătate a lui septembrie, pentru că se vor ieși la suprafață tot felul de scandaluri, tot felul de informații, cam așa aș vedea. Deci undeva în a doua jumătate aș vedea un nou premier.
9: Mai devreme, Andrei, e domnul Sorin Grindeanu că oarecum își dorește sau chiar lăsa de înțeles că va fi până pe 15 septembrie un guvern cu puteri depline. Deci tu spui că nu.
10: Eu spun că nu văd asta, adică nu este aspectat din punct de vedere energetic luarea acestei decizii în prima parte. Nu înseamnă că este imposibil, dar cumva văd o escaladare a discuțiilor într-o direcție de conflict, da, în care iarăși nu se ajunge la un numitor comun, indiferent că este în prima parte sau că este în a doua parte, repet, este un guvern de tranziție. Deci nu este cineva care să rămână o perioadă foarte mare de timp. Va crește foarte mult, să știi, nemulțumirea și septembrie și cam toată toamna va fi destul de brăzdată de tot ceea ce înseamnă manifestații, manifestarea nemulțumirii. Pot fi greve din ce în ce mai multe, pot fi ieșiri din stradă din ce în ce mai multe. Pentru că România rămâne în continuare într-o zonă economică destul de dificilă și vor exista foarte multe presiuni și din afară, dar și din interiorul țării pentru reforme, pentru reducerea dezechilibrelor, pentru eficientizarea statului, care, sincer, din punctul meu de vedere, acestea se traduc prin alte măriri de prețuri și alte măriri de taxe. Pentru populație, costul vieții rămâne unele marile teme ale lunii. Energiile, facturile, combustibilii vor continua să atragă foarte mult atenția. Agricultura, repet, o să resimte efectele lipsei de apă și ale temperaturilor extreme, care vor fi destul de mari, mai mult în septembrie decât în lunea anterioară, pentru că, să fim sinceri, nu a fost o vară atât de toridă și nu a fost o vară ca altele în care efectiv să simți că te sufoci, din contră, au fost mai multe precipitații. Și România, cum spuneam, va continua să simtă faptul că se află la granița unui război. Repet, nu spun că România intră în război, nici nu am cum să spun așa ceva, ci doar citez linia de sine a României, care duc clar pe o implicare într-un fel sau altul. Este una dintre, cum spuneam, cele mai volatile luni ale acestei toamne. Asta nu înseamnă neapărat catastrofă, înseamnă schimbări rapide, reacții puternice ale piețelor și ale guvernelor. Cea mai sensibilă zonă rămâne zona de Orientul Mijlociu, pentru că acolo vor escalada conflicte. Deci ne putem aștepta la alte escaladări și chiar implicarea unor alte țări în acel conflict. De aceea aș urmări foarte atent Iranul, Sâmtarea Ormuz și petrolul. Energia și controlul resurselor va continua să fie niște teme geopolitice majore. Războiul din Ucraina rămâne unul dintre marile puncte de instabilitate ale Europei și să știi că se va, spre toamnă, iarnă, se va acutiza. Nu exclud noi momente de escaladare și apoi noi tentative de negociere, dar sunt doar tentative de negociere. Eu cred că devine din ce în ce mai evident ceea ce noi discutam de aproape 2 ani de zile, și anume că războaiele moderne nu sunt doar militare, ci sunt economice, energetice, tehnologice și informaționale. Mai ales acest informațional, cu ajutorul rețelelor de socializare, poate duce probleme destul de mari. Și în toamnă, să știi că Europa intră cu problema asta a securității energetice și a competitivității economice. Pentru că deja încep să se vadă cu adevărat care sunt următoarele mari puteri ale lumii. Uite, perioada, spre exemplu, 10-16 septembrie este o perioadă care merită să fie atent urmărită din perspectivă financiară. Finalul lunii devine foarte important diplomatic, cum spuneam, și din 22 septembrie încolo vom vedea multe repoziționări, alianțe, declarații și negocieri. Da? Deci sunt niște aspecte destul de importante. Mai mult de atât, trebuie să înțelegem că tema ascunsă, adică ceea ce este în spatele conflictelor din momentul de față, sunt resursele. Da? Și la nivel global avem așa: Ucraina, Orientul Mijlociu, petrol, inflație, dobânzi și climă. Iar în România, cuvintele care definez sunt politică, deficit, reforme, prețuri, energie și securitate. Cumva asta la nivel general, și bineînțeles că îți voi răspunde și întrebărilor tale, dar am vrut să fac așa o analiză destul de susținută și cumva clară pentru cei care ne urmăresc, și să aibă așa tot analiza la începutul emisiunii.
9: Foarte bine, îți mulțumesc frumos. Acum, într-adevăr, o să trecem la capitolul întrebărilor, pentru că sunt foarte multe, sper să apucăm să răspundem la toate. Dacă mai sunt anumite aspecte care considerați că n-au fost lămurite îndeajuns de Andrei, sau poate aveți pur și simplu dumneavoastră o curiozitate specială, așa personală, vă rugăm să lăsați în comentarii întrebările. Dacă nu,

0: Vor merge cumva în aceeași direcție ca și până acum, dar cu o presiune foarte mare pe costul energiei, care din nefericire la nivel de Europa va crește din ce în ce mai mult și vă spun de pe acum că nu ne așteptăm la o iarnă ușoară, din contră, o iarnă cu temperaturi destul de extreme, ceea ce bineînțeles va face ca și consumul să crească, implicit simțind acest lucru în bugetul fiecăruia.
1: Bun. Următoarea întrebare este adresată de la aceeași ascultătoare. Noi, cei din Emirate, cât mai avem liniște?
0: Aici pot răspunde destul de pragmatic și destul de simplu, și anume că nu există liniște acolo, ceea ce vedeți este o liniște fabricată. Deci, din punctul meu de vedere, lucru pe care l-am mai spus și într-o ediție anterioară a emisiunii cu tine, Emiratele Unite Arabe, nu vor mai fi ceea ce au fost.
1: Bun. Tot o întrebare a doamnei Maria, pentru că ea a fost foarte pe fază și a lăsat aceste întrebări. Bursele și chiar BTC sunt sus, se zice că vor cădea dramatic și începe un declin economic major. Va fi în acest an sau în anul următor?
0: Tot ce se vorbește în momentul de față se va întâmpla anul viitor. Cum vă spuneam, septembrie este un preview al lui 2027 și da, bursele, mai ales bursele internaționale și mă refer la cele americane, Bitcoin-ul clar va dispărea ca și din topuri și mereu vă spun că au fost niște fluctuații, dar nu este de investit în chestia asta. Și declinul eu zic că deja a început. Important este să fiți destul de bine informați și să încercați să preveniți cât de mult se poate pierderile, pentru că vă spun foarte sincer, nu suntem pregătiți pentru tot ceea ce urmează să se întâmple, la nivel psihic cel puțin, nu suntem, niciunul dintre noi nu va fi ferit de problemele economice care vor urma.
1: Bun, și încă o întrebare de la aceeași ascultătoare care are o curiozitate în legătură cu Rusia. Citez, Rusia va lovi murdar Ucraina, vom fi afectați.
0: Eu zic că deja suntem afectați și nu este vorba despre neapărat despre atacurile Rusiei, ci mai degrabă despre ambițiile Ucrainei. Dar, cum spuneam și anterior, nu văd niște atacuri directe asupra țării noastre. Vor mai fi tot felul de drone pe la granițe, vor mai fi tot felul de astfel de discuții, de alerte, de lucruri care mai mult te țin în frică, dar, interpretările destinate României pentru această toamnă este foarte posibil să fim implicați mai mult de atât prin a trimite trupe acolo sau a fi o țară prin care trec mai multe trupe spre acest conflict.
1: Bun. Mergem mai departe la domnul Dan Petrescu, care întreabă dacă vom avea alegeri anticipate în această toamnă și încă o întrebare, când scăpăm de Nicușor Dan?
0: Ideea este că acest subiect a fost abordat de mine de la începutul anului, spunând că lunile de toamnă pot aduce aceste alegeri anticipate. Îmi mențin în continuare punctul de vedere, este foarte posibil să se ajungă acolo. Cumva, dacă mă întrebi la momentul de astăzi, da, 31 august, așa cum pot interpreta axele destinate României, îmi spun că da, va fi o schimbare de guvern, cum spuneam, o schimbare de tranziție. Acest guvern de tranziție va aduce și mai multe nemulțumiri, pentru că e greu să construiești pe ceva pe ce nu mai este. Și acest aspect poate duce după aia la aceste alegeri anticipate. Deci există la nivel de perspectivă analizei spirituale, șanse de aproximativ 85-90% să se întâmple acest lucru.
1: Bun. Doamna Evelin, dacă mai este alături de noi, s-a adresat o întrebare. Se așteaptă în România un cutremur mai mare ca cel din 77, din punct de vedere al duratei și intensității?
0: Se discută foarte mult pe acest lucru, sunt lucruri pe care și eu le-am discutat în trecut și v-am spus mereu că acest lucru s-a mai amânat pentru că mai există și acea noțiune de dispensă divină, dar depinde foarte mult și de noi. Bineînțeles că se așteaptă și din punct de vedere, nu știu, al frecvenței istorice a plăcilor tectonice.

0: Clar, va urma un cutremur, dar vă dați seama că nimeni nu poate spune cu exactitate și dacă ar ști, nu ar putea să creeze o panică. Dar posibilitatea unui cutremur, bineînțeles că este din ce în ce mai mare.
1: Bun, Alina, doamna Alina te întreabă pe când un nou webinar, Andrei?
0: Alina, a fost august, v-am lăsat așa un pic să vă relaxați, dar începând acum din septembrie, poate chiar de săptămâna viitoare, vom începe din nou seria de webinare, pentru că eu în fiecare marți, nu, o dată 2 săptămâni, marțea, pardon, fac un webinar, tocmai pentru a veni în întâmpinarea oamenilor, pentru a lucra împreună cu ei. Bineînțeles că nu se lucrează ca și cum ar fi one-to-one, dar este într-adevăr un mare ajutor. Așa că voi anunța pe social media, pe Facebook, pe Instagram, exact data următorului webinar, pe care să știți că deja l-am pregătit așa în mintea mea. Așa că vă aștept un număr cât mai mare.
1: Bun, Andrei, avem Dana Stoica, care vine cu următoarea întrebare. Este în regulă să călătorim în luna octombrie sau în luna noiembrie în Thailanda? Se prevăd cumva evenimente climatice în zona Asiei de Est și Sud-Est? Mulțumesc.
0: Aici
1: Adică
0: este
1: cineva
0: un.
1: stă cu gândul la vacanță.
0: Exact. Aici este un lucru care îmi pune foarte multe semne de întrebare, și anume că sunt anumite informații care le pot discerne destul de clar, le pot vedea destul de clar, și alte informații care, deși nu pot clarifica exact ce se întâmplă, simt dacă este benefic sau nu. La nivel general, vă spun, nu știu exact ce se va întâmpla, nu știu exact cum se va întâmpla și când se va întâmpla, dar vor fi niște situații în această toamnă, cred că m-aș duce un pic spre octombrie-noiembrie mai degrabă, în care există o posibilitate extraordinar de mare ca toate transporturile să fie afectate. Că poate să fie o stare de urgență la noi în țară, că poate să fie o escaladare a conflictelor în alte țări, că poate să începe celelalte conflicte de care vă spun de foarte multă vreme. Deci eu personal în această perioadă, și chiar aveam de gând să fac ceva în luna octombrie, și anume o tabără, un retreat pe care vreau să-l fac în India, ei bine, l-am amânat pentru anul viitor, tocmai pentru că nu am simțit oportun această perioadă de călătorie. Asta nu înseamnă să nu călătorim, înseamnă să nu încercați, înseamnă să fiți un pic atenți, mai ales în privința posibilității mutării zborurilor sau ce s-ar întâmpla la agenția de turism în cazul în care nu puteți onora, nu din vina voastră, acea excursie și tot așa. Deci ar fi o zonă destul de gri, știi, în călătoriile astea pe distanțe lungi în această perioadă.
1: Bun, mergem acum la doamna Giulia Balog, care întreabă dacă se va îmbunătăți situația cu lipsa de apă de ploi, cum merge viața mai departe fără apă și dacă sunt soluții.
0: Aici am, din păcate, o veste destul de rea, și anume că nu se va îmbunătăți această lipsă. Din contră, în următorii ani de zile, am precizat și în analiza generală a lui septembrie că următorii ani de zile vor avea în prim plan această apă. Nu se va vorbi foarte mult despre petrol, cât se va vorbi despre apă, lipsa apei sau cât de scumpă va fi apa, și nu prea răspund de ani de zile. Nu înseamnă neapărat că natural nu mai există această apă, ci mai degrabă e vorba de acest război al resurselor de care vă spuneam anterior, și bine ar fi ca fiecare dintre noi să fim într-un fel sau altul pregătiți pentru asta. Bineînțeles, avem niște apă de rezervă pentru a bea dacă se întâmplă, Doamne ferește, vreo pauză în furnizarea energiei sau pur și simplu apei, și din fericire, totuși, în România avem foarte multă apă în pământ, ceea ce înseamnă că există un puț, există o fântână, mai există un hidrofor, adică soluții vor exista. Iar pentru cei care aveți posibilitatea de a avea o sursă de apă independentă de cea de la rețea, eu vă recomand ca în următoarea perioadă să vă gândiți serios în a face ceva în acest sens.
1: Bun. Avem o întrebare de la doamna Simona. Când își va reveni economic România?
0: Nu e în România aici, Jesse, vorbim despre întreaga lume și mai ales întreaga Europa, pentru că Europa este în declin, Uniunea Europeană oricum se va destrăma și o informație pe care eu o susțin de ani buni de zile, nu putem discuta în următorii ani despre o revenire economică rapidă. Și dacă mâine, spre exemplu, s-ar întâmpla ceva benefic, da, în țară, economic vorbind, populația oricum ar resimți-o peste mult timp. Adică discutăm despre o stopare a acestor nebunii pe care le trăim și care nici măcar poate nu trebuiau să fie trăite dacă nu erau forțate de oameni în halul în care sunt forțate, undeva până în 2033, informație pe care am tot spus-o. Adică următorii ani nu vor fi niște ani buni. Dar acum depinde foarte mult și de cum ne adaptăm noi. De ce spun asta? Pentru că România, repet, are foarte multe resurse. Mai mult de atât, trebuie să învățăm să înglobăm un pic tot ceea ce înseamnă partea asta de tehnologie în afacerile pe care noi le avem, pentru că vom fi nevoiți să facem asta. Nu înseamnă că toată lumea va sărăci. Înseamnă că există în continuare oportunități, dar trebuie cumva updatate la vremurile noastre. Ceea ce mergea în trecut, cu siguranță nu o să mai meargă în viitor. Este foarte accelerată această implementare a inteligenței artificiale, a tehnologiei în tot ce înseamnă industrie, locuri de muncă, încât va crea niște discrepanțe foarte, foarte, foarte mari. Dar o revenire economică generală nu poate fi luată în discuție în următoarele luni de zile, chiar ani.
1: Am înțeles. Și nici măcar nu poți să ne dai așa un orizont de 10 ani sau 15 ani.
0: Până în 2033, repet, de atunci lucrurile încep să intre într-un făgaș mai normal. Știi că se vorbește despre sfârșitul lumii. Și eu confirm, da, vine sfârșitul lumii, suntem în proces de sfârșit de lume, dar nu e vorba de sfârșitul lumii acela apocaliptic, ci este sfârșitul lumii vechi și începutul lumii noi. Și orice tranziție de acest gen vine cu noi începuturi, dar și cu foarte multe închideri de drum. Iar nebunia asta, bineînțeles că creează foarte multe discrepanțe. Și mai mult de atât, Jesse, e vorba și despre natura umană. Pe mine mă îngrozește ceea ce văd în fiecare zi, cât de răi am ajuns să fim unii cu ceilalți. Este suficient să ne uităm doar la niște comentarii de pe rețelele de socializare, la emisiuni, la persoane publice, la câtă ură poate fi manifestată. Nu mai spun de tot felul de cazuri de oameni care au niște comportamente absolut deviante asupra animalelor și multe chestii. Adică nu poți cere lui Dumnezeu, Universului, să fii bine când tu, da, ești doar plin de întuneric. Și întunericul ăsta vine din manipularea asta, din lipsa de a trăi în prezent și a statul ăsta numai în frică. Dă un col de treabă, eu înțeleg că eu nu pot să vin în fața voastră și să vă spun, Doamne, o să fie absolut excelent. Nu, nu o să fie excelent, dar același timp nu înseamnă că viața noastră se termină. Sunt atât de multe motive de bucurie și de recunoștință. Și dacă noi cu toții am încercat să fim mai buni și să facem mai mult bine, sunt absolut convins că și aceste linii de destin se vor schimba în beneficiul nostru. Dar egregorul ăsta despre care tot vorbim în continuu, da? Adică energia colectivă, bineînțeles că dă tonul la ceea ce se întâmplă. Și când vezi atât de multă răutate în jur și atâta ură, știi că ură, despre asta este vorba, de ce să-i meargă la bine, dar de ce să dea toți faliment, lasă că toți sunt niște hoți, lasă că nu știu ce, nu are cum să fie bine. Noi nu ne mai ajutăm unii pe alții, noi nu ne mai salutăm unul pe altul. Adică sunt cazuri în care efectiv am văzut, intri într-un bloc în care stai cu oamenii ăia separat doar de, nu știu, de 2 metri, da, de pereți și nici măcar nu îți dai bună ziua unul cu celălalt. Eu când eram mic, țin minte că la mine cel puțin mai venea vecina de la 6 cu o cană de zahăr, mai venea cu un lapte, mai venea cu nu știu ce. Adică, știi, erau comunități. Și de asta vă spun că este bine să nu renunțăm la oamenii cu care rezonăm și din contră să ne facem cumva niște grupuri de oameni pe aceeași vibrație cu noi. Este o selecție ceea ce se întâmplă, da? Sunt oameni care vor merge foarte bine în această perioadă pentru că nu stau în frică, pentru că își păstrează lumina, pentru că își păstrează credința. și oameni care deja au sufletele, nu știu, învăluite de întuneric, care clar nu au cum să fie bine. E vorba și de o alegere aici, pentru că tu alegi ca om, ok, mă uit spre cer și mă aolesc în fiecare zi, sau efectiv mă mobilizez și mă adaptez vremurilor actuale. Știu că poate este dur ceea ce încerc să spun și încerc să spun de o altă cât mai simplă, dar nu este o perioadă pe care o pot duce mulți. Cum vă spuneam, nimeni dintre noi, niciunul dintre noi nu este pregătit cu adevărat pentru schimbările ce vor veni în anii ce urmează. Toată realitatea noastră va fi total schimbată.
1: Da. Domnul Valentin Badea, nu, doamna, de fapt, Valentina Badea, îmi cer scuze, ne întreabă cum va fi vremea în lunile septembrie și octombrie, Andrei.
0: Septembrie și octombrie vor fi dominate de fenomene meteo extreme, la nivel global, la nivel de Europa, foarte multă secetă, vor fi temperaturi destul de mari până prin octombrie. Chiar și de Crăciun vor fi temperaturi destul de mari, dar deja cumva ne-am obișnuit de 2-3 ani încoace să nu mai avem sărbătorile de Crăciun cu zăpadă, da? Și să fie zăpada în următorul an din februarie încolo. Se schimbă vestul și polaritatea planetei, se schimbă cumva și anotimpurile, dar vom mai avea căldură, adică va mai fi cald următoarele luni.
1: Bun. Doamna Crina Morar ne întreabă cum credem că va fi situația în Golf și cum va impacta Dubaiul, inclusiv zborurile aici în lunile următoare. Locuiește doamna Crina acolo și mai și călătorește și a citit că e posibil ca în septembrie să înceapă iar niște probleme.
0: Păi nu e posibil, deja azi dimineață au fost niște schimburi de focuri între Statele Unite și Iran, sau tot bombardare reciproc, și da, vor escalada conflictele. Repet, perioada toamnei acesteia pentru mine este o perioadă care are o mare semn de întrebare la tot ceea ce înseamnă călătorii pe distanțe mari cu avionul. Și indiferent că poate vă fi criticat pentru asta, eu repet, Dubaiul, nu, mă rog, Emiratele, nu vor mai fi ceea ce au fost.
1: Bun, am o întrebare de la, cred că un domn, nu știu exact, Pop, dar nu înțeleg întrebarea, Andrei, poate o înțelegi și o citești tu pentru ascultători, poate, nu știu, sunt eu obosită la ora asta. Deci...
0: Cred că se referă la situații extreme care pot afecta locuitorii României, că despre asta discutăm. Și când ne referim la locuitorii României, da, vor fi aceste situații politice, vor fi aceste posibile lupte de stradă, foarte multe incertitudini economică, dar și foarte multe evenimente extreme. Aceste evenimente meteo extreme, mă refer, deja se văd în toată lumea. Uite ce s-a întâmplat în Nepal zilele trecute, Doamne ferește, vom avea și noi, să știi, și inundații, amunecări de teren, Spania iarăși va fi la fel, tot vorbesc despre Italia cu erupții de vulcane, uite că Etna deja stă acolo să facă una alta, adică clar vor fi foarte, foarte multe evenimente meteo neobișnuite pentru anumite zone în care așa ceva poate până atunci nu s-ar fi întâmplat. Și noi, România, o să ne confruntăm următorii ani de zile cu tornade, ceea ce nu existau, cu tot felul de alte lucruri.
1: Da. Doamna Andreea Buzdugan ne întreabă, Andrei, dacă Călin Georgescu va fi arestat.
0: Nu știu și nici nu pot să îmi dau cu părerea în acest subiect. Eu doar spun ceea ce am spus și în trecut, că din păcate sau din fericire, nici nu contează, nu am nicio preferință, pentru că nu este asta treaba mea, eu tot ceea ce analizez din punct de vedere spiritual, este că domnul Călin Georgescu nu îl văd să mai fie într-o funcție politică, da? Deci nu îmi dau seama mai mult de atât.
1: Dacă
0: și nici nu comentez mai mult de atât. Da.
1: Da, am înțeles. Bine, mergem mai departe la doamna Tinuța Timar și te întreabă așa. Cum interpretează Andrei profeția lui Arsenie Boca despre atacarea României de Rusia, Bulgaria și Ungaria, focul care va cădea asupra atacatorilor și faptul că România va fi înconjurată de foc?
0: Este un lucru pe care l-am repetat de foarte multe ori în intervențiile anterioare. De aproximativ un an de zile v-am spus că vor escalada foarte multe și vor apărea foarte multe, extrem de multe conflicte în jurul României. Când spunem acest foc, nu este neapărat un foc faptic, poate să fie și la nivel metaforic. Încet, încet, fiecare țară își cam va închide granițele și da, conflictele vor fi foarte mult în jurul nostru. Acum, vedeți voi, depinde foarte mult și de noi, cum vă spuneam și mai devreme, de măsurile pe care le luăm, de gândirea pe care o avem, de credința pe care o avem, dacă România va fi în continuare protejată sau nu. Un atac direct al Rusiei asupra României, momentan eu nu văd, ci mai degrabă o încercare de angrenare a Europei, întregii Europe sau Uniuni, în război de către o altă țară vecină nouă.
1: Bun, tot aceeași ascultătoare, Andrei, te întreabă cum interpretezi legătura dintre seceta actuală din vestul României, profeția că apa va deveni mai scumpă decât aurul și ce măsuri ar trebui să luăm încă de pe acum?
0: Este 100% adevărată, v-am spus, criza apei va fi la nivel global, de măsuri, v-am spus un pic mai devreme ce am putea să facem, putem să facem, dar sunt lucruri care nu țin neapărat de noi, dar este bine, repet, să fim pregătiți.
1: Bun, doamna Dana Stoica ne întreabă dacă ne unim cu Moldova, se pregătește o pandemie cu restricții, stare de urgență care va permite celor de la conducere să rămână nelimitat și se referă și la domnul Zelenski să rămână asemenea?
0: Vor fi discuții în această, doamne, spunea, cu Moldova. Eu nu o văd încă foarte clară sau foarte posibilă, dar vor fi discuții din ce în ce mai mari despre acest subiect. Și da, când vă spuneam mai devreme că nu știu exact ce se întâmplă sau cum se întâmplă și pot să fie restricționate tot ceea ce înseamnă parte de călătorii, de ieșiri din țară, poate implica o stare de urgență. Este un lucru pe care noi l-am mai precizat în trecut. În același timp, trebuie să fim și foarte conștienți de faptul că nu putem spune toate informațiile la modul public, dar cred că oamenii pot înțelege ceea ce spunem. Dar uite, să-ți dau așa ca o mică chestie. Nu cred că a fost acum o săptămână sau 2 săptămâni în care o declarație a actualului premier interimar a conținut în discursul său cuvintele stare de alertă, care nu au fost foarte
1: Bine
0: analizate,
1: primit.
0: nu au fost interpretate, da? Iar de la starea de alertă la starea de urgență e un pas foarte, foarte mic.
1: Da. Vedem ce o să fie. Doamna Lănceanu Simona, sper că am citit corect numele, în primul rând, ne întreabă dacă vor fi proteste masive în stradă pentru a pleca clasa politică care este acum de la conducere.
0: Cu siguranță toamna predispune la ieșiri în stradă și asta nu este un lucru care vine doar pe partea de România, vine întreaga Europa. Acum motivele pentru care lumea iese în stradă pot fi diverse.
1: Bun. Doamna Tinuța Timar revine cu o întrebare. Va avea România parte de un blackout? Dacă da, va fi provocat artificial sau va fi consecința unor evenimente care se desfășoară deja?
0: Aceste perne de curent sau aceste blackout-uri, cum ne face să spunem, vor fi o temă destul de mare și destul de actuală, nu doar în România, ci în întreaga lume în următoarea perioadă.
1: Bun, dar vor fi provocate artificial?
0: Eu zic că da.
1: Ok.
0: Plusul
1: Putem.
0: artificial poate să însemne și neglijența faptului că nu ne pregătim dinainte centralele pentru a avea sau nu știu, nu ne punem și noi panouri ca o țară normală cu niște baterii de stocare, adică și asta poate să însemne artificial, ci neglijența și faptul că nu luăm niște măsuri preventive la nivel de țară, mă refer.
1: Bun. Putem călători în octombrie? Ne întreabă doamna Lenuța.
0: Noi putem călători oricând, dacă ar fi după mine, dar repet, în această perioadă e un pic cu semnul întrebării, adică nu mi-aș face neapărat niște planuri de călătorie foarte clare sau dacă mi le-aș face, aș avea acea mică rezervă că planul meu se poate schimba și nu ar trebui să fac o tragedie din asta dacă nu se întâmplă.
1: Turcia și Israel împreună cu Grecia vor începe un război, Andrei?
0: Eu am spus la tine de foarte multă vreme că o să avem o parte de un conflict între Grecia și Turcia, da, și nici măcar nu se discuta despre asta la momentul respectiv, lumea că poate cea că sunt nebun. Dar da, este foarte, foarte, foarte posibil să se întâmple. Deci aici discutăm despre o plajă de timp între o lună de zile și 8 luni de zile, adică sfârșit de anul ăsta, anul viitor, e foarte posibil să da.
1: Bun. Anul acesta vor fi plătite pensiile la timp? Ne întreabă doamna Valentina Badea.
0: E o întrebare pertinentă care vine totuși din frică, pentru că da, dacă ne uităm la ceea ce vedem în media, numai despre asta se vorbește, lipsă, lipsă, lipsă, lipsă, și dacă nu ai lipsă, cumva ți se întipărește chestia asta în minte și nu mai vezi poate realitatea. Nu văd ca oamenii să rămână fără încasarea pensiilor. Că este posibil să mai fie poate niște mici întârzieri la tot ceea ce înseamnă parte de plată care vine de la stat, posibil, dar să rămâneți fără, nu.
1: Bun. Avem următoarea întrebare. Nu mă pic, am sărit-o pe una. Doamna Laura ne întreabă dacă în această perioadă este bine să investim și în ce anume, Andrei?
0: Nu e vorba doar despre perioada aceasta, este vorba despre tot ceea ce înseamnă perioada următoare, și anume că nu prea mai există nimic sigur. Dacă vă spuneam acum ceva vreme, terenuri pentru că aveați nevoie, imobiliare, case pe pământ. De ce spuneam atunci case pe pământ? Pentru că la o casă pe pământ îți poți face un puț, la o casă pe pământ îți poți pune o formă de energie regenerabilă. La o casă pe pământ îți poți cultiva 3 roșii, 2 castraveți și un cartof, da? Dacă este vorba despre asta. Asta cumva este o investiție bună și pentru ce vreau să o faceți. Altă investiție bună este să vă schimbați lucrurile care sunt vechi în casele voastre, pentru că vor fi niște mari probleme și pare de tehnologie, să vă spun foarte multe electrocasnice, va fi o criză de chipuri în următoarele luni de zile pe partea digitală de laptopuri, telefoane și alte lucruri. Dar cea mai bună investiție pe care puteți să o faceți este în voi, în experiențe, în a lucra cu voi, în tot ceea ce înseamnă lucruri sau metode sau modalități care vă dau o stare de bine. Aurul rămâne în continuare o investiție de viitor și pentru cei care au ascultat până acum emisiunea, bineînțeles că și apa va fi o resursă foarte, foarte importantă.
1: Da, ne întreabă un domn, Mate, cum putem să contribuim la schimbarea în bine a României. Cu toții suntem sătui și am vrea să știm cum putem face lumea și România un loc mai bun.
0: Să nu mai judecăm atât de mult, să nu mai judecăm, să nu mai urâm atât de mult, să nu mai stăm angrenați doar în știrile negative, să ne vedem fiecare de viața noastră, să ne ajutăm unul pe celălalt, să ne bucurăm pentru binele celuilalt, să ne rugăm cât mai mult și cât mai sincer, nu înseamnă mult ore, dar să fie calitativ, nu cantitativ, da? Și să ne păstrăm lumina din noi și lucrând cu noi pe perspectivă spirituală, repet, nu știu, că vii la consultații, că faci programe de curățare, că faci cursuri de dezvoltare personală, orice te poate face să trăiești mai mult în prezent și recunoștință, clar va avea beneficii asupra întregii energii colective. Frica nu face altceva decât să dezbine, un lucru care l-am văzut din 2020, un lucru care, din păcate, în loc să învățăm ceva din acea perioadă, mi se pare că ne ducem mai mult spre dezbinare.
1: Ne întreabă doamna Simona dacă la nivelul sănătății România va beneficia de tratamente inovative de ultimă generație?
0: Din punctul ăsta de vedere, să știi că este un aspect foarte, foarte bine susținut de energia toamnei, dar și anului viitor, când vor apărea cu adevărat extrem de multe tratamente pentru niște boli care până acum ar fi fost considerate incurabile. Deci vor apărea foarte, foarte multe. Însă întrebarea este dacă toată lumea va avea acces la asta, iar așa cum văd eu în viitor, să știi că această parte de sănătate, de longevitate, de nu știu ce, va fi o industrie care va crește extraordinar de mult, dar nu cred că toată lumea va avea acces la ea.
1: Da, din păcate. Andrei, ne mai întreabă lumea în felul următor, dacă mi s-a părut foarte interesant, ca băiat de vârstă de 18 ani, merită să mai stea în țară sau să plece din cauza unei posibile mobilizări?
0: Eu nu văd o astfel de mobilizare. Mai mult de atât, nu pot să vă indic o țară care să zic că va fi lipsită de pericol, pentru că peste tot va fi așa. Asta este perioada, asta este era de transformare pe care o trăim la nivel global, dar nu văd această posibilitate de mobilizare, ci doar cei care vor alege să facă acest lucru. Deci ăsta poate să fie riscul, dar nu o să te ia nimeni de acasă cu forță.
1: Vor fi sau este, mai este încă Corsica, o insulă care să fie sigură, să trăiești, se referă la alimentare cu mâncare, serviciu, întreabă doamna de
0: Din
1: acolo.
0: ce nu știu exact unde este ca și geografic, dar văd că scrie acolo ceva de Franța, deci cumva trebuie să fie prin zona respectivă.
1: Italia, din câte știu eu.
0: Italia, ok. Ideea este că problemele astea de alimentație sau de criză alimentară și problemele legate de locurile de muncă, adică mă refer la lipsa locurilor de muncă sau la disponibilizări masive, vor fi în prim plan în această toamnă și anul viitor. Și mai e un aspect pe care vreau să-l lămurim un pic. Când se precizează de criză alimentară, nu zic doar eu asta, și la știri, dacă vă uitați, se tot prefigurează chestia asta, nu înseamnă neapărat că nu există produse. Da, vor fi produse poate mai puține pe rafturile din magazine, dar prețurile vor fi atât de mari încât duc și la această criză alimentară. La nivel global.
1: M-a corectat colega noastră și zice că de Corsica, Franța a scris.
0: În Franța.
1: Da, este, aparține de Franța, dar e foarte aproape de
0: Foarte aproape
1: Italia.
0: de Italia.
1: Și
0: Da,
1: este
0: deci oricum
1: într-adevăr
0: Italia, Franța, Germania, Spania sunt niște țări afectate fix de aceste aspecte. Deci, da.
1: bun. Ce psalm citim în această toamnă zilnic, Andrei, ne întreabă doamna Gabriela Elena Popescu.
0: Asta este o întrebare foarte bună și pentru luna septembrie vă dau niște psalmi, și anume psalmul 90, plus psalmul 26, plus psalmul 120. Deci 90, 26 și 120 vă recomand să-i citiți o dată pe zi, dar timp de 9 zile. Deci nu mai mult de 9 zile. Că începeți de mâine, 1 septembrie, că începeți de pe 10 septembrie, nu contează, să fie 9 zile la rând, nici mai mult, nici mai puțin. Și repet, nu citim acești psalmi pentru că trebuie să ne fie frică de luna septembrie, îi citim pentru a intra în această lună cu mintea limpede, cu sufletul așezat și cu sentimentul că indiferent cât de mult se schimbă lumea din jurul nostru, există în noi un loc care poate să rămână în pace, și anume sufletul nostru și mintea noastră. Avem nevoie de asta, ne datorăm nouă asta pentru a putea urmări obiectiv schimbările și a acționa preventiv, decât să intrăm în acest iureș de frică și teamă.
1: Bun, mai avem mai multe întrebări de la doamna Crina Morar, dar eu cred că ai fost destul de clar în legătură cu
0: Aici, da, n-am ce să răspund exact.
1: Bun, și doamna Mihaela, mai luăm o întrebare. Multe cupluri se confruntă cu infertilitatea. În aceste tratamente inovatoare vor apărea și un remediu pentru infertilitate. Și eu chiar vreau să te întreb, Andrei, rugăciuni dacă sunt și dacă.
0: Aici există, să știi, destul, e un subiect destul de sensibil, adică din punct de vedere energetic, să știi că fiecare om are, cum îi spunem noi, un destin sau o soartă sau o misiune. Și sunt suflete care vin pe această planetă cu sarcina sau cu obligativitatea de a avea un copil. Sunt persoane care poate au o karmă atât de încărcată încât în această încarnare nu au acest drept divin de a face copii. Și mai sunt și persoanele care au liber arbitru, însemnând că este alegerea lor și dacă fac e bine și dacă nu fac este bine. Aceste lucruri, sincer, nu trebuie forțate. Și înainte să luați o decizie de acest gen, este bine să căutați niște răspunsuri și în mediul ăsta un pic mai ezoteric, să-i spunem, pentru a interpreta un pic ceea ce înseamnă și partea asta de dezechilibre pe partea de fertilitate venite din planul spiritual. Dar cu siguranță în următorii ani de zile infertilitatea va crește din ce în ce mai mult, asta poate din cauza alimentației, din cauza stresului la care suntem supuși în fiecare zi și da, vor fi tratamente inovatoare, la fel cum vor fi tratamente inovatoare și pentru longevitate, dar repet, nu sunt convins că aceste tratamente vor fi pentru oricine sau vor fi pentru accesul facil al maselor.
1: Bun. Uite, ne întreabă doamna Alexandrina Topor, o ultimă întrebare pe care o luăm astăzi. Cum va fi în Islanda? Vezi vreun pericol?
0: Ca să fie râsul plânsul așa, în Islanda se va încălzi. Adică tot ce înseamnă partea asta de țării nordice și țări mai reci, vremea se va schimba, se vor încălzi, se va vorbi despre topirea ghețarului, tot felul de evenimente extreme care vor veni și din acea zonă.
1: La ce înger ne rugăm în această toamnă, Andrei, având în vedere cartea scrisă de tine? Ne întreabă.
0: Sincer, vă recomand, de la cei care aveți cartea, deschideți cartea și vedeți care este Arhanghelul. Puneți intenția ca Arhanghelul potrivit mie în această lună, care să-mi fie aproape, să deschidă cartea la acel Arhanghel și veți vedea fiecare ceea ce este bine. Iar în rest, vă recomand să vă rugați cu ardoare, să spun așa, la tot ceea ce simțiți voi. Lăsați cumva inima să vă spună care este Arhanghelul cel mai potrivit, pentru că fiecare putem să fim la niște niveluri diferite de conștiință sau trezire spirituală.
1: Mulțumim frumos, Andrei, pentru această ediție. Ne vedem luna viitoare să discutăm despre octombrie. Te pupăm, te
0: Cu
1: îmbrățișăm.
0: mare drag, te pup, Jessie, mulțumesc și mulțumesc ascultătorilor noștri care au fost alături de noi și pe curând, până atunci, minte limpede și suflet luminos.
1: Doamne ajută! Dragi ascultători, a fost alături de noi Andrei Diaconu. Vă mulțumim pentru atenție și dacă am ajuns la finalul acestei emisiuni, vreau să vă mai spun încă o dată despre evenimentul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, așa, încă de la început de toamnă. Eu împreună cu Roxana Lușneac Cioriceanu, astrolog, astrologie vedică, 2027, ghidul anului tău, scris în stele. Acesta este numele evenimentului online pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră pe 10 octombrie, cade într-o zi de sâmbătă. Dacă doriți să vă înscrieți sau sunteți curioși ce urmează să primiți la acest eveniment, scrieți-ne la adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com sau pe numărul de telefon 0779-288-627. Acolo discutăm pe WhatsApp. Este un eveniment foarte interesant. Știți că și anul trecut, în 2026, în 2025, pardon, am făcut un eveniment asemănător cu acesta legat de anul în care ne aflăm. Acum, în această toamnă, vă oferim acest eveniment să discutăm deja despre anul 2027, cum va fi el pentru dumneavoastră, care sunt perioadele cheie, momentele decisive, datele eclipselor și impactul lor pentru harta dumneavoastră, oportunități și zone cu susținere, dar și foarte important, remediile vedice care Roxana le recomandă pentru echilibru și succes. Vorbim Vorbim despre acest eveniment care va avea loc pe 10 octombrie. Eu vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o seară fantastică. Ne vedem mâine cu Sanda Ionescu, previziuni pentru luna septembrie, tot aici la Gold FM. Miercuri cu luminița Ristea și gata săptămâna Golden Hour, pentru că joi vine fără filtru și vreau să vă anunț că va fi o ediție bombă cu dezvăluiri la care nu v-ați aștepta. Am un invitat surpriză pentru dumneavoastră care a șocat opinia publică în ultimele luni cu două emisiuni pe care le-a realizat, dar pentru emisiunea Fără Filtru de la Gold FM vine cu și mai multe informații și dezvăluiri care o să vă lase mască, să nu zic altfel. Vă promit o ediție de excepție la Fără Filtru, joi, de la orele 18. Stați alături de Gold FM și să aveți o seară fantastică și o săptămână minunată și o toamnă așa cum vă doriți dumneavoastră, cu multă, multă energie.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-ați lăit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Sărbătoarea și bună seara, prieteni! Începem o nouă săptămână la Radio Gold FM, prima ediție, azi e luni. În general, lunea vorbim despre fotbal, despre etapa care tocmai ce s-a încheiat. O să vorbim cu Gabi Manu, prietenul meu Gabi Manu, antrenorul Gabi Manu, și mă bucur pentru că a acceptat această invitație, mai ales că avem subiecte în general despre antrenorii de fotbal. O să vorbim despre ceea ce reușește Marius Șumudică la un club în insolvență, două victorii la rând. Cum poate să treacă o echipă Craiova de șocul al doilea european după eliminarea în minutul 98, merge în Giulești astă seară. Cum poate gestiona Marius Baciu situația unde patronul schimbă sistemul în timpul competiției, unde are 7 jucători noi și lumea îi cere demisia pentru că nu face imediat rezultate. Despre Mirel Rădoi, care în urmă cu 45 de minute a fost dat afară oficial pe site-ul clubului Gaziantep, s-a anunțat încetarea colaborării. Avem subiecte destule frumoase, interesante. Gabi, te salut, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune.
7: Te salut și încă o dată îți mulțumesc pentru invitație.
6: Ce faci? Astăzi e zi de mare meci. Rapidulețul are cu Craiova acasă. Cu ce gânduri aștepți partida? Ce așteptări ai?
7: Păi, ca orice rapidist, sper să câștige echipa mea de suflet. Acum e destul de complicat pentru că Craiova nu vine după o perioadă foarte bună. A ratat Europa și cred că în momentul de față își concentrează toate forțele pentru campionat. De altfel, Daniel Pancu și întreaga sa echipă își dorește să câștige și cred eu că o să fie un meci interesant, un meci disputat. Însă, din ce observ eu, din punct de vedere tactic, Rapid începe ușor, ușor să aibă o idee de joc. Daniel începe să imprime cât de cât o anumită față a Rapidului. Și sper să iasă și jocul și rezultatul în același timp în seara asta, pentru că mental e important pentru Dragă Soțoare Rapidistă să câștige împotriva Craiovei.
6: Cum ți se pare cu ochii tăi de antrenor, cum ți se pare Rapidul de când a venit Pancu? Ce schimbări sesizezi? Și sunt convins că sunt schimbări în bine făcute de un antrenor care a reușit la CFR Cluj, ceea ce nu cred că a reușit cineva, rar de tot în fotbalul românesc, acea serie de victorii.
7: Da, într-adevăr, există o anumită emulație, există un antrenor tânăr care își dorește să performeze, cum este Daniel și cum suntem noi toți de altfel tineri care ne dorim să performăm. Eu am spus și mai devreme, eu zic că din punct de vedere tactic, Daniel începe ușor-ușor să-și imprime ideea de joc cu jucători mobili, cu jucători cu calitate. Sper să-l țină așa și să ducă Rapidul acolo unde este locul în primele clasate. Însă, repet, Daniel este un tip exuberant, este un tip care trăiește la maxim în fiecare moment. Cu aceste ieșiri din decor ale lui pe care eu personal nu le înțeleg, ok? Îi înțeleg felul lui de a fi, însă eu nu le înțeleg, pentru că un antrenor trebuie să fie în primul și în primul rând un lider. Un lider demn de a fi urmat. Și atunci probabil că ușor-ușor Daniel o să înțeleagă că greșește în anumite momente și o să-și dea seama că lucrurile nu stau chiar așa. Însă, per total, eu zic că este o schimbare pozitivă odată ce el a fost numit antrenor și în speranța că lucrurile vor redeveni bune pentru Rapid, sper într-o victorie în seara asta.
6: Încă o dată mi reafirm iritarea față de arbitrii care dau afară foarte ușor antrenorii, care dau galben foarte ușor antrenorii. Ieri am comentat un meci din Anglia, nu mai știu, United cu cine a jucat, și asta o mie oară, Gabi, când văd că în Anglia arbitrii au rolul acela de a fi prietenul, de a fi părintele, de a fi fratele jucătorilor, antrenorilor, de a fi parte din spectacol, în niciun caz dușmanul lor. Chiar și când se intră tare, sigur, ia regulamentar deciziile, chiar și cu cartonașe, dar comportamentul e altul. Se duce, îl ține de umăr, îl îmbrățișează, îl ține de ceafă și discută frumos cu el. Nu am văzut antrenori, arbitrii care să se răstească la jucătorii în străinătate, în campionatele tare. N-am văzut acea răceală, așa, parcă plăcerea arbitrilor de a-i pedepsi. Asta cu jucătorii, iar cu antrenorii nici atât. Mie mi s-ar părea drept ca antrenorilor să le dea cartonașul galben după ce te gândești de 1000 de ori înainte. Pentru că influențează foarte mult viața pe o perioadă importantă de timp, nu numai în acel meci, dar și două săptămâni, trei, cât dai, suspendare, cum a fost Pan cu două meciuri. Nu crezi că ar trebui să fie mai îngăduitori? Pentru că au niște trăiri, chiar dacă sunt ieșiri în decor, sunt de acord, dar niște trăiri, el este singurul responsabil de tot ce se întâmplă pe teren, antrenorul.
7: Într-adevăr, arbitrii, până la urmă, au anumite momente în care își depășesc un pic atribuțiile, însă, pe de altă parte, am văzut din ce în ce mai mulți antrenori care, în loc să fie preocupați de jocul echipei lor, sunt preocupați de deciziile arbitrilor. Aici este o altă problemă, pentru că eu zic că a fi antrenor trebuie să fii preocupat de jocul echipei tale și, bineînțeles, și a adversarului, și nu de deciziile arbitrilor. Eu cred că deciziile arbitrilor sunt proaste sau bune doar din valoarea lor, a arbitrilor. Eu nu cred că greșește cineva intenționat. Pe de altă parte, eu cred că ar trebui să existe un dialog mult mai mare între antrenorii principali și arbitrii.
6: Exact.
7: Nu numai de arbitri, nu numai de cei care sunt în teren, ci și împreună cu arbitrul de margine, pentru că de cele mai multe ori arbitrul de margine amplifică foarte multe lucruri transmitându-i centralului diferite situații, în loc să fie cel care trebuie să medieze, până la urmă, că cel de margine trebuie să medieze anumite lucruri. Pe de altă parte, eu zic că adevărul este la mijloc, dar eu zic că o discuție înaintea meciului împreună cu arbitrii și antrenorii și cu cele două staffuri tehnice ar fi benefică.
6: Și chiar un comportament prietenesc reciproc.
7: 100%, pentru că dacă există această discuție înainte de joc și nu avem parte de aroganțe de toate părțile, din toate părțile, eu cred că lucrurile se vor desfășura altfel.
6: Da, însă... vin arbitrii, de multe ori vin arbitrii pe vârfuri, vin arbitrii ca și cum este în Champions League și hai să-i arbitrești pe fraierii ăștia, că n-am ce face acasă, mai au și un ban, hai că... Uite, eu sunt un mare arbitru, ei sunt niște slabi antrenori sau arbitri sau jucători. Cam așa, din păcate, 70% dintre arbitrii se comportă așa.
7: Gabi, atunci când există aroganță, indiferent de partea cui, lucrurile nu duc bine. Cred că ar trebui să existe un respect reciproc. În primul și în primul rând trebuie să existe un respect vis-a-vis de fotbal. Și vis-a-vis de...
6: Da, de fenomen, să-l iubim acest fenomen. Și jucătorii, și antrenorii, și arbitrii, și spectatorii, și jurnaliștii.
7: Bun, încă o dată. Repet, inclusiv gestul lui Daniel atunci în tribună cu acel suporter. În primul și în primul rând, cred că este vina organizatorilor. Pentru că atunci când un antrenor este trimis în tribună, ar trebui să aibă pază de jur împrejurul lui. Să nu fie asaltat de oameni. Ok, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Apoi a venit acel domn în vârstă care a vrut să facă o poză cu el, Daniel fiind în febra jocului. Cred că trebuie să fii calm, chiar dacă ești în febra jocului, inclusiv cu domnul respectiv, pe care ar fi trebuit să aibă o discuție calmă și să roage frumos ca la final să vină să facă o poză. Nu în modul în care a făcut-o Daniel, repet, nu-l judec, doar că spun că ar trebui să fie un exemplu pentru toată lumea. Un exemplu pozitiv și nu un exemplu negativ cum a arătat.
6: Corect. Uite, tu lansezi o chestiune foarte interesantă și acum de la microfonul Radio Gold FM, după ideea preluată de la tine, eu cred că Federația Română de Fotbal, la câți antrenori sunt eliminați din păcate în România, ar trebui să existe un loc la fiecare stadion unde antrenorul să stea în cazul unei eliminări. Să fie un loc acolo protejat, liniștit, cu un fel de cabină de transmisie a comentatorilor. Dom'le, dacă antrenorul de la meciul ăsta e eliminat, observatorul trebuie să spună unde va sta și să-i se arate locul unde va sta protejat, că poate fi antrenorul oaspeților. Cum îl trimiți în tribună între o nebunie de suporteri iritați, enervați? Nu e corect.
7: Da, există o încăpere undeva unde să stea antrenorul, pentru că în același timp antrenorul când este eliminat și stă în tribună, tot el ia decizii. Nu are cine să ia cineva decizii. Automat va trebui să stea undeva ferit de oameni în care să poată să vorbească prin telefon cu cei de pe bancă și să ia acele decizii. Pentru că nu o să ia decizii antrenorul secund. Dar în mod normal, chestia asta organizatorică trebuie discutată de la bun început de către cel care conduce partida, observatorul de joc. Că aici e discuția. Observatorul de joc trebuie să țină cont de fiecare detaliu în parte. Dar aici a fost o scăpare și uite că din această scăpare a ieșit acel comportament sau acel gest mai puțin plăcut din partea lui Daniel, repet, pe care îl înțeleg într-o anumită măsură, pentru că era în febra lucrului.
6: Și eu îl înțeleg mult.
7: Eu dacă aș fi fost în locul lui Daniel, niciodată n-aș fi avut un astfel de gest vis-a-vis de suporteri rapid. Acum ține de fiecare om în parte, de fiecare caracter.
6: Sunt convins că nici la adresa arbitrului nu ai fi reacționat așa cum a reacționat Daniel Pacu. Fiecare cu firea lui, fiecare cu educația și fiecare cu comportamentul lui. De fapt nu cu educația, pentru că nu înseamnă că Daniel Pacu e un om needucat. Nu, pur și simplu depinde de cum arde.
7: Exact, dar
6: mă bucur că am vorbit asta, pentru că uite, ne-a venit această idee să existe un loc, un observator întreabă unde stau oaspeții, acolo, câte locuri, cum sunt protejați. Unde stă antrenorul oaspeților în caz de eliminare? Uite acolo, unde stă Algaz, uite acolo și așa mai departe. Poate o idee bună, poate aude cineva de la Federația Română de Fotbal sau de la Ligă să ia măsuri. Dar eu, de la acest microfon, îi urez mult succes lui Daniel Pancu, un antrenor care, să nu uităm, a dus România la campionatul european de tineret, bătând Elveția, care Elveția produce tată fotbaliști și au academii de fotbal adevărate, nu pe hârtie ca la noi. După care s-a dus la CFR Cluj, l-a scos-o din mocirlă și a dus-o lângă cupele europene după vreo 7, 8, 9, 10 victorii. Vine la Rapid și uite, face și aici lucruri bune, echipa funcționează. În schimb, e foarte complicată viața Gabi al lui Marius Baciu. Mă uitam pe titular, 7 jucători noi. După vreo două, trei etape schimbă sistemul, încearcă Gigi să joace în trei. Și vreau să te întreb pe tine să ne explici cât de complicat e pentru un antrenor, pentru o echipă, pentru un jucător să-i schimbi sistemul cu care el este obișnuit, pentru că multe transferuri le faci chiar în funcție de profilul lui și al sistemului tău.
7: Gabi, hai să luăm lucrurile separat. Discutăm de sistem de joc, da? Un
6: da,
7: sistem că, din punctul meu de vedere, reprezintă modul în care tu începi partida. Acel sistem de joc pe parcursul jocului se transformă prin dinamica jocului. Se transformă în diferite sisteme. Nu mergi de la minutul 1 până la minutul 90 cu același sistem de joc. Bun.
6: Dacă iartă-mă, o paranteză scurtă să nu te superi. Ieri, spre exemplu, Regecamp era condus 2-0 în Tunisia, a început cu 3, a făcut 4 schimbări la 2-0, a trecut la sistem cu 4. Adică exact ce spui tu, schimbi sistemul
7: Bun.
6: În timpul meciului.
7: Da, nu că schimbi sistemul, ideea este că dinamica, tu în momentul în care introduci un jucător, scoți un alt jucător de pe poziții diferite, tu schimbi dinamica jocului și duci într-o zonă în care tu vrei să duci acel joc. Asta cu schimbatul sistemului, sistemul este o așezare de început a echipei în teren, dacă vrei o explicație mot-a-mot. Sistemul de joc, din punctul meu de vedere, dinamica jocului contează mai mult decât orice sistem de joc. Că de fapt aici toată lumea vorbește de sisteme de joc. Televiziunile vorbesc de sisteme de joc. Nimeni nu vorbește de dinamica jocului și de pozițiile pe care le au jucătorii în funcție de situațiile create. Că de fapt aici este discuția. Iar tu, antrenor, când introduci un jucător, schimbi o situație, da? Tu scoți un mijlocaș central defensiv, bagi un al treilea atacant. Deci, de fapt, ce faci? Duci zona, presiunea și tot ce înseamnă presiune în zona de atac, venind cu un al treilea atacant, renunțând la un mijlocaș central, care poate fi suplinit de către un mijlocaș central. Nu vreau să fac acum cum face Chirilă, tactica și așa mai departe, că nu e problema mea asta să fac tactica acum și nici nu beau vinuri scumpe. Ideea este următoarea. Marius Baciu, în momentul în care a acceptat să fie antrenor la FCSB, trebuie să accepte anumite situații. Marius Baciu, sunt convins că muncește acolo. Sunt convins că, la fel și cu Haralambus, când a fost acolo, Haralambus a avut o întreagă muncă în spate. Da. El împreună cu staff-ul, pentru că ei au câștigat campionatele acolo. Nu altcineva. Că vine patronul și mai cere o schimbare, că vine patronul, mai vrea un jucător, asta e altceva. Dar munca din spate este a antrenorului principal și a staff-ului său. Nu aș vrea să minimalizăm munca lui Baciu în momentul de față.
6: La 2:27 verificam, vorbeam cu el la telefon înaintea meciului de la Târgoviște, atunci terminase fazele fixe. La 2 noaptea, nu ziua.
7: Eu îl cunosc foarte bine pe Baciu, noi am făcut licența pro împreună, știu foarte bine ce poate Baciu. Deci, pe de altă parte, în momentul când îi se impun anumiti jucători sau când îi se impun anumite schimbări, el trebuie să reacționeze exact cum îi se impune, pentru că el, în momentul în care s-a dus acolo, a știut unde se duce.
6: Exact.
7: Adevărul. Din păcate pentru el, rezultatele nu sunt cele dorite. Pentru că, uite, Haralambus a avut rezultate. Și Haralambus, eu zic că muncea la fel de mult ca Baciu. Numai că...
6: Dar și jucătorii parcă puneau osul la bătaie, băgau material și erau un grup. Adică era un grup unit atunci.
7: Gabi, aici ține de fiecare antrenor în parte, dacă știi cum să motivezi jucătorii. Ok, una, alta. Eu cred că diferența între Haralambus și Baciu s-a făcut la nivel mental. Și anume, eu din sursele mele și din ce știu eu, Haralambus s-a dus în cabină și a spus în felul următor: băieți, suntem împreună, știți foarte bine care e regula la echipa asta, știți foarte bine că primul 11 depinde în mare parte de ceea ce mi se spune de sus. Vreți să avem rezultate? Haideți să muncim împreună, să facem treabă împreună, să nu există discuții între noi că cine este, cine intră, pentru că știți foarte bine care e situația, dar numai împreună putem să facem treabă. El s-a făcut diferența la nivel mental. Dacă tu vii antrenor acum la FCSB, nu știu ce a făcut Marius acolo, dar dacă vii acolo și bați cu pumnul în masă și zici eu fac, eu direct și așa mai departe, o să înceapă să râde de tine. Nu știu ce a făcut acolo, repet. Însă rezultatele te judecă ca antrenor. Orice antrenor ar veni, că nu trebuie să fie doar Baciu, poate să fie oricine altcineva. Da. În momentul în care nu ai rezultate, lumea te judecă. Nu mai contează că face patronul, face antrenorul, da. Nu ai rezultate, pleci.
6: Dar acolo, din ce l-ai cunoscut, noi acum ne jucăm. Deși ne jucăm cu comportamentul cuiva și transmitem un mesaj, poate greșit sau nu, ne cerem scuze anticipat. La cum l-ai cunoscut, pentru că vreau să profit, n-am știut, că ai făcut școala împreună cu el, cursurile. Ar fi mers acolo să dea cu pumnii masă, la cum îl știi, comportându-se?
7: El este un tip lider, e un tip care știe să se impună într-un vestiar, Baciu. Acum nu știu, nu mai știu de câțiva ani de zile, că n-am mai vorbit cu el. Dacă omul se schimbă de la zi la zi, dar în câțiva ani de zile. Nu știu în momentul de față cum judecă lucrurile și cum reușește să se impună în fața grupului. Însă eu știu pe Baciu, un tip impunător, un tip care se impune în vestiar, un tip care știe ce vrea, un tip care are o idee de joc, dar nu ține numai de el, din păcate. Și uite că rezultatele te judecă la un moment dat. Vrei, nu vrei? E foarte important, Gabi, și altceva.

0: foarte, foarte bun la momentul respectiv, a creat, zic eu, că până la urmă e important ca antrenorul principal să poți să creezi o atmosferă bună de muncă în staff și să nu existe discuții, chiar dacă sunt venite discuții de sus în permanență, dar tu acolo să poți să muncești împreună cu ceilalți și să poți să ai o atmosferă plăcută. Uite că Haralambos a reușit și a găsit momentul, a avut șansa să vină într-un moment potrivit când FCSB-ul a fost pe o pantă ascendentă. Ține de momentul în care te duci. Acum, nu poți să-l judeci pe Baciu, că e un antrenor foarte prost. Că
1: aveți
0: prost la FCSB și că a avut rezultate slabe. E adevărat că lumea te judecă după rezultate.
1: Da. Știe și și-a asumat. Apropo de moment, cred că era mai puțină presiune la Haralambos, care de 8 ani era pe locul 2 și poate după 8 ani pe locul 2 putea să mai fie un al 9-lea an pe locul 2. Aici Baciu a venit după ce echipa era în play-out și el avea misiunea să o ducă în cupele europene, ceea ce s-a și întâmplat. El, dacă stau să mă gândesc bine, a avut un obiectiv și l-a realizat. A dus echipa în Europa. Nu cred că în Europa i s-a impus, domne, iei cupa Conference League. Nu. A dus echipa și a făcut treaba. Iar acum...
0: Nu mă mai miră nimic, să știi, pentru că uite-te la Craiova. Băiatul ăla portughez a luat campionat, a luat eventul. De când a mai luat Craiova eventul?
1: În opinia mea, niciodată această echipă. Da, e o altă discuție.
0: S-a întâmplat să iasă din Europa, un joc foarte bun, și acum toată lumea dă în portughez că vor să-l dea afară.
1: Da.
0: Unde mai este realitatea? Care mai este valoarea antrenorului? Acum o lună antrenorul era foarte bun, a luat un event. Acum nu mai e bun?
1: Care mesajul tău cu un antrenor care își arată priceperea și ulterior este contestat? Care mesajul pentru conducători și pentru suporteri și pentru jurnaliști?
0: Mesajul meu este că în momentul în care un antrenor a demonstrat că este foarte bun, trebuie susținut. Sunt țuișuri și coborâșuri ca în viață. Nu înseamnă că dacă acum a demonstrat că e foarte bun, că a luat un campionat sau un event și într-o lună, din cauza mai multor situații create, da, că se schimbă de la zi la zi lucrurile, da, pe într-o lună, două, n-a reușit să meargă mai departe în Europa, asta nu înseamnă că e un antrenor slab. Însă, în România, din păcate, nu există răbdare, că aici e problema. Nu există răbdare cu niciun antrenor. Și dacă se poate ca toți antrenorii să lase capul plecat și să facă ceea ce li se spune, ar fi perfect pentru fotbalul românesc.
1: Nici n-ar mai fi dat afară vreun antrenor dacă ar face exact asta.
0: Ce anume?
1: N-ar fi dat afară niciun antrenor dacă s-ar comporta așa umil și cu capul plecat.
0: Eu zic că umilința e pentru oamenii slabi, din punctul meu de vedere. Una este să fii umil dintr-un anumit punct de vedere.
1: Da.
0: Și alta este să fii umil la tot felul de chestii care se întâmplă în momentul de față în fotbal românesc.
1: Din
0: punctul de vedere, în momentul în care tu te duci antrenor la o echipă și mergi pe strategia echipei și vine patronul și îmi spune Gabi, trebuie să vindem cei doi jucători ca să putem să mai supraviețuim încă 2 ani. Hai să vedem cum facem să joace la nivelul maxim, fă-i să joace la nivelul maxim și bagă-i ca să putem să-i vindem să supraviețuim încă un an, 2-3. Mie mi se pare o chestie normală o discuție de genul ăsta între un patron și antrenor. Și atunci eu ca antrenor vin și spun hai să facem într-un fel să ajut echipa, pentru că eu trebuie să merg pe filozofia echipei, clubului. Că dacă eu nu vând acei jucători, doi jucători, încă un an, 2-3, eu nu am ce să fac, nu pot să-mi transfer alt jucător bun prin care să pot avea rezultate. Aici e diferența. Deci, una e să fii genul ăsta de antrenor care să poți să înțelege anumite lucruri și alta e să accepti să ți se spună ce să faci. E diferență foarte mare. Dar acum, uite, vezi, sunt tot felul de antrenori care vin, antrenează de la o echipă la alta, n-au rezultate într-o parte, pleacă în cealaltă parte. Până la urmă, ăsta e fotbal românesc și eu deja sunt sătul de toate lucrurile care se întâmplă.
1: Da, este într-adevăr cu susul în jos ce se întâmplă în România în general. Și apropo de treaba aceasta, am văzut siderat efectiv și îmi exprim părerea dacă tu vrei să o comentezi bine, dacă nu trecem la un alt subiect mai serios. L-am văzut pe Florin Tănase astăzi la aeroport, cum l-a mitraliat, l-a ironizat, a fost obraznic cu conducătorul Meme Stoica, un conducător care atunci

0: Când Florin Tănase a venit prima dată, l-a acceptat și l-a ajutat. Un conducător care, când Florin Tănase a venit a doua oară, l-a acceptat, l-a ajutat. Un conducător care s-a certat cu toți prietenii, cu toate rudele și cu toți suporterii pentru a-i apăra pe jucători. Un conducător care stă în cantonament cu ei, chiar dacă joacă tenis cu piciorul, dar stă acolo cu ei, respiră același aer. A fost cut pentru toți. Și acum când a plecat Tănase, l-a făcut praf pe aeroport, pe MMS-ul. Mie mi se pare că este absolut inuman, este ireal ca un jucător să dea atât de rău într-un conducător, chiar dacă ar avea dreptate, atenție, dar nu se face asta. Știi, Gabi, sunt niște reguli, iar noi suntem formatori de opinie, trebuie să le spunem suporterilor. V-am scris și pe Facebook treaba asta. Suntem formatori de opinie. Nu putem lăsa un jucător să dea de pământ cu un conducător al jucătorului. Este ilogic. Rămân niște lucruri, rămân în vestiar. Acolo mor lucrurile din vestiar, corect?
1: În primul și în primul rând, nu aș putea să comentez pentru că nu știu ce s-a întâmplat acolo.
0: Da.
1: În al doilea rând, Meme este unul dintre cei mai buni conducători din fotbalul românesc, dacă nu cel mai bun la ce rezultate a avut pe la echipele pe unde a fost. Nu-i poți contesta niciodată calitatea profesională lui Meme Stoica. Doi la mână, Tănase. În ultimele luni, ce am auzit eu despre Tănase este că a avut o ascensiune foarte mare în zona de business, a făcut niște blocuri și a câștigat câteva milioane bune în zona respectivă. Deci mai mult am auzit de Tănase în zona de business decât în fotbal. Până la urmă, Tănase, zic eu că este într-un fel sau altul la final de carieră, pentru că ar fi putut să joace la un nivel mult mai mare, la ce calitate are Tănase, sau a avut, mai bine zis, Tănase. Într-adevăr, indiferent de problemele care au fost între ei acolo, nu cred că este normal să ai o astfel de ieșire vis-a-vis de un conducător, indiferent ce.
0: Și pe urmă să o și povestești public la plecarea din țară la o altă echipă.
1: Nu, indiferent
0: Adică nu
1: ce.
0: l-am auzit pe Mo Salah. Cred că
1: Nu.
0: Salah în ultima perioadă a avut ceva contre cu conducerea, n-a vrut să se prelungească, l-a ținut foarte mult cu prelungirea contractului. Mo Salah a plecat de la Liverpool, perceput să spunem un fel de Tănase al lor. Mă, dar n-am auzit să critique conducerea lui Liverpool sau marii fotbaliști. De ce nu aveți noi caracterul? Cum pleci ca o țață de aia pe malul șanțului, îl iei la mișto pe conducătorul care te-a apărat toată viața lor?
1: Și cum ai făcut tu acum, discut despre Mo Salah și despre Tănase, cum mai faci, discut despre scamă și mătase, cam asta e diferența. Unei
0: Da, da,
1: mătase,
0: da.
1: unei scamă. N-ai cum să, dacă discut de Mo Salah și de Tănase. Sunt
0: Da.
1: diferențele foarte mari, repet, atitudinea face diferența și atitudinea spune foarte multe despre tine ca om.
0: Și atenție, am auzit și de ce a făcut-o. Vezi, doamne, era supărat, ca să-ți explic și ție și ascultătorilor care sar la gâtul meu că nu-l apăr pe Tănase. Aici nu este cine are dreptate, cine nu. Poate că Tănase are dreptate să fie supărat, dar eu vă spun și de ce nu are dreptate. Eu vorbeam doar ca principiu, pentru că a ajuns generația aceasta tânără și nu cred că e un conflict între generații, să fie frică să-i spui unui jucător ce are de făcut, să nu cumva să, sau unui elev la școală, profesorului este teamă să nu cumva să-i spună ceva, să se supere elevul, să se ducă acasă la părinți, părintele să vină la directoare și să fie pedepsit profesorul care a plătit să-l învețe pe copil carte. Așa a ajuns lumea cu fundul în sus, de asta spun. Deci Tănase a plecat din antrenament, s-a dus în vestiar, s-a dus Thomas Neuber după el să-l cheme, mă, Tănase, bun, te-ai supărat, vină înapoi, nu poți să pleci din antrenament. Nu a vrut să vină. S-a dus, a plecat. Și el e supărat că de ce a doua zi, până a doua zi nu l-a sunat Meme. Și Meme a spus, bă, tu ești supărat pentru ce? Pentru că eu nu am, pentru că eu am făcut ce ai făcut tu sau nu înțeleg? Adică, deci nu înțelegea. Cum adică Meme la 60 ceva de ani conducătorul clubului FCSB să-l sune pe Tănase să ce? Când Tănase ar trebui să sune, să-și ceară scuze, mă, am plecat din antrenament. Meme a zis că n-a întâlnit așa în viața lui să plece cineva din antrenament să spună pa, la revedere, nu mai am nevoie. Asta să înțeleagă și oamenii ce s-a întâmplat, că nu. Și cu Crețu, Meme nu s-a certat deloc cu Crețu. Crețu a discutat niște lucruri prietenești, tot vorbea, vorbea, vorbea și Meme a recunoscut, bă, taci mă odată că te iau la bătaie. Dar știi cum se întâmplă într-un antrenament? Ăla, taca, taca, taca, mă, oprește-te, taca, taca, taca, taca, mă, taci, mă, că-ți dau una. Și pe urmă a ieșit că domnule l-a amenințat cu bătaia. Asta e ceva incredibil. E ca la școală, repet, când îl pune pe elev să facă lecțiile și elevul se supără că îl pune la treabă. Asta s-a întâmplat la FCS.
1: Ciudat că în tot ceea ce ai relatat în momentul de față, vis-a-vis de cele întâmplate, n-ai specificat nimic despre antrenor. Antrenorul unde era?
0: Antrenorul s-a dus după el să vorbească, să discute și nici antrenorul nu i-a spus. Marius Baciu s-a dus să întrebe, pentru că Marius Baciu a crezut că Filip l-ar fi trimis, că dialogul a fost Filip cu Tănase. Tănase a fost nemulțumit și a plecat. Era într-o altă zonă a terenului. Iar Baciu ce a făcut antrenamentul, n-a știut ce s-a întâmplat, s-a dus să întrebe ce s-a întâmplat, de ce a plecat. A crezut că Filip l-a trimis și când a aflat că a plecat, s-a dus pe el să întrebe ce s-a întâmplat. Nici nu a vrut să se întoarcă, n-a vrut să revină sau l-a trimis pe Thomas Neuber să-l aducă înapoi și Tănase n-a mai vrut. Da, într-adevăr, ce trebuia să facă Baciu? Bună întrebare, ce trebuia să facă Baciu în acel moment? Cum? Așa, ca o idee.
1: Păi cum ce trebuia să facă Baciu în acel moment? Dacă jucătorul a plecat de pe teren fără să discute cu antrenorul, să nu mai primească nicio secundă la antrenament, e foarte simplu. Cum adică să se ducă antrenorul după el? Adică cum?
0: Păi nu și fost scos din lot, a fost scos din lot și el și Crețu.
1: Dar nu există, nu există. Da. În primul rând, hai să ne înțelegem. Meme are rolul lui, antrenorul are rolul lui. Când ești acolo pe dreptunghiul verde, antrenorul e liderul.
0: Da.
1: Meme, într-adevăr, Meme e conducătorul, dar acolo antrenorul e cel care decide din punct de vedere tehnic și tot ce înseamnă comportamentul al jucătorilor și așa mai departe.
0: Da, corect, ai dreptate. Acolo, pe terenul de antrenament, în vestiar și
1: în
0: pe bancă, el e
1: șeful. Îți face un astfel de lucru, e foarte simplu, calm, relaxat. Din momentul ăla, jucătorul nu mai are ce să caute în lotul echipei. La echipa a doua directă.
0: Da, da.
1: Cum se duce un antrenor după jucător? Cum adică?
0: E păi foarte util. Sper.
1: Unde mai este
0: autoritatea,
1: calitatea ta de antrenor? Un care mai e? Da. E doar un tip care conduce un antrenament? Că dacă ești doar un tip care conduce un antrenament, înseamnă că ți-asumi. Dacă tu nu ești liderul acolo în vestiar...
0: Și s-a întâmplat vreodată să spece cineva din antrenament?
1: Nu.
0: E rarisim. Ceea ce a făcut Tănase este absolut batjocoritor la adresa tuturor. Și să nu revii, să nu sune a doua zi să-și cer scuze, să duci la biroul meu.
1: Mi s-a întâmplat să întârzie capitanul echipei la antrenament și când dădea să intre pe teren la antrenament, l-am trimis acasă. Și era capitanul echipei.
0: Foarte interesant.
1: L-am trimis acasă, i-am spus, ne vedem a doua zi și cu o amendă plătită pentru jucător.
0: Un comportament absolut corect, logic și de aia nu antrenez de 3 ani.
1: Da, acum o să-mi vine și mie vremea să nu o să stau la infinit acum, că dacă n-am antrenat de 3 ani. Sunt perioade și perioade acum.
0: Da, nu, a fost o paranteză. Nu.
1: Acceptăm realitatea, asta e viața, mergem înainte, însă eu am linia mea și eu niciodată nu o să mă abat de la anumite principii pe care le am ca antrenor.
0: Eu sper să fie utilă emisiunea, având informații de la prima mână, cum se spune, dar nu știu ce aș putea să-i spun unui ascultător precum Ciprian Dinu. Îi mulțumesc în primul rând că ne urmărește și îi spune un manager nu face așa ceva. Îl cheamă în birou și închis contractul, nu-l ameninți. Se referă la Crețu, oameni buni. Aceste mesaje vin din partea unor oameni să nu se supere Ciprian Dinu. Cred că nu a făcut nici handbal, nici volei, nici basket, nici fotbal un sport de echipă. Într-un vestiar, la un antrenament, unde este un cantonament, poate uneori luni de zile, se întâmplă să te înjuri cu colegul după care te îmbrățișezi. Se întâmplă multe. Ei jucaseră un meci de fotbal între ei. Fiecare vrea să câștige foarte bine, că și la antrenament vor să câștige. S-au ciondănit. La un moment dat, Crețu nu mai tăcea, pentru că așa e stilul lui să pună ultimul punctul pe ei. Vorbea. Meme a spus cu zâmbet, taci mă odată că te bat. Înțelegeți? Cine a fost într-un vestiar, cine a fost chiar și într-o clasă unde erau mai mult de 3 oameni, într-un grup, se întâmplă așa ceva, fraților. Auzi că trebuia să-l cheme, nu să-l amenințe. Nu l-a amenințat, că doar nu-l bătea Meme pe Crețu. I-a spus, taci-mă odată că-ți dau una. Chiar așa de... Nu este în stare să-l criticăm, să-i dăm lecții lui Iisus, pe cuvântul meu. Adică atât de moralist suntem.
1: Citeam pe, probabil, stelii tăi care comentează pe YouTube că cine... Gabi Manu, dacă te dă sfaturi, dacă a câștigat cupe, păi să verifice și el CV-ul meu pe internet să vadă câte cupe am câștigat prin străinătate. Și atunci poate că putem să
0: Da, sunt
1: discutăm.
0: răutăți, dar știi de unde vin răutățile? Din
1: Stelici,
0: faptul.
1: de-ai tăi, stai calm.
0: Nu, nu, nu, nu, nu de asta, nu de asta. Răutățile știi de unde vin? De la exact ce spuneam eu, că s-a întors lumea cu fundul în sus, un jucător să-l certe pe antrenor, un antrenor să-l certe pe conducător și așa mai departe. Un elev să-l certe pe profesor.
1: Am
0: Adică.
1: trei trofee câștigate până afară, așa că poate să verifice telespectatorul
0: Da, și
1: nostru.
0: mai sunt aceste răutăți, Gabi, știi de ce? Din cauza mea sunt aceste răutăți, pentru că emisiunea se vinde din ce în ce mai bine. În loc de 40, 50, 70, sunt 200, 300. Aseară am făcut o emisiune unde au fost 12.000 de oameni care s-au uitat pentru că a pierdut FCSB-ul. Dacă bătea, erau 2.000. Dar știi, se vinde sângele, se vrea lumea răutate, sânge. Și vorbeam cu Mustața azi noapte, erau 11.000, 11.000 de oameni se uitau. Zice că e nebunie, parcă s-a întors, parcă a venit o navetă spațială și eu anunțam unde să stea ca să se salveze de la moarte. E, și unde sunt mulți, Gabi, nu trebuie să bagi în seamă foarte mult răutățile, sunt și oameni de genul acesta. Din păcate, din ce în ce mai mulți.
1: Eu încerc să-i răspund, eu nu sunt răutăcios, încercam să-i răspund. N-am de ce
0: Da.
1: să fiu răutăcios. Doamne ferește, e normal că lumea să nu mă cunoască, pentru că am ieșit de 3 ani din sistemul românesc al antrenoratului și e normal că oamenii să nu mă cunoască, dar e totul public pe internet și poate să vadă, pot vedea
0: Corect.
1: situația
0: Cine
1: mea.
0: este Gabi Manu? Corect. Antrenor cu licență pro, care a apărut la un moment dat într-o intervenție, cred că la Sport Total, unde ai spus că nu vrei să împrumuți licența, munca ta, ca să stea altul pe bancă. A fost la un moment dat o poveste că erau antrenori care nu erau antrenori, stăteau pe bancă și luau încă un antrenor care a muncit să stea lângă el numai ca să aibă dreptul să stea pe bancă. O altă anomalie din fotbalul românesc. Apropo, dar de ce ești de Chirilă? De Ionuț Chirilă cu explicațiile. Să știi că mie îmi place, eu nu mă pricep foarte bine la fotbal, mie îmi place să ascult, dar astăzi m-am uitat la Meme Stoica o oră, m-am uitat la Dumitru Dragomir o oră, pentru că încerc să învăț niște lucruri. Iar de la Chirilă eu încerc să aud explicațiile lui. Ceea ce explică el fotbalistic, tactic, nu este prins în România, adică oamenii nu gustă asemenea explicații, vor numai cancan.
1: Gabi, explicațiile lui Ionuț Chirilă, din punct de vedere tactic, sunt mai mult decât corecte. Numai că tu nu ai calitatea respectivă să poți să aplici acele principii pe care el le explică din punct de vedere tactic.
0: Ah.
1: Aici e diferența. E ca și
0: Da.
1: cum eu aș vrea să fac ceva ce face Guardiola, să aplic pe jucătorul român. N-are nicio relevanță. Adică sunt două lucruri total diferite. Și atunci, exact cum de foarte multe ori Ionuț riscă să cadă în penibil cu astfel de lucruri, pentru că n-ai cum să faci anumite lucruri să le pui pe fotbalistul român, pentru că nu ai calitatea celor din afară.
0: Da, fotbal, unde este el? La CS Dinamo, o echipă care este, vorba aia, CS Dinamo, nu poți să vorbești de principii ca la FC Barcelona, adică aici este ridicolul situației.
1: N-ai cum, că e vorba de trebuie să te adaptezi tu ca antrenor la calitatea jucătorilor pe care i-ai. Dacă eu mă duceam la Tunari în anul în care am promovat, în 2023 când am promovat în Liga a doua cu Tunari, dacă mă duceam și
0: În
1: încercam să
0: premieră cu echipa aceea.
1: da, și încercam să aplic ceea ce făceam cu echipele din străinătate, n-aveau nicio relevanță. Mă duceam în cap, după 3 etape eram dat afară. Eu a trebuit să mă adaptez la calitatea jucătorilor pe care i-am găsit acolo și să găsesc soluții astfel încât să scot maximum de la ei, că de fapt aici e ideea. La fel și la echipele din Liga 1. Colegii mei antrenori ar trebui să se adapteze la ceea ce găsesc acolo, să poată să scoată maxim din ei, că de fapt asta e ideea.
0: Spuneam de lumea care stă cu josul în sus și o spun cu mare tristețe și colegii mei, fără să-i critic, dar fiecare își face treaba, sunt emisiuni care devin circ pe seama unor declarații atât de serioase, cum spuneai tu, adică îl ironizează toți pe Ionuț Chirilă când vorbește și de aia eram tare curios să văd ce îmi spui tu, Ionuț Chirilă vorbește foarte corect, are logică, a cerut răbdare cu niște copii de 14, 15, 16 ani pe care a dus la nivelul seniorilor, le-a spus principiile de pregătire, ce le transmite, însă lumea le-a la mișto, efectiv. Sunt colegi din presă care îl iau efectiv în bășcălie când vorbește de fotbal. Și aici am întors, iartă-mă la ce spuneam prima dată, jurnaliștii, suporterii, antrenorii, președinții, jucătorii, toți arbitrii trebuie să iubim fenomenul. Dacă nu, Hai să ne luăm la mișto, să ne batem joc de fenomen.
1: Dacă îmi permit, Gabi, să le răspund și domnilor care ne urmăresc, domnul Tudor Gogo, da, dacă mă sună domnul Becali, dacă vine antrenor, niciodată nu o să antrenez FCSB-ul, vă spun eu.
0: Credeam că spui da când am auzit da.
1: Niciodată nu o să antrenez FCSB-ul, pentru că n-au nicio legătură. Ceea ce se întâmplă acolo e total diferit față de ce principii am eu ca antrenor. Adică am spus-o de atâtea ori și nu e cazul să mă repet, nu o să
0: Da.
1: antrenez, nu o să vin la FCSB, așa că lucrurile sunt foarte simple ca să vă și răspund în același timp. Repet, nu sunt răutăcios, sunt doar direct în răspunsuri.
0: Cineva spune, probabil o să avem antrenor nou după meciul cu Dinamo, în mod normal, auzi, în mod normal trebuie să demisioneze după 3 eșecuri consecutive în campionat. O asemenea aiureală, o asemenea părere hilară, n-am pomenit în viața mea mai mare. Adică de ce să demisionezi după 3 înfrângeri? Ioan Andone n-a demisionat după 7 la rând și pe urmă a luat campionatul. E greu, e greu fenomenul, dar domnule R. Sav, spuneți o mare prostie, iertați-mă. Nu este logic să dai afară un antrenor după 3 înfrângeri, pentru că, pe urmă, îți câștigă 7 meciuri. Cum o joci pe asta, pe urmă? Adică trebuie răbdare, încredere, poate sunt niște motive pentru care să ajungi la 3 înfrângeri. Cum adică? 3? Păi așa, câți antrenori ar trebui? 3 înfrângeri, ai plecat. E ca în curtea școlii, la 3 cornere careu. Nu e aiureală, da, mă rog. Vezi? Ce probleme mari.
1: Prin intermediul emisiunii tale m-ai scris și pe copiii pe care am avut la Dinamo, la copii și junior, Gabi Panțo, te salut Gabi. Mulțumesc
0: Da?
1: pentru cuvintele frumoase de la grupa 96. Am început de jos, Gabi, de la copii și juniori.
0: Păi așa au început toți și Chivu, tot de acolo a început, Cristi Chivu.
1: Exact.
0: Cristi Chivu, exemplu foarte bun, Cristi Chivu. Bun, vreau să întreb astăzi, cum ți se pare, ți uite și turcii la fel, nu știu dacă ai urmărit, dar Mirel Rădoi a fost dat afară azi, după 3 meciuri de campionat, a pierdut unul singur acasă, a făcut un egal și o victorie. E adevărat că în 7 nu s-a simțit, spun cei de acolo, bine. A dat o declarație după ce a pierdut cu Rizespor că terenul prost și așa mai departe, în loc să vorbească de jocul prost, l-a costat tare mult și faptul că nu bagă jucători importanți ai orașului, l-a băgat pe Ștefan, considerat de toți cel mai slab de pe teren 3 meciuri la rând. Rădoi dat afară după 3 meciuri de campionat, 7 în total. Și turcii la fel?
1: Nu pot să comentez ce s-a întâmplat acolo la Mirel pentru că n-am urmărit meciurile, n-am urmărit campionatul. Însă ce mă deranjează pe mine și nu-mi place sub nicio formă este că Mirel nu reușește să aibă continuitate în antrenorat. Și eu știu că un băiat, ok, un caracter foarte bun, un antrenor foarte bun care este preocupat și mă doare că nu reușește să aibă acea continuitate de care ar fi trebuit să beneficieze, mai ales că este la o vârstă în care trebuie să antreneze și trebuie să aibă continuitate. Însă, na, sunt schimbări peste tot, nu le poți avea pe toate. Odată stai 3 luni, odată un an, odată 2 luni, se întâmplă.
0: E
1: Da.
0: îngrijorător că un băiat precum Mirel Rădoi, un băiat bun la suflet, un profesionist, din ce îmi dau seama, nu stă mai mult de 2 luni la vreun club. E o problemă.
1: Da, e o problemă, pentru că atunci când nu ai continuitate, nu e plăcut pentru un antrenor. Sunt niște principii pe care tu ți le impui la echipă, ai nevoie de timp să poți să le implementezi și atunci nu știu ce s-a întâmplat acolo la Mirel, nu știu ce echipă a găsit, nu știu ce schimbări a făcut, deci nu aș putea să comentez lucrul ăsta, doar că îmi pare rău. Nu reușește să aibă continuitate. Îl știu pe Mirel, îi știu staful, tot staful știu, sunt niște băieți foarte competenți și de asta spun că îmi pare rău pentru ei că ar fi meritat să stea măcar un an de zile în Turcia.
0: Rădoi nu stă mai mult de 2-3 luni. Aduc aminte, mai era, cine era, Ilie Dumitrescu, parcă, sau, da, parcă Ilie Dumitrescu, care antrena 2 săptămâni, o lună, până pleca, a avut vreo 5, 6, 7 cluburi. E o chestiune comportamentală, probabil, nu gestionează bine Mirel Rădoi, cu tot respectul. Ne mutăm însă la un om care face performanță peste tot, fără bani, cu buzunarele goale. Marius Șumudică s-a dus la CFR Cluj, a bătut-o pe FCSB, și acum a bătut iar. Are 2 meciuri, 2 victorii și îl și auzi vorbind chiar bine fotbal. Și apropo, Becali astăzi, domnul Becali a spus astăzi că a fost foarte fraier, s-a exprimat, sau foarte nu știu cum, când Șumudică i-a spus domnul Becali. sau Gigi, cum îi spune, după ce l-a bătut, i-a spus: schimbă sistemul înapoi, niciodată acea echipă nu poate evolua cu trei în centru, trei fundași centrali. Acel sistem nu este bun pentru echipa dumneata, dumitale. Schimbă, și că s-a încăpățânat Becali, a mers în continuare, dar după ce i-au spus mai mulți oameni de la meciul cu Piteștiu de poimine, o să revină cu patru pe linia defensivă. Cum reușește un antrenor fără bani, cu situație grea? Ce crezi că are un asemenea antrenor să facă victorii?
1: Vrăjeală ce să aibă. Șumi știm foarte bine că este un antrenor foarte bun, un antrenor care citește foarte bine jocul, un antrenor care știe să pună în valoare jucătorii pe care i-are la dispoziție. A reușit de foarte multe ori la echipele pe unde a fost să scoată maximum din ceea ce avea la dispoziție în momentul respectiv. Și acum uite că s-a înhămat la o muncă imensă, pentru că era de așteptat să intervină aceste probleme, inclusiv acum Djokovic era liderul vestiarului, aplicat și răzilea contractul. Ca antrenor trebuie să ai un
0: Apropo,
1: lider.
0: iartă-mă, astăzi a declarat și Mudrică, unul din trei foarte buni va pleca până poimine din club ca să facă rost de bani clubul. Apropo de ce spuneai mai devreme.
1: Da, e o situație dificilă la Cluj. Iată că Șumi s-a băgat în ceva ce nu cred că se băgau foarte mulți antrenori. Însă Șumi are și experiență, are și calitate de antrenor, are și la fel de un staff competent. Eu zic că o să o scoată la capăt și, într-un fel sau altul, prin calitatea lui ca antrenor, o să reușească să scoată CFR-ul din, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, mocirla în care se află în momentul de față.
0: Deci vrăjeală. Bine, și valoare, dar vrăjeală multă. La fotbal românesc îți trebuie multă vrăjeală.
1: Modul metaforic, îl știm
0: Da.
1: foarte bine pe Șumi că are vrăjeala aia lui care îl caracterizează. E o vrăjeală plăcută, care de foarte multe ori prinde la jucătorii români.
0: Cred că asta ar trebui să se întâmple la FCSB, o vrăjeală de asta care să unească grupul, pentru că acolo este un haos absolut incredibil. Spunea cineva, certându-mă, spunea, asta e tot minciunica ta, Gabi, că a plecat noaptea ca hoț, a plecat din cauza lui Gigi după a treia șansă dată. Asta e o greșeală mare ce spune domnul Tudor Gogo. Fix noaptea ca hoț a plecat Miller Rădoi de la FCSB, atât timp cât abia a doua zi înainte să urce în avion s-a dus la Gigi acasă și a spus ce a decis, atâta timp cât jucătorii urmau să se ducă în bază și le-a dat mesaj pe WhatsApp să nu mai vină, atâta timp cât făcuse programul pe toată săptămâna, eu o consider fugă. Și când tu vii la un club, Gabi, să-l duci în Europa, unde suporterii te așteaptă cu torțe și fumigene la baza de antrenament să-ți cânte Mirel Rădoi, unul dintre noi, și tu după două, trei meciuri, numai că negociezi cu Gaziantep, care nu e egal la Tasare, bă, e Gaziantep, iartă-mă, numai că discuți, putea să răspundă: da, vă mulțumesc pentru interes, am o echipă la care țin, suporterii mei, am un obiectiv să duc această echipă în Europa. Dacă mă mai căutați la vară, vorbim. Dar tu numai să negociezi după două meciuri la FCSB cu Gaziantep, mi se pare că fugi ca hoțul. Și uite că Dumnezeu de foarte multe ori îți întoarce comportamentul. I-am răspuns domnului Tudor Gogo că fix ca hoțul a plecat. Și a mai zis cineva: uite-te ce a spus Andrei Vochin astăzi la Horia și vezi de ce trebuie să plece Baciu. Aici eu spun că Andrei Vochin nu deține toate informațiile pe care noi le știm din interior cu toate aceste probleme. A mai fost una, Gabi, dacă ți-o spun, nu-ți vine să crezi. Tavi Popescu, răcit, i-a fost foarte rău și a rămas acasă, însă n-a mai răspuns la telefon, n-a mai niciun, a, nu s-a trezit să vină la antrenament, a justificat faptul că este răcit. Medicii au verificat, chiar era răcit, că asta nu înțelege lumea, dar să nu răspunzi la telefon mi se pare într-adevăr totuși exagerat. Cam astea sunt problemele cu care se confruntă un antrenor, căruia unii îi cer demisia. Iar eu îl susțin. Este ilogic să dai afară un antrenor după toate aceste probleme cu șapte jucători noi veniți ulterior și când îți mai schimbă și antrenorul sistemul, iar cineva care mă ceartă și spune: păi nu avem, ci că, și zici că avem antrenor dacă Gigi face ce îi spune și Mudică? Da, pentru că a zis și Gabi și știe toată planeta chiar că Gigi Becali ia aceste decizii, iar tu ca antrenor trebuie să le respecti pentru că e patronul și ți-asumi când te duci acolo. Asta e situația. Mai bine petușe, Gabi, nu? Decât cu asemenea probleme pe cap.
1: A, bine, acum nu știu, depinde de fiecare cum știe să le gestioneze. Eu mă bucur că am și hater printre băieții care urmăresc emisiunea. Nu poți fi perfect, chiar dacă ai anumite principii, n-ai cum să fii perfect. Fiecare are principiile lui și cred eu că atunci când, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, atunci când voi avea șansa să revin în antrenorat, voi reveni cu siguranță, că e în România, că e în altă țară, Dumnezeu știe. Dar cred eu că atunci când ai niște principii sănătoase, ai cele mai mari șanse să răzbești în meseria asta. Probabil că nu e pentru mine în momentul de față fotbalul românesc.
0: În acest sens lucrezi?
1: Cu siguranță. Sper că de curând să reintru în antrenorat, însă șanse mici în România. Acum vedem ce o să fie. Poate apare ceva din România și zic, uite, Gabi, vezi, n-am avut dreptate, am rămas în România. Nu se știe niciodată. Eu sunt liniștit, sunt dornic să reintru în meseria pe care o iubesc cel mai tare și mi
0: Sunt
1: aștept
0: convins
1: șansa.
0: că să nu-ți pierzi speranța nici în România, pentru că eu sunt convins că poți depista și știu oameni care chiar conduc sănătos cluburi de fotbal, nu se bagă peste antrenor, lasă fiecare în organigrama lui să-și facă treaba pentru ceea ce este plătit. Mai sunt asemenea cluburi. Îți dau două, trei exemple din Liga 1. Eu cred că la Sepp și Sfântul Gheorghe, la Miercurea Ciuc, s-ar putea să mai fie vreun club unde antrenorul e antrenor. Președintele președinte, patronul e patron. Adică se conduce sănătos acolo. Așa cred, așa se vede.
1: Depinde de fiecare club în parte, însă cred că rezultatele la nivel internațional spun cuvântul despre ceea ce se întâmplă în momentul de față în fotbal românesc.
0: Chiar să te bată toți? Gabi,
1: Da.
0: dar chiar toți să ne bată, adică să nu bați pe nimeni, mi se pare incredibil, să te bată Auda, să te bată Ararat, Caragandi, cine
1: E.
0: anul trecut, Scandia, Inter
1: Acum
0: Escaldes.
1: sunt la moda antrenorii portughezi, antrenorii, eu știu, italieni, antrenorii români nu sunt buni. Alții sunt la moda.
0: Cineva
1: Da.
0: ți-a spus, băiatul din generația 96, că între timp tu ai zis copil, dar are vreo 30 de ani. Cam a zis.
1: Pentru mine, imaginea lui a rămas de copil, dar îl știu foarte bine, acum tot așa a rămas implicat și el în fotbal cu niște emisiuni pe internet, îl urmăresc destul de des.
0: A, da?
1: Da. Pentru mine toți sunt, au rămas, na, pentru mine toți copiii au rămas cei care, pe care i-am avut la nivel de copii și juniori. Însă, repet, cred că, uite, vezi, antrenorii români buni sunt duși numai în situații de genul CFR, situație grea, l-au pus pe Șumudică să scape turma, cum se spune. Antrenorii români sunt buni doar să scape anumite greșeli pe care le-au făcut alți străini, știi? Pentru că, iartă-mă, dar portughezul care a fost la CFR, din ce am auzit că a rămas acolo la nivel de pregătire, am început să râd singur. Și acum Șumudică, antrenor român, trebuie să scoată la liman tot ceea ce a făcut greșit acel portughez care a venit.
0: Dar
1: Și
0: chiar,
1: atunci.
0: asta e o constatare interesantă. Unde a fost antrenor străin și-a distrus, mereu e chemat un român să repare.
1: Bineînțeles, dar românii nu sunt buni, că așa se întâmplă. Noi, la noi în țară, nu suntem apreciați și nu suntem valorificați. Noi trebuie să plecăm în străinătate, să fim respectați și să putem să ne facem meseria în adevăratul sens al cuvântului.
0: Apropo, tu ai condus școala de antrenori în cadrul Federației Române de Fotbal, Școala Federală de Antrenori, ai condus-o, nu-ți dădea Burleanu pe mână școala dacă nu știa cine ești, apropo celor care întrebau despre tine.
1: Am fost director adjunct al școlii de antrenori în perioada în care directorul școlii era domnul Dana Pulzan.
0: Ok.
1: Îmi pot de a spune, da, am condus în perioada 2015-2017 pe toate licențele care au fost.
0: Și vreau să te întreb, câți antrenori ies din fotbal românesc pe an? Câți antrenori români?
1: Oh, e destul de mulți, destul de mulți. Foarte multă lume vine către meseria asta, însă la fel de multă lume stă pe din afară pentru că nu sunt atât de multe cluburi pe câte licențe.
0: Normal.
1: Se
0: Cum vezi
1: eliberează.
0: situația? Cum vezi situația asta? Adică în fiecare. Deci dă-mi așa o idee, cam câți, 10, câți termină într-un an școala de antrenor?
1: Nu pot să spun acum că nu mai știu care este fluxul în momentul de față în școala de antrenori cât cu licențele care s-au care s-au făcut și modul în care s-au trecut.
0: 30, 40 pe an devin antrenor, licență pro, să zicem?
1: Pe an, nu, nu, nu. Stai puțin. O licență pro se face odată la 2 ani. Nu știu acum
0: Odată la
1: dacă
0: 2 ani.
1: la 2
0: Bun.
1: ani.
0: Bun.
1: Sunt undeva la 20 de locuri. Și atunci, cam la 2 ani, e 20 de antrenori cu licență pro.
0: La 2 ani?
1: Acum?
0: A, păi stai puțin. Deci se duce un curs 2 ani de zile, dar dacă începe anul ăsta, anul viitor, nu mai începe alții timp de 2 ani?
1: Nu, nu, nu.
0: A, deci...
1: Un curs durează 6 luni, cam așa, 2
0: a,
1: ani.
0: Deci dacă am ratat startul, dacă nu m-am înscris vara asta, vara viitoare nu mă pot înscrie, pentru că a început cursul.
1: La aproape 2 ani în curs de licență pro.
0: A, ok, bun. Cât costă să faci? Cât costă să devii antrenor? Sau cât costă atunci?
1: Eu când am făcut în, cred că au mai crescut prețurile atunci, eu când am făcut în 2014, cursul efectiv a fost undeva la 5.000 de euro, după care trebuia, erai obligat să pleci în o săptămână la o echipă de Champions League, ori Asia, ori Europa, să poți să participi la antrenamente și să stai de vorbă cu antrenorii de acolo, iarăși te mai costă alte de mii de euro, deplasare de genul ăsta, să stai 10 zile undeva.
0: Deci tu îți plătești deplasare, tot, cazare acolo, cum au fost, să zicem, Tibi Bălan la Ancelotti, la Real Madrid.
1: Exact, exact, exact, tot pe idee. Eu, de exemplu, am fost la Cosmin Loroiu, era atunci cu echipa din perioada respectivă, în 2015, Shabab Al-Ahli, juca în Champions League ale Asiei și atunci am mers la el o săptămână în Dubai. Acum, depinde de... Cheltui în jur de 10-15.000 de euro...
0: Ca să devii antrenor și să stai acasă să te uiți la alții, din Portugalia și din...
1: Și mai devreme, depinde de șansa fiecăruia. Eu cred că atunci când iubești cu adevărat meseria pe care o practici și faci orice fel de, să zic eu așa, efort, chiar dacă ești, chiar dacă nu ești în sistem... Uite, de exemplu, eu nu am acceptat să mă duc la nivel de copii și juniori înapoi. Eu am ieșit de 3 ani, ultima mea performanță, promovarea în Liga a doua, și de atunci nu am mai antrenat, dar nici nu am acceptat să mă duc la nivel de copii și juniori, la academii și așa mai departe, pentru că acolo sunt antrenori foarte bine pregătiți pentru tot ceea ce...
0: Nivelul de vârstă, corect.
1: Pentru nivelul de vârstă, pentru copii și juniori. Nu pot să mă duc eu, care am antrenat în mare parte a carierei mele la senior, să mă duc să nenorocesc niște copii. Că nu am de ce. Pentru
0: ce
1: un
0: frumos
1: salar.
0: Ai zis. Ce frumos ai spus, pentru niște bani să mă duc să nenorocesc niște copii cărora să le cer niște lucruri cu care nu sunt obișnuit la vârsta lor.
1: Competența mea este pentru seniori, nu pentru copii și juniori. Lumea trebuie să înțeleagă lucrurile astea, dar până la urmă știi cum e. Șansa, ai și șansă în viață câteodată. Dacă știi cum e, Gabi, dacă nu ai un bun salariu sau nu ai din ce să mănânci, până la urmă te duci și asta e, te duci și antrenor la copii să-ți iei un salariu. Am avut și șansă în viață și atunci, dacă tot am avut șansă în viață, prefer să rămân la nivel de
0: faci
1: senior.
0: Parte din grupul oamenilor sănătoși la cap, oamenilor educați, oamenilor care gândesc logic și prin ceea ce ai spus acum și prin ceea ce spui mereu în emisiune, iar eu îți mulțumesc pentru toate aceste mesaje care ar trebui să ajungă măcar la 10% dintre privitorii noștri și aș fi fericit. Ultima intervenția mea este să-i răspund domnului Radu Banciu, bineînțeles alt Radu Banciu. Întreba cum la FCSB vin jucători noi și nu reușesc, iar la Dinamo sunt vreo 10 noi și reușesc. Asta ține de toată strategia clubului, dar noi vorbeam de antrenori aici. Niciodată nu am spus că strategia clubului FCSB este una sănătoasă, dimpotrivă. Este, cred, cel mai prost condus club din Superligă. Nu ai voie ca patron să aduci jucătorii când trebuie să te consulți președinte, scouteri care analizează luni de zile, poate ani de zile, și în primul rând cu acceptul antrenorului, nu poți să-i schimbi sistemul antrenorului, nu poți să-i schimbi jucătorii la pauză. Este cel mai neprofesionist, ca să nu spun altfel, club din România. De aceea Dinamo reușește, pentru că după prea mea Andrei Nicolescu acolo conduce excepțional clubul de când era în divizia B. Adică e ceva acolo. De aceea și CFR-ul, și Botoșaniu, și Oțelul, și... toate cluburile, Rapidul, găsesc, Rapidul mai puțin, a luat multe țepe cu jucătorii, nu știu cine a adus, dar în general alții de aceea aduc jucători buni, reușesc, și pe care trebuie să ia de la cei care îi aduc din sănătate, când poate să-i aducă el, că ești dita mai FCSB-ul.
1: A, uite, acum lansez și eu o întrebare, Gabi, tot în emisiunea ta, uite, ce mi se pare mie ciudat în România? Dom'le, da, oare Ionut Lupescu n-ar fi avut loc la o conducător la o echipă de club de ligante din România?
0: Da, dar cred că nu s-a băgat, nu s-a dus. A încercat ceva la Dinamo, la CSB.
1: La Liga 3, e la Liga 3 la Dinamo. Se pare normal ca Ionut Lupescu să fie conducător la Liga 3 la Dinamo?
0: Poate și are principii sănătoase, Gabi, și de aia n-are loc.
1: fost un om, care a fost directorul, care a fost șeful antrenorului în Europa, la
0: Era
1: UEFA.
0: șeful lui Mourinho și al lui lângă Ferguson.
1: Eu l-am prins, eu personal când am făcut licența pro, am fost în Elveția, la Nyon, și atunci el era directorul tehnic al antrenorului în Europa.
0: Adică el le preda lui Mourinho, lui Maresca, lui toți ăștia.
1: Exact. Și nu are loc în România la o echipă de Liga 1
0: Aici
1: conducător.
0: depinde și ce își propune Ionuț. El a făcut acea
1: Nu, eu
0: greșeală.
1: am spus numele lui pentru că este un nume imens în fotbal european și, din păcate, în România cred eu că nu este respectat îndeajuns.
0: Corect. Depinde și ce își dorește el. Eu îl prețuiesc pe Ionuț Lupescu. Am îndrăznit chiar să-i spun când a candidat contra lui Răzvan Burleanu că face o mare greșeală. A fost probabil o greșeală pe care el a regretat-o tare mult. I-au promis oameni din politică, nu știu ce fi vrut, prietenii lui din fotbal, a gafat, a greșit, dar într-adevăr e nevoie de Ionuț Lupescu și e nevoie de toți cei care au făcut mare performanță, o generație pe care și acum o amintim și o știm pe de rost. Mulțumesc mult de tot, Gabi, pentru emisiune.
1: Cu drag, cu
0: Te
1: drag, salut.
0: îmbrățișez și îți mulțumesc.
1: Bune.
0: Mulțumesc tuturor celor care ați urmărit emisiunea pe Radio Gold FM. Să aveți o seară bună în continuare pe mâine, când vom vorbi cu Dorinel Munteanu, care tocmai ce a câștigat meciul cu Daniel Oprița. Dorinel Munteanu este la Reșița, din nou o ia de jos, cum a luat-o Coțelu. Așa e, Dorinel Munteanu, îi place să construiască pe mâine.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: You're on Gold FM. Solid radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM.
0: Solid Radio.
1: On your marks.
0: Get set.
1: Gold FM.
0: Solid Radio.

this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.